0: ავერსის კლინიკის დროით 5 საათი და 30 წუთია.
1: Touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Aversis კლინიკის დროით 7:20:30.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 20.09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
2: Ორი 28 18 68.

რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი ბირმანკა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. დილამშვიდობისა მოგესალმებით ყველას. დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო. მინდა სამყაროს მივაწვდინო ხმა და გამოვაფხიზლო. ძალიან კარგია თუ გამოსაფხიზლებელი უკვე აღარაფერი გჭირთ და ძალიან ძალიან მხმედ შეუდექით ჩემთან ერთად. მორიგ სამუშაო კვირას დიახ, დღეს ორ შაბათი გახლავთ, 29 ივნისი და თბილისში 17 გრადუსი სითბოა. გათენდა მშვენივრად. მართალია უბერავს ქარი და დღის განმავლობაშიც შენარჩუნდება ეს ქარი, მაგრამ ნალექი არ არის. რაღაცაში, უბრალოდ ყველაფერში რაღაც კარგი უნდა ვიპოვოთ და ჩავეჭიდოთ მას. ზიანი იქნება დღევანდელი დღე, ტემპერატურის მაქსიმუმსაც გეტყვით აქვე, 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. საკმაოდ კარგი ამინდია ზღვის პირეთში, ცალაგალაგ წვიმს, მაგრამ ამაზე დაწვრილებით მოისმენთ ინფორმაციას პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე, რომლის დაწყებამდეც ერთი წუთი რჩება. მოდი დავაკონკრეტებ. ამ ერთ წუთს კი მაქსიმალურად გამოვიყენებ იმისათვის, რომ წარმოგიდგინოთ ინფორმაცია ჩემი გეგმების შესახებ. ხომარცვლა დამავიწყდა შემეხსენებინა მე თამთაკვარაცხელია გახლავართ ძილის პალიტრის წამყვანი და რვიდან ათამდე ვიქნები თქვენთან. და შეეხება გეგმებს. როგორც აღნიშნე, პირველი ვრცელი საინფორმაციო დასრულებისთანავე დღეს 29 ივნისს ორ შაბათს მთელ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას გადაცნობთ. რა თქმა უნდა, გვექნება მრავალფეროვანი მუსიკალური პროგრამა, რომელიც კიდევ უფრო კარგ განწყობას შეგიქმნით ინფორმაციასთან ერთად. 8 საათსა და 15 წუთზე მოისმენთ დღევანდელი დღის ძალიან მრავალფეროვანი ქართული პრესის მიმოხილვას რუბრიკაში Press Time. ასევე იქნება დღის კალენდარი ტრადიციულად 8 საათსა და 25 წუთზე და დილის პალიტრის რჩევები. მეორე საათი გადაცემისა დაეთმობა ორ შაბათის ტრადიციულ რუბრიკას მშობლის ბლოგი. მშობლებისათვის მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხს წამოვჭრით და აუცილებლად ვისაუბრებთ მის ირგვლივ. ფიქრობ საკმაოდ ამომწურავად, რეკომენდაციებსაც მოიცავს ეს საუბრები როგორც წესი და აჰა, 8 საათიც შესრულდა. ახლა კი დიდი სიამოვნებით დავუთმობ საეთერო დროს ანა მარშანიას და დაველოდები მეც თქვენთან ერთად მისგან სიახლეებს. დილაბშიდობს.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს 8 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა პოლიციელებზე თავდასხმის ბრალდებით იმერეთში ერთი პირი დააკავეს. უწყების ცნობით ბრალდებულებმა 26 ივნისს დესტაფონში სამართალდამცავებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ასევე მაცივი იარაღის გამოყენების სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა და სამინისტროს ბალანზე რიცხული ავტომობილი დააზიანა. სამართალდამცავებმა მამაკაცი განაიარაღეს და შემთხვევის ადგილზე ბრალდებული სახით დააკავეს. დანეშაული 7 წლამდე ვადით თავისუფლების საბჭოთა სითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის რუსთავის საქალაქო სამართლოს თანამშრომლებმა ქურდობის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი სამი პირი დააკავეს. უწყობის ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები სხვადასხვა დროს რუსთავში მოქალაქეების კუთვნილი ავტომანქანებიდან სხვადასხვა დასახელების ნაწილებს და საბანკო ბარათებს უკანონოდ დაეუფლნენ. სამართალდამცავებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დამნაშავების ვინაობა მალევე დადგინეს და ბრალდებულების სახით რუსთავში დააკავეს, ხოლო ნაკურდალი ნივთები ნივთკეცება დამოიღეს. დანაშაული 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა სითვალისწინებს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამე აბიტურიენტები დავალსა და საჩუქრად ჯვრები გადასცა. მანამდე პატრიარქმა თბილისის ყოვლწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში წირვა აღავლინა. ღვთისმსახურება თბილისის ყოვლწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში 10 საათზე დაიწყო. საფრანგეთში ქალაქ პომბლენში სამოქალაქო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად, რომელსაც პარაშუტისტები გადაყავდა, 11 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ინციდენტის შედეგად პილოტი და 10 მგზავრი დაიღუპა, მათ შორის 5 სტუდენტი და 5 ინსტრუქტორი. ადგილობრივი მედიის ცნობით, თვითმფრინავი, რომელსაც პარაშუტისტების სკოლა იყენებდა, ნინსიესის აეროდრომიდან აფრენის შემდეგ ჩამოვარდა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, კატასტროფის დროს აეროდრომზე დაღუპულთა ნათესავები იმყოფებოდნენ. ისრაელის მთავრობა მოსმალთის იმპერიის მიერ სომეხთა გენოციდის ოფიციალური დაგეგმების გადაწყვეტილება ერთხმად მიიღო, ინფორმაციას Times of Israel ავრცელებს. ისრაელი შეუერთდა 32 ქვეყანას, რომლებმაც შეასრულეს მორალური ვალი, ისტორიული ჭეშმარიტების აღიარებით და მისი უარყოფის მცდელობების უარყოფით დაწერა საარმა სოციალურ ქსელში. მის ინფორმაციით, მთავრობამ ერთხმად მიიღო მის მიერ წარდგენილი გამოპროექტი. არასდროს არ არის გვიან, სწორად მოქმედება მადლობას ვუხდი პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს მხარდაჭერისთვის და მთავრობის მინისტრებს. სამოხდა გენოციდის ისრაელის მიერ აღიარების შესახებ ჩამსვლელი ინიციირებული რეზოლუციის ერთწლოვანი მხარდაჭერისთვის აღნიშნა საარმა. მისი თქმით, ფართოდ მიიჩნევა, რომ ოსმალეთის იმპერიამ სომეხი ხალხის განადგურების მიზნით სისტემატურად ჩაიდინა ისეთი დანაშაულები, რომლებიც გენოციდს უტოლდება. გიდეონ საარმა განმარტა, რომ ებრაელების მორალური ვალდებულება ეს გადაწყვეტილება მიიღოთ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ცხრის ნახევარზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
0: რეალური დრო და სივრცე. ტანღაზე 103.5.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 29 ივნისია, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9 დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია მზიანი ამინდი. მზიანი იქნება დღევანდელი დღე. ფოთშიც აქ 26 გრადუსი დაფიქსირდება. 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა სოხუმშიც. ნავარაუდევია ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექიც დღის განმავლობაში. ზუგდიდში 23 გრადუსი, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლი ამინდი. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო და წვიმა. ქუთაისში 24 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი დღე. ოზურგეთში 25 გრადუსი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით კი მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გადმოვინაცვლოთ. გორში დღეს 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია მზიანი ამინდი ქარით. ცხინვალში მოსალოდნელია 20 გრადუსი და წვიმა. თელავში 27 გრადუსი და მზიანი დღე. ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო და წვიმა. ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო და წვიმა. ყაზბეგში 11 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით. გუდაურში 13 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს ორშაბათს 29 ივნის მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ქარით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცირკში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გატესტე სელფის გამოგებესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე, ფიფქი 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩისთან ერთად.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 0212 26 44 50

18 78 18 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM Didi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Didi ძველით ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყოთ სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:30-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომწონება.

0: Press-time. Გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
1: Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს ორშაბათია 29 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
1: რადგან ორშაბათია, არ ვარღვევ ტრადიციას და პრესის მიმოხილვას, ვიწყებ გაზეთ კვირისპალიტრის მთავარი თემებით. ბენზინის რევოლუცია. შენდგახარ რიგში პუტინის მომხრე სერიოზული ანალიტიკოსებიც წინასწარმეტყველებენ, რომ თუ საწვავის კოლაფსი გაგრძელდა რუსეთს, წლის ბოლოს ელის 1917 წლის სცენარი. აქვე მივაბათ ამ საკითხს, ცხინვალის ანექსიის თემა. გეგმავს თუ არა პუტინი ცხინვალის ანექსიას და უკმაყოფილო რუსებისთვის ამის საზღვრების გაფართოებად შესაღებას. საინტერესო თემებია, დავიწყოთ და მეომელა სხვა საკითხებზეც გადავერთვებით. პუტინისათვის ომი არის პროცესი, რაპირობებშიც რეჟიმი არსებობას აგრძელებს. ამ საკითხზე პოლიტოლოგი ლაშა ძებისაშვილი მსჯელობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. რესპონდენტი აცხადებს, სამხედრო თვალსაზრისით ყირიმი ერთგვარ ჩემოდნად იქცა, რომელსაც სახელური არ აქვს, უბრალოდ დევს და რუსეთი მას ვეღარ ათრევს. მასთან მისასვლელი ყველა გზა ჩახერგილია. ამ დროს იქ მათი ხალხი, რომელიც ითხოვს მომარაგებას და ამას ვერ ახერხებს. რუსეთი ახლა დილემის წინაშეა და თუ ასე გაგრძელდა, მაქსიმუმ 6 თვის განმავლობაში ყირიმს დაკარგავს. თუ ყირიმი უკრაინის ხელში გადავა, პუტინის რეჟიმის დღეები დათვლილია, რომელიღაც ელიტა ააყირავებს, მათ შორის სამხედროების მონაწილეობითაც. თუ ევროპა გადამწყვეტად არეთყვის რუსეთს, გაეთრიე ბალტიისპირეთიდან, თორემ ჩვენ ვაგრძელებთ ომს, მათ შორის მზად ვართ ბირთვული ომის გასაგრძელებლადო, არამედ დაიწყებს ვაჭრობას, ჩათვალეთ, რომ რუსეთის ავანტიურა წარმატებით დასრულდა და რუსეთი ჩაითრევს ევროპას თავისი პირობებით მოლაპარაკებებში. 2022 წლის სიტუაცია რადიკალურად განსხვავდება 2026-ის ვითარებისაგან, ამიტომ ეს გზავნილი პირველ რიგში რუსეთის შიდა აუდიტორიისთვისაა მიმართული, რომელსაც უნდა აჩვენოს, ჩვენ მყარად ვდგავართ და ვაგრძელებთ ბრძოლას. თუ ზელენსკის მოლაპარაკება უნდა, მაშინ უნდა მოვილაპარაკოთ იმ პირობებზე, რომელიც 2022 წელს დავაყენეთო. თუ უკრაინულ პირობებზე დავიდოდა მოლაპარაკება, ანუ მდგომარეობის გაყინვა იქ, სადაც ახლა ფრონტის ხაზია, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ უკრაინას ამ პერიოდში ეძლევა საშუალება: პირველი, რუსეთი თუ ისევ დააპირებს ომს, უკეთ მოემზადოს ომის მეორე ეტაპისათვის; მეორე, დააბალანსოს თავისი ეკონომიკური მდგომარეობა; მესამე, უფრო წინ წასწიოს თავისი პოლიტიკური და სამხედრო ინტეგრაცია დასავლურ ინსტიტუტებში. მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ნატოს მისცემს საშუალებას კიდევ უფრო მოემზადოს, რეორგანიზაციულად დაიხვეწოს. მათი შესაძლებლობები გაიჩინოს იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი უკვე არა უკრაინაზე, არამედ ევროპაზე დააპირებს დარტყმას. უკვე აღარაფერს ვიტყვი რუსეთის შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობაზე, რა მოხდება თუ ომი გაჩერდა და ეს 800,000-იანი შეიარაღებული ჯარი, რომელიც შეჩვეულია ფულის კეთებას, ხალხის ხოცვას, ძარცვას, უსაქმუროდ დარჩება. რეალურად არც არავინ აპირებს მათ დაბრუნებას რუსეთში, კრემლის წარმოდგენაში ეს არის მასალა, რომელიც უნდა გაიხარჯოს. ეს არის რუბრიკა რა იქნება, ხვალ როგორ წარიმართება პროცესები ფრონტის ხაზზე და აქეთაც კრემლის გადმოსახედიდან. ჩვენ გავაგრძელოთ, მიმართულება იგივეა პრინციპში. რას გეგმავს რუსეთი და ემზადება თუ არა ანექსიისთვის, ნახოთ რა ვერსიებია ამასთან დაკავშირებით. კვირის პალიტრის მორიგ აქტუალურ თემას წარმოგიდგენთ ოკუპირებულ რეგიონთან დაკავშირებით. იწერება, რომ არის ვერსია, თითქოს კამბოლოვს დავალებული აქვს შექმნას მყარი არხები, რომლებითაც რუსეთი სანქცირებული ტექნოლოგიებით მომარაგდება. არის ვერსიაც, რომ უფლებამოსილება ექნება ქართულ მხარეს მაღალ ტონალობაში ელაპარაკოს. ფაქტი კი ერთია: საქართველოს დასათმობი აღარაფერი დარჩა, რუსეთს დასათმობი აქვს მხოლოდ ერთი რამ: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის გადაწყვეტა. მამუკა არეშიძე, სტრატეგიული კვლევების კავკასიური ცენტრის ხელმძღვანელი, საუბრობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. მოსკოვს სჭირდება ისეთი ქვეყანა, რომელიც თუ აუცილებლად მისი მოკავშირე არ იქნება, განსაკუთრებულ წინააღმდეგობას არ გაუწევს. ასეთ ვითარებაში ეგრეთ წოდებული სამხრეთი ოსეთის შეერთება ჩრდილოეთ ოსეთთან რუსეთს უფრო მეტ სუცმო უტანს, ვიდრე კარგს. თავად რუსეთის მოსახლეობის 80% ამას ვერც გაიგებს, როგორც იმპერიის საზღვრების გაფართოებას. საქართველოში კი ხელისუფლებას ურთულეს მდგომარეობაში ჩააყენებს. შედეგად რუსეთმა შესაძლოა საბოლოოდ დაკარგოს ეს გავლენა, რომელიც საქართველოში ჯერ კიდევ აქვს, მაშინისმის კითხვა, რატომ დაინიშნა კამბოლოვი? თავარი აქ მისი ბიოგრაფია ამბობს მამუკა არეშიძე. ის დაკავშირებულია კოვალჩუკების გავლენიან ჯგუფთან. იური კოვალჩუკი, პუტინის უახლოესი გარემოცვის წევრია მიხაილ კოვალჩუკი, კურჩატოვის ინსტიტუტს ხელმძღვანელობს, რომელიც რუსეთის სამეცნიერო ტექნოლოგიური განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. თავად კამბოლოვიც ამ ინსტიტუტშია გაზრდილი, იქ იყო როგორც პრეზიდენტი, ისე ვიცე-პრეზიდენტიც. იყო განათლების მინისტრის მოადგილე. საკითხავია ამხელა რანგის ფიგურის გადმოსროლა, რატომ გახდა საჭირო 25000 სიანი რეგიონის სამართავად. მართალია, გაგლუევმა და მისმა ბანდიტმა ძმამ კრიმინალური კლანი შექმნეს, ააწიოკეს იქაურობა რუსულ ტრანშებს ინაწილებენ და ის მოსკოვს მობეზრდა უკვე, თუმცა ამ საქმეს სხვა გაცილებით დაბალი რანგის ჩინოვნიკიც გაუმკლავდებოდა. იმდენად მსხვილი ფიგურაა კამბოლოვი, ეს გვიბიძგებს ვიფიქროთ, რომ უფრო ფართო ამოცანებზეა ორიენტირებული. არის ვერსია, რომ კამბოლოვს დავალებული აქვს შექმნას მყარი არხები, რომლებითაც რუსეთის სანქცირებული ტექნოლოგიებით მომარაგდება. კიდევ არის ვერსია, რომ უფლება მოსილება იქნება ქართულ მხარეს მაღალტონალობაში ელაპარაკოს, რამდენად გამოუვათ, ეს უკვე სხვა საკითხია. გადავერთოთ სხვა თემებზეც და განვაგრძოთ კვირის პალიტრის გადაფურცვლა სხვა აქტუალურ საკითხებსაც შეხედებით, რა თქმა უნდა. თუ საქართველოს აქვს ამერიკის დაინტერესების სურვილი, როგორმე მისი ყურადღება უნდა მიიპყროს? საქართველოს ხელისუფლება დასავლეთის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის მიმართ არც რიტორიკას ცვლის და არც პოლიტიკას. რას მიაღწევს ამით ოცნება? ბიძინა ლებანიძე იანის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის მკვლევარი საუბრობს გაზეთთან. Trip Derepani და სომხეთსა და აზერბაიჯანზე ფოკუსირება განპირობებულია უშუალოდ ტრამპის პერსონით, მისი პირადი ეგოთი, მან თავისი გაგებით დაამთავრა ომი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის და ჩაიწერა კიდევ ერთი დასრულებული კონფლიქტი, რითაც ახლა ახდენს პროფილირებას. საქართველოში ამას ვერ გააკეთებს, რადგან აქ რომ კონფლიქტები გადაჭრას, რუსეთს უნდა დაუპირისპირდეს, ან ისეთი დიალოგი გამართოს, რაც მას ახლა ნამდვილად არაძლევს ხელს. თუ ბრიუსელში გადაწყვეტენ, რომ ამ ეტაპზე საქართველოში დემოკრატიული ოაზისის შექმნა არ გამოდის, ერთადერთი ალტერნატივა დარჩებათ. ქვეყანას მიუდგნენ წმინდად გეოპოლიტიკურად და ტრანზაქციულად, ზუსტად ისე, როგორც სხვა სახელმწიფოებთან დამოკიდებულებაში აკეთებენ. ასე ექცევიან მაგალითად აზერბაიჯანს, მთელ ჩრდილოეთ აფრიკის სანაპიროს, ახლო აღმოსავლეთს და კიდევ უამრავ სხვა ქვეყანასაც. ასევე საინტერესოა, სხვა საკითხებიც კვირის პალიტრაში გნებავთ დაუბრუნდეთ ქართულ რეალობაში, ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ გავშალოთ. სცენა დაუნდობელი ცემატყება პოლიტიკის ნაცვლად. პოლიტიკა არ არის საკანონმდებლო ორგანოში მით უმეტეს, მაგრამ არის ცემატყება. ვიქტორ ყიფიანი. ეს არ არის მხოლოდ იმის გარჩევა, თუ ვინ ვისზე გაიწია, ვინ ვის დაარტყა, უკნიდან მიეპარა თუ წინიდან. ეს არის ძალადობა, რომელიც ჯერ საკუთარი მოქალაქეების თვალშივნებს პარლამენტის სანდოობას და შემდეგ ქვეყნის ავტორიტეტს საერთაშორისო პარტნიორებთან. თუ პოლარიზაცია დაუსრულებლად გაგრძელდა, ვშიშობ, კიდევ უარეს სურათს მივიღებთ. და 8 წლის ხიზირ ბერბიჩევის გმირობა და ტრაგედია, რომელმაც მთელი კავკასია გააერთიანა, ბიჭი, რომელსაც მთელ კავკასიასთან ერთად ქართველებიც ეძებდნენ. ჩვენ ხომ კაცები ვართ, მოდი გადავარჩინოთ. კვირის პალიტრა შეგვახსენებს პალიტრაილისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნის შეძენა შეგიძლიათ სპეციალურ ფასად, ამჯერად კი შეიძინეთ პრესის გარეშე. კიდევ ერთი წიგნი პალიტრა კლასიკიდან, ვიქტორ ჰიუგო, პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაუჯერებელია სპეციალური ფასი წიგნისა ერთი კვირის განმავლობაში 18 ლარი. მოიკითხეთ პრესის გავრცელების ჯიხურებსა და ბიბლუსის ფილიალებში მთელი საქართველოს მასშტაბით. ახლა კი სხვა გამოცემებს დავუთმოთ ჩვენი საეთერო დრო. რეზონანსი მთელი კვირა გამოვიდა, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ. ბოჭორიშვილმა წინა საარჩევნო კამპანია დაიწყო. გახდება თუ არა საქართველო ეუთოს თავმჯდომარე? დუბროვნიკის ფორუმში საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის მონაწილეობის ერთ-ერთი მიზანი ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნად საქართველოს არჩევისთვის გაერთიანების სხვა წევრების მხარდაჭერის მოპოვებაა. ანალიტიკოსთა უმრავლესობა ამ წამოწყებას სკეპტიკურად უყურებს, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა საქართველო დასავლეთის ურთიერთობა მკვეთრად არის გაუარესებული, ხოლო ეუთომ საქართველოს წინააღმდეგ მოსკოვის მექანიზმი აამოქმედა. მაკა ბოჭორიშვილის თქმით, დუბროვნიკის ფორუმი კარგი შესაძლებლობაა საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხების გასაშერებლად. რა თქმა უნდა, ჩხუბზე რეზონანსშიც არის გამახვილებული ყურადღება. ვინ დაიწყო ჩხუბი? ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური დაპირისპირება ქართული პარლამენტარიზმის ისტორიაში. ჩვენ უკვე ვიხილეთ. ქართველი სამშვიდობოები ღაზის სექტორში რამდენად რეალურია საქართველოს ჩართვა კიდევ ერთ სამშვიდობო მისიაში? მატება ოპოზიციაში ერთი ახალი პარტია უკვე დაფუძნდა, მეორეს შექმნა კი შემოდგომაზე იგეგმება. ევროკავშირის ახალი გეგმა კანდიდატი ქვეყნებისათვის დიდი შესაძლებლობა თუ ერთგვარი მახე? მივუბრუნდებით ამ საკითხს, მანამდე კი ტრამპი უკრაინის ომის მიმართ მიდგომას ცვლის, რუსეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეთანხმების ჩაშლაში ადანაშაულებს. ახლა კი სწორედ ის საკითხი, რითაც დავინტერესდით, ევროკომისია ამზადებს გეგმებს, რათა ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს მიენიჭოს ეკონომიკური შეღავათები ბლოკში გაწევრიანებამდე. ამის შესახებ პოლიტიკო 2 ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით იუწყება. გამოცემის წყაროების ცნობით, ეს წინადადებები კომისიის ეტაპობრივი ინტეგრაციისკენ სწრაფვის ნაწილია. კანდიდატი ქვეყნებისათვის ევროკავშირში უფრო ფართო წვდომის მინიჭება, რადგან ისინი რეფორმებს ახორციელებენ, როცა მათი წევრობის განცხადებები ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესში იმყოფება. განხილვის პროცესში მყოფი შეღავათები მოიცავს ევროკავშირის გარკვეულ დაფინანსების პროგრამებზე წვდომას, შეღავათიან სავაჭრო შეთანხმებებს, ერთიან ბაზარზე ნაწილობრივ წვდომას გაწევრიანებამდე, ზუსტი პაკეტი თითოეული კანდიდატი ქვეყნის პროგრესზე იქნება მიბმული, მორგებულიც. მოკლედ, ვინ დაინახა ამაში მახე და ვინ ახალი შესაძლებლობა, ამის გარკვევა თქვენ თავად შეგიძლიათ რეზონანსის ფურცლებზე. რეზონანსი მთელი კვირა. და ბოლოს, ლელო, მთავარი სპორტული გაზეთი, მთავარი სპორტული ამბებით, ნამდვილი მუნდიალი იწყება ახლა. პლეიოფის წყვილები, ბომბარდირები, მიმოხილვები, ფაქტები და ამბები, ის რაც ყველას აინტერესებს ახლა, სპორტის არამოყვარულებსაც კი შეგიძლიათ ლელოში წაიკითხოთ. დაწრულებით მსოფლიო ჩემპიონატი უელსთან მარცხით დაგვიწყია. პრობლემები დამარცხებულის მენტალიტეტში. საქართველოს ნაკრებმა სტუმრად დაამარცხა ლატვია. ეს კალათბურთის მიმართულება. საქართველოს სუპერთასზე ფინალისტები უკვე გამოვლინდნენ. რაც შეეხება მსოფლიო სპორტის სხვა ამბებს, ჯგუფური ეტაპის ყველა რეკორდია ჩამოთვლილი ლელოს ფურცლებზე. მსოფლიოს ჩემპიონატზე ჯგუფური ეტაპი დასრულდა, რომელიც ბევრი საინტერესო რეკორდით აღინიშნა. ლიონელ მესის ბომბარდირული მიღწევით დაწყებული, უსმან დემბელეს ყველაზე სწრაფი რეკორდით დამთავრებული. დანარჩენი წაიკითხეთ გაზეთების ფურცლებზე და იკითხეთ ქართული პრესა. პრესთაიმი დღეს ამით დასრულებულია რადიო პალიტრის ეთერში. მე კი მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.

0: Pressframe. Გაგვიწმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: Pressframe-ის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: 19 თეთრი. შოპინგით ასევე ონლაინ.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის.
3: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. Radio Palitra. Журнали ОЖХИС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМОС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ОВЕЛОТ ШАДАЦ. ТЕКСУНЦ СЕАЦАДА АТСУЦЕ. МУКЦЕРИ ДА ИЗАВИ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. КВОНИ ЧАНСАГИ СХОВРЕБИСТВИС.
1: ГАДАЦЕМОМ КУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. Kurvalci, şen marçuna gulsim şüde. Aversis klinik istruit, 8 saati da 30 zutia.
2: Saatis nahilarze, radio palitra zanogidgenç, uela zemnişnogulas.

თემ შედობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხავამბებს ხრის ნახევარზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. ისრაელის სახელმწიფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელშად ბექადვალი დაინიშნა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით. ბექადვალს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატსა და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ მისიებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. 2022 წლიდან ბექადვალი იკავებდა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის პოზიციას ავსტრალიის თანამეგობრობაში. 2012-2022 წლებში იყო საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში. სხვადასხვა დროს იყო დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. საქართველოს საელჩოს უფროსი მრჩეველი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტის გაერო სამმართველოს უფროსი, მიიჭებული აქვს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის რანგი, აღნიშნულია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. რუსთავის კალთაციხეს დამსჯავრდებული აქტივისტის ნანა სანდერის მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს დაკავებულს, რომლის თქმით ციხეში არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლია. მეგობრების განცხადებით ნანა სანდერის მიმართ გამოტანილი განაჩენი უსამართლოა. დღეს ციხესთან მიიტანეს საპროტესტო პლაკატები და სანდერის გათავისუფლება მოითხოვეს. პოლიტიკოსი თეონე ჭალიძე აღნიშნავს, რომ ნანა სანდერი პირველი ემიგრანტი ქალია, რომელიც ხელისუფლებას ტყვეობაში ხავს. შეგახსენებთ, რომ ნანა სანდერს 4 ოქტომბრის საქმეზე მიუსაჯეს 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა, მას ბრალად ედება ჯგუფური ძალდობის ორგანიზება, ასევე მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალდობის შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კიევ-პეჩერის ლავრაში უკრაინელი სამხედრო პოლიტიკური და სამოქალაქო ლიდერის ივა მაზეპას ბიუსტი გახსნა. სწორედ ამ კონტექსტში, სწორედ ამ მადლიერების ნიშნად დღეს ჩვენ კიდევ ერთ ისტორიულ სამართლობას ვასწორებთ. ამიერიდან აქ კიევ-პეჩერის ლავრაში დიდი უკრაინელისა და ლავრის მფარველის ივანე მაზეპას ბიუსტის სამართლიანად იდგება საუკუნების

0: განმავლობაში რუსეთი ამცირებდა მის სახელს, ძლობდა უკრაინელებს თხვისით, ვაი დაინახა თავიანთი ისტორია, არწმუნებდა ჩვენს ხალხს, რომ მაზეპა მუღალატა იყო, ეს ტყუილია და ეს ტყუილი ჩავარდა. სამუდამო და დღეს ჩვენ პატივს ვცემთ ჩვენი გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწისა და სამხედრო ლიდერის, ქველმოქმედისა და კაზაკთა სახელმწიფოს მეთაურის ივანე მაზეპას ხსოვნას მნიშვნელოვანია, რომ ის აქ ლავრაში გავაკეთოთ, რომელიც მისი მფარველობის ქვეშ ნამდვილად აყვავდა, აღნიშნა ზელენსკიმ კონსტიტუციის დღესთან დაკავშირებით სიტყვით. გამოსვლისას მისი თქმით, პირველად კირპეჩერის ლავრაში სააღებინა, რომელმაც უკრაინის სხვადასხვა რეგიონიდან ჩასული მღვდლების შეკრება.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: საქართველოში ჩინური ბიზნეს სუბიექტების რეგისტრაციები იზრდება მხოლოდ 2026 წლის 5 თვეში. ქვეყანაში 121 ისეთი ახალი ბიზნეს სუბიექტი დარეგისტრირდა და რომელთა მესაკუთრეებს შორის ჩინეთის მოქალაქეები ან ჩინური კომპანიები ფიგურირებდნენ. ბიზნეს პრეს ნიუსისთვის სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ მიწოდებული მონაცემებიდან ირკვევა, რომ ბოლო 5 წელში ჩინური ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობა დაახლოებით 2.5-ჯერ არის გაზრდილი. უფრო კონკრეტულად, 2021 წელს 130 ისეთი ბიზნეს სუბიექტი დარეგისტრირდა, რომელთა მესაკუთრეები ჩინური კომპანიები ან მოქალაქეები არიან. ეს მაჩვენებელი 2025 წელს 321 ეულამდეა გაზრდილი. ამასთან 2021 წლიდან 2025 წლის ჩათვლით ქვეყანაში ჯამში 1173 ჩინური ბიზნეს სუბიექტი დარეგისტრირდა. აქვე გახსენებთ, რომ 2026 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით საქართველოში ჯამში 1,127,955 ბიზნეს სუბიექტია რეგისტრირებული, საიდანაც მხოლოდ 275,823 კომპანიაა მოქმედი. რაც შეეხება საქმიანობის სახეებს, მონაცემების თანახმად რაოდენობრივად ყველაზე მეტი 22,152 ბიზნესი საბიტუმო და საცალო ვაჭრობა, ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტშია რეგისტრირებული, საიდანაც 67% უფუნქციოა. საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა მოემატა, თუმცა მთელი მატების 57% მოდის სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზე. ამის შესახებ რადიო პალიტრისა და პალიტრო ნიუსის გადაცემაში საქმა სტატისტიკოსმა სასტუ არჩაძე მოსახლეობის აღწერის შედეგებზე საუბრისას განაცხადა. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა მოსახლეობის 2024 წლის აღწერის შედეგები. სახსტატის განახლებული აღწერის შედეგები საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2024 წლის 14 ნოემბრის მდგომარეობით 3,929,581 კაცი შეადგინა, რაც 2014 წლის აღწერის მონაცემებთან შედარებით 5.8%, ანუ 215,767 კაცით მეტია. სახსტატის ცნობით საქართველოს მოსახლეობის 52% ქალია, ხოლო 58% კაცი. 2024 წლის აღწერის შედეგებმა აჩვენა ისიც, რომ მათი წლის განმავლობაში ქალაქის ტიპის მოსახლეობის რიცხოვნობა მნიშვნელოვნად 15.7% არის გაზრდილი, სოფელი კი სულ ცოტავდება და 2014-2024 წლებში კლება 7.4% შეადგინა. ასევე არის პრობლემები, უნდა დავინახოთ ეს პრობლემები, არამედ მოსახლეობის აღწერის მიხედვით, არამედ მიმდინარე სტატისტიკითაც. მოსახლეობის რაოდენობა მოემატა, თუმცა აღსანიშნავია, რომ მთელი მატების მხოლოდ 53% მოემატა საქართველოს მოქალაქეებზე, დანარჩენი 57% სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზე მოდის, რომლებიც საქართველოში იმყოფებიან, განაცხადა არჩვაძე. მისი თქმით, წინ აღწერასთან შედარებით საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობის ზრდა არ არის პირველადგოზე და მათ სხვა ეროვნებები უსწრებენ. მაგალითად, წინ აღწერასთან შედარებით ინდოეთის მოქალაქეების რაოდენობა გაიზარდა 55-ჯერ, არაბული ქვეყნებიდან 22-ჯერ, ისრაელის მოქალაქეების რაოდენობა დაახლოებით 15-ჯერ. საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობის ზრდა არ არის პირველადგოზე, გაცილებით სწრაფად გაიზარდა. მაგალითად, აზერბაიჯანის მოქალაქეების რაოდენობა, ესეც ფაქტია, განაცხადა სტატისტიკოსმა. ეს იყო ამდროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დავდებით მაგაზინების მოგვიანებით.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.

0: მადლობა მშვიდობისა. დღეს არის 29 ივნისი, 1894 წლის დღევანდელ დღეს საჩხერის სოფელ გამოღმარგვეთში 6-შვილიან ოჯახში დაიბადა ცნობილი ქართველი პოეტი, მთარგმნელი, ესეისტი პაოლო იაშვილი. პაოლო იაშვილი ერთ-ერთი პირველი პოეტი იყო, ვისაც რეპრესიები შეეხო შერაცხეს აგენტად და ელის მოღალატედ. უშიშროების პარტიულ არქივში არსებული მონაცემების მიხედვით ქართველ მწერლებს ჰქონდათ ფაშისტური კონტრრევოლუციური ორგანიზაცია, რომელშიც შედიოდნენ მწერლები მიხეილ ჯავახიშვილი, პაოლო იაშვილი, ნიკოლო მიწიშვილი, არჩილ მიქაძე. პაოლო იაშვილი თავად ავერბოვკებდა ხალხს და კონტრრევოლუციური საქმიანობისთვის ნაციონალისტურ ჯგუფებში საუკეთესო ორგანიზატორად ითვლებოდა. ის იყო საფრანგეთის, პოლონეთის, იტალიის, გერმანიის აგენტი, ქვეყნის მოღალატე. მითითებული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში არსებულ დოკუმენტებში. მას პატიმრობა მიესაჯა. მაგრამ დაასწრო და 1927 წლის 22 ივლისს ჯაშუშად კონტრრევოლუციონერად და ტერორისტად მონათხრულმა პაოლო იაშვილმა პროტესტის ნიშნად წერალთა კავშირის შენობაში თავი მოიკლა თოფით, რომელიც დაშლილ მდგომარეობაში შეუტანია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში ინახება კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის ბიუროს ხდომის ოქმი, სადაც პაოლო იაშვილის თვითმკვლელობა შემდეგნაირად არის შეფასებული. პაოლო იაშვილის თვითმკვლელობა, რომელიც გამოაშკარავებული იქნა როგორც ჯაშუში და ხალხის მტერი, პარტიისა და საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული პროვოკაციული გამოხტომაა, შესაბამისად ის უნდა დაიკრძალოს როგორც ხალხის მტერი. პაოლო იაშვილის სახელის რეაბილიტაცია 1994 წლიდან იწყება, გარდაცვალებიდან 17 წლის შემდეგ. არამხოლოდ ელვარე ნიჭის გამო პაოლო იაშვილი იმ საბედისწერო გასროლისთვის მიყვარს, რადგან მისი ორლულია მთოფიდან გამოვარდნილმა ცეცხლმა სიცოცხლეს მისცა აზრი, ღირსება შემატა და ჩვენ მომდევნო თაობებსაც შეგვიტრუსა წამწამები. არ მოგვასვენა და ჩვენს არჩევანზე ამ სუფლად ადამიანად ყოფნის, ადამიანად დარჩენის უძნელეს აუცილებლობაზე დაგვაფიქრა. წლების შემდეგ დაწერა მწერალმა გურამ ასათიანმა. აქვე წაგიკითხავთ პაოლო იაშვილის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ლექს „პირამიდებში“. იქ სადაც სტუმან პირამიდები მზის ქორწილის დროს მედარწვები მზისფერ სილაზე, იქ სადაც სტუმან პირამიდები შენ მომინდები, შენი თვალები, შენი მკლავები შენი სინაზე, შენ მოგაფენს ცხენი არაბული თვალებ დანაბული, საყვარელ ხელებს მიგაცემი როგორც ნაზსაწოლს და შენ დამკოცნებით დედოფალს ვით მონას და ცოლს. ტკბილი იქნება ცხელ სილაზე ჩვენი თამაში, მზიურებს მაშინ არაფერი მოგვაგონდება. პირამიდებში ატირდება ლოდინით რაში, ლურჯ სფინქსთან მივა, დიდხანს უცქერს და დაღონდება. სილიან ტანით მდინარისკენ გავეშურებით მწვანე ტალღებში დავამშვიდებთ ჩვენს ვნებას, ალურს, გამოფხიზლდება შენი რაში სფინქსის ყურებით და უწყებს ძებნას უდაბნოში თავის სიყვარულს. პაოლო იაშვილი.
1: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში.
2: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცპროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი. სამსახი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 85-85.
7: რეკლამაში. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-ზე და 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩენთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. სვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
11: სვანი ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
12: იმ შვიდებისა ჯანსაღ დილას გისურვებთ ყველას. ჯანმრთელობისათვის კი ერთ-ერთი პირველი სწორედ მავნეჩვევებზე უარის თქმა. მოდი დღეს გადავწყვიტოთ, ჩვენი მავნეჩვევები გამოვამზეუროთ და ალკოჰოლსა და სიგარეტზე დამოკიდებულებას მინდა შევეხოთ ღირადელ რჩევებში. პენსილვანიის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა აჩვენეს, რომ ზომიერი რაოდენობით ალკოჰოლის მოხმარებას უკავშირდება ტვინის საერთო მოცულობის შემცირება. სპეციალისტებმა გააანალიზეს 16,000-ზე მეტი მოზრდილი ადამიანის მონაცემები, აღმოჩნდა, რომ რაც უფრო მეტია ალკოჰოლის მოხმარება, მით მეტად არის გამოხატული ტვინის მოცულობის შემცირება. მაგალითად, 50 წლის ასაკში ალკოჰოლის დალების საშუალო დონის მატება 1-ერთეულიდან 2-ერთეულამდე ასოცირდება ტვინის თანმხლებ ცვლილებებთან, რომელიც 2 წლის დაბერობის ეკვივალენტურია. ალკოჰოლის 2-დან 3 ულფამდე გაზრდა შეესაბამება 3 წელიწად ნახევრით დაბერებას. 0-დან 1-ერთეულამდე ალკოჰოლზე გადასვლა ძლავრად არ იმოქმედა ტვინის მოცულობაზე, მაგრამ დღეში 1-დან 2 ან 2-დან 3 ერთეულ ალკოჰოლზე გადასვლა უკავშირდებოდა როგორც რუხი, ისე თეთრი ნივთიერების შემცირებას. მეცნიერთა განმარტებით, ეს შედეგები ეწინააღმდეგება ალკოჰოლის უსაფრთხო მოხმარების შეზღუდვის სამეცნიერო და გნებავთ სამთავრობო რეკომენდაციებს. ალკოჰოლის ჭარბად გამოყენებისა და ალკოჰოლიზმის ეროვნული ინსტიტუტი გვირჩევს, რომ ქალებმა მოიხმარონ დღეში ალკოჰოლის არაუმეტეს 1 ულფისა, მამაკაცებისთვის კი ეს რეკომენდებული ზღვარი 2-ჯერ არის მაღალი, რაც ტვინის აქტივობის დაქვეითებასთან დაკავშირებული მოხმარების დონეზე გაცილებით მაღალია. რაც შეეხება მეორე მნიშვნელოვან რჩევას, ეს გახლავთ კალიფორნიის უნივერსიტეტის მეცნიერების მიერ დადგენილი რჩევა, რომ მენთოლიანი სიგარეტი საშიშია. ახალგაზრდებში შესაძლოა გააძლიეროს ნიკოტინზე დამოკიდებულება, ხელი შეუწყოს სიგარეტის უფრო ხშირად მოწევას. კვლევაში მონაწილეობდა 12-დან 17 წლამდე ასაკის 1092 მწერველი, რომლებიც გამოკითხვის მომენტისათვის სიგარეტს ეწეოდნენ უკანასკნელი 30 დღის განმავლობაში. ამასთან, წელთა 28.7% ასაკი იყო 12-დან 14 წლამდე. სპეციალისტებმა გააანალიზეს მენთოლიანი სიგარეტების მოხმარების კავშირი მოწევის დღეების რაოდენობასთან, ხშირი მოწევის რისკთან და ნიკოტინური დამოკიდებულების სიმპტომებთან. წევრებში მენთოლიანი სიგარეტების მოხმარება უკავშირდებოდა უფრო ხშირ მოწევას და ნიკოტინური დამოკიდებულების სიმპტომების კიდევ უფრო გაძლიერებას. მენთოლიანი სიგარეტებიდან ჩვეულებრივ არაარომატიზებულ სიგარეტებზე გადასვლისას მოწევის სიხშირე მცირდებოდა. კვლევის ავტორთა თქმით, მენთოლის სიგრილის სასიამოვნო შეგრძნება მიღბავს თამბაქოს სიმძაფრეს, რაც სიგარეტს უფრო მიმზიდველს ხდის მწერლისათვის, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდებში. გარდა ამისა, ამ შეგრძნების გამო მწერლები უფრო ღრმად სუნთქავენ კვამს და მეტ ხანს აჩერებენ მას, რაც იწვევს მეტი ნიკოტინის შთანთქმას ერთ ნაფაზზე. ზოგიერთი კვლევით ვარაუდობენ, რომ სიგარეტში მენთოლის დამატების აგრძელებით შესაძლებელია 613,000 ნაადრევი სიკვდილის თავიდან აცილება. იმედი მაქვს, თქვენ ამ რჩევებს არავითარ შემთხვევაში არ უგულებელ ყოფთ, არც ალკოჰოლთან მიმართებაში და არც მენთოლიან სიგარეტთან დაკავშირებით. მე ჯანმრთელ დღეს გისურვებთ ყველას.
13: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის შატვით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური სამედო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
3: ავტო
4: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

გაგიძლიერო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხალამბებ 9 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. დღეს როდესაც დაავლების ცენტრები მრავლდება და ეკონომიკური კონკურენცია სულ უფრო მეტად განსაზღვრავს საერთაშორისო პოლიტიკას, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იმ ქვეყნებს, რომლებიც არა დაყოფის, არამედ დაკავშირების ფუნქციას ასრულებენ. საქართველოს სწორედ ასეთი როლი აქვს. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ხორვატიაში დუბროვნიკის ფორუმის ფარგლებში გამართულ პანელურ დისკუსიაზე ძალოფლების ცენტრებს შორის მრავალვექტორული დიპლომატიის გაკვეთილების სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მინისტრმა გამოსვლაში ისაუბრა გლობალურ გეოპოლიტიკურ ტრანსფორმაციებზე, მულტივექტორული დიპლომატიის მნიშვნელობასა და საქართველოს როლზე რეგიონულ და საერთაშორისო პროცესებში. ჩვენ მიღებთ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც განსაზღვრავს არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის მომავალს, არამედ იმ საერთაშორისო წესრიგსაც, რომელიც ახლა ჩვენ თვალწინ ყალიბდება. სწორედ ამიტომ ფიქრობ, დღეს საქართველოს სწორედ ის ქვეყანაა, რომელიც თავის ისტორიით, გამოწვევებით, შესაძლებლობებით და პოლიტიკით ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია პრაქტიკაში. ვისაუბროთ მულტივექტორული დიპლომატიის მნიშვნელობაზე, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. მისივე განმარტებით, სოფლიო წესრიგის გარდაქმნის ფონზე იზრდება იმ ქვეყნების მნიშვნელობა, რომლებიც სხვადასხვა რეგიონსა და ეკონომიკურ სივრცეებს შორის დამაკავშირებელ როლს ასრულებენ. ანალიტიკური ორგანიზაცია GeoCase-ის თავმჯდომარემ ვიქტორ ყიფიანმა ახალი პოლიტიკური პარტია ჯერ საქართველო დააფუძნა. პარტიის დამფუძნებელმა ყრილობამ პარტიის თავმჯდომარედ ვიქტორ ყიფიანი აირჩია. პოლიტსაბჭოს წევრები არიან ვახტანგ კაპანაძე, ვალერი ჩეჩელაშვილი, რუსუდან თემზაძე, ნიკოლოზ ხატიაშვილი, გიორგი ანთაძე. პარტიის თანადამფუძნებლები და მრჩევლები არიან ნიკოლოზ ალავიძე და გიორგი თუმასიანი. სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარეა გიორგი შავამბერიძე, ხოლო წევრები არიან ბექა ბოჭორიშვილი, ივერი მისრია შული და ვასილ ივანოვ ჩიქოვანი. პარტიის აღმასრულებელი მდივნის თანამდებობას ზურა შარაშენიძე დაიკავებს. პოლგვარი პირფერობის გარეშე მინდა ვთქვა, ეს არ არის ჩვენ მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. ეს გადაწყვეტილება მიიღო დრომ და იმ მოლოდინებმა, რაც ქვეყანაში შეიქმნა. ამიტომ ჩვენი მხრიდან მხოლოდ ფორმალური პასუხი არის ამ მოლოდინებთან დაკავშირებით. დღევანდელი დღე დიდი მოგზაურობის დასაწყისია. იმედია, ეს მოგზაურობა ამ მოლოდინების საპასუხო იქნება, რაც შეიძლება სხვა პარტიებთან ურთიერთობა ზღიავართ. ყველასთან საურთიერთოდ გვაქვს ჩვენი განსაკუთრებული დამოკიდებულება ალიანსთან მიმართებით. ფიქრობთ, რომ ჯერ საქართველოს აქვს იმის ბუნებრივი რესურსი, რომ განვითარდეს ალიანს მიღმა, თუმცა ეს არ გამორიცხავს პირად კომუნიკაციებს, ინდივიდუალურ კონტაქტებს. ასეთი კონტაქტები იყო, არის და დარჩება ჩვენს ხელწერად, განაცხადა ვიქტორ ყიფიანმა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიომესამამ აბიტურიენტები დაულოცა და საჩუქრა ჯვრები გადასცა. მანამდე პატრიარქმა თბილისის ყოვლწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში წირვა აღავლინა. დღემდე სახარებაში გვეძლევა კიდევ ერთი მითითება, ერთი სწავლება, რომ აუცილებლად უნდა ვილოცოთ ერთმანეთისთვის, როგორც ასისთავი ლოცულობდა თავისი მსახურისთვის. ლოცვას არ აქვს არც სივრცის, არც დროის საზღვრები, მაგრამ უნდა ვილოცოთ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, დიდი რწმენით უყოყმან მრწმენით და სიყვარულით, თუ გვინდა უფალმა ეს ლოცვა შეგვისრულოს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ, ძვირფასო ძმებო და დებო, დღევანდელ დღეს ჩვენთან მოსული არიან ახალგაზრდები, რომლებიც ემზადებიან უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარებისთვის, მისაღები გამოცდებისთვის. ჩვენი ძვირფასო აბიტურიენტებო, გლოცავთ დიდი სიყვარულით, გისურვებთ ღვთისშეწევას და წარმატებას მისაღებ გამოცდებში. წარმატებით ჩაგებარებინოთ და მოხვედრილი ყავით უმაღლეს სასწავლებლებში. გახსოვდეთ, ცოდნა ეს არის ძალიან დიდი საუნჯე, რომელიც ადამიანს ამაღლებს და ცხოვრების გზაზე წინსვლის საშუალებას აძლევს. მაგრამ აუცილებლად მინდა, რომ გახსოვდეთ და იცოდეთ ის, რა სწავლებაც იყო მოცემული დღევანდელ სახარებაში, რომ უმთავრესია ცხოვრებაში ვეძებოთ ღმერთთან სიახლოვე, მისი წმინდანების შესრულება და ვილოცოთ მიმართოთ მას ჩვენი თხოვნით, მტკიცე რწმენით, რომელიც შეზავებულია სიმდაბლესა და მოყვასისადმი სიყვარულთან. თუ ასე ვიცხოვრებთ, თუ ვეცდებით ისე ვიცხოვროთ, მაშინ ეს გახდება საწინდარი ყოველგვარი წარმატებისა, როგორც ამ ქვეყნიურისა, ასევე იმ ქვეყნიური, სარადგან თავად უფალი იესო ქრისტე ამბობს, რომ პირველად ეძებეთ სასოფლო ღვთისა და სიმართლე მისი და ეს ყველაფერი დანარჩენი, რაც საჭიროა დროებითი ცხოვრებისთვის მოგეცემოთ და შეგემატებათ. კიდევ ერთხელ ღმერთმა დააგლოცოთ და გაგაძლიეროთ ძვირფასო აბიტურიენტობა, თქვენი ჩაბარების წელი და ემთხვა საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლისთავს, ანუ საიუბილეო თარიღს. ამასთან დაკავშირებით ლოცვა კურთხევის სახით დაგირეკდება სპეციალური საიუბილეო ჯვრები, რომლებიც იქნება თქვენთვის კურთხევის და ღვთის წყალობის მომტანი. ღმერთმა დააგლოცოთ და გაგაძლიეროთ ბრძანა პატრიარქმა. უკრაინის შეიარაღებული ძალები ყველა მიმართულებით უკანიხავენ და ტერორისტულ მეთოდებს მიმართავენ. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა პარტია ერთიანი რუსეთის ყრილობაზე განაცხადა. მისი თქმით, დასავლეთი ამ ყველაფრის არ შემჩნევას ამჯობინებს და ამავე დროს სწორედ წინააღმდეგ აქცევს სულ უფრო მეტ უკანონო სანქციას.
ხას უსვამ უკანონო სანქციებს ამბობს პუტინი. მისი მტკიცებით, რუსეთს საკმარისი ძალა, რესურსები და პოლიტიკური ნება აქვს ნებისმიერ გარეზე წოლის გასაძლება და საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. რუსეთი თავდაჯერებულად ეწინააღმდეგება ჩვენი განვითარების შეფერხების ყველა მცდელობას. ჩვენ გვაქვს საკმარისი ძალა, რესურსები და პოლიტიკური ნება, ამაში ეჭვი არავის უნდა შეეპაროს, აღნიშნა პუტინმა. ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის ოფიციალურ პირის განცხადებით, ჰორმუზის სრუტესთან ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მომხდარი ცეცხლის ორმხრივი გაცვლის შემდეგ შეერთებული შტატები და ირანი ჯერჯერობით შეჩერდებიან. ინფორმაცია CNN-ი აუცილებს. ამ ეტაპისთვის ორივე მხარე შეჩერდება და გენებს თავისუფლად გადაადგილების საშუალება ექნებათ, განაცხადა ოფიციალურმა პირმა. ჯერჯერობით უცნობია, რა პოზიცია აქვს ირანს ამ საკითხთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი ამერიკელი ოფიციალური პირის თქმით, შეერთებული შტატები და ირანი შეთანხმდნენ, რომ სამშაბათს დოჰა კატარის დედაქალაქში შეხვედრას გამართავენ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო.

არის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. ეს 29 ივნისია, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტანღაზე FM 3.9 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია მზიანი ამინდი. მზიანი იქნება დღევანდელი დღე ფოთშიც. აქ 26 გრადუსი დაფიქსირდება. 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა სოხუმშიც. ნავარაუდევია ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექიც დღის განმავლობაში. ზუგდიდში 23 გრადუსი, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლი ამინდი. მესტიაში 19 გრადუსი სითბოდა წვიმა. ქუთაისში 24 გრადუსი სითბო ნაწილობრივ მზიანი დღე. ოზურგეთში 25 გრადუსი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი, დროგამოშვებით კი მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გადმოვიდა ცვლად. გორში დღეს 23 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. ნავარაუდევია მზიანი ამინდი ქარით. ცხინვალში მოსალოდნელია 20 გრადუსი და წვიმა. თელავში 27 გრადუსი და მზიანი დღე. ბორჯომში 19 გრადუსი სითბოდა წვიმა. ბაკურია ში 15 გრადუსი სითბო და წვიმა, ყაზბეგში 11 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით, გუდაურში 13 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს ორშაბათს 29 ივნისს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ქარით.

0: ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius. მიდეას ჩიკის არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: რეალური დრო და სივრცე 13.9°C.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაბეკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი Skapis აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე Skapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
4: ას 16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ას 16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 006.
0: ორი 18 18 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
5: Пристаями. Добытьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადასრულთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаи. ხობულ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. გამეორე

0: დიზაინის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზორა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. გავიცნოთ უკეთ ჩვენი შვილები.
1: ჩვენი შვილები.
0: მშობლის ბლოკი.
2: დღეს ნამდვილად შვიდობისას. დეკემბრის მერე.
3: კი ბატონო, როდესაც ყველაზე გრძელი ღამეა.
2: 22
3: დეკემბერს 21-ის და 22-ის გასაყარზე და მე უკვე მატებას იწყებს. იმატებს 22 ივნისამდე.
2: მე
3: გვაქვს ზაფხულის მზებუდობა და იწყება კლება 22 ივნისიდან.
2: დღეს და ღამის სწორობა არის უკვე სექტემბერში, ხო? 22 სექტემბერს.
3: ეს ხო, მე გასტორდება სექტემბერში შემოდგომაზე დასაწყისში და მე ისე ვიწყება ტრის უსასრულო კლება რაც არ
2: მინდოდა ნახვამის და
3: შემოდგომისკენ. არა, ამის თქმა არ გვინდოდა მხოლოდ. ძალიან ბევრი ძალიან კარგი სასაუბრო გვაქვს თქვენთან მოტანილი, იმიტომ რომ ორშაბათია ტრადიციულად იქნება მშობლის ბლოგი პირდაპირ ეთერში და ძალიან აქტუალური საკითხი მინდა წამოვიჭრათ ახლა ჩვენს ეთერში. ჩვენი მხრივ ჩვენი პატარა გამოცდილებაც გავაზიაროთ აქვე, თუმცა გუშინ შევესწარია ასეთ რაღაცას. ეხლა ძალიან ხშირი შემთხვევაა, ხო? ბავშვის ისტერიკას შეესწრები ყველგან. და მე მგონი აი მე ყველაზე მეტად რაც არ მიყვარს, აი ეს გაოცებული და ცოტა ისეთი რაღაცნაირი მზერით მომზირალი ხალხი უფრო მაგიზიანებს ვიდრე ბავშვის წილკივილი იმწოთას, იმიტომ რომ არ ყოლიათ ბავშვი, არ გქონიათ მასთან
2: რაღაც პრობლემა. ბავშვი არ გაწოლილ ხართ იატაკზე.
3: იატაკზე. მაგალითად მაღაზიაში რაღაცას რომ არ გყიდულობენ და იქვე რომ გაიხლართები და ამოუშვებ. აი ამ დროს არ მიყვარს რა ეს რაღაცა. ჩემ ბავშვობის დროს მახსოვს როგორი აგრესია მოდიოდა ხოლმე. არ ყოფილვარ ხა არასდროს არ გამიმართავს ისტერიკა რაღაცნაირად. ესეთი ვიყავი, მორჩილი. მაგრამ ხომ მინახავს და როგორ ბრაზდებოდნენ, აი ვერ გააზარდა და რაღაცა ესე უზნეო და როგორი ვიცი შეფასება, ხო ვინ მართავს იმას და მის ქცევას. მაგრამ რაღაც ხრიკები მშობლებს მაინც აქვთ ხელთ იმისათვის, რომ მოთოკონეს ბავშვის ისტერიკა, რაღაცაზე გადაატანინონ ყურადღება. ჩვენ კი პროფესიონალები კიდევ უფრო სწორ მიმართულებას მოგცემენ ახლა, როგორ რა გზით უნდა ვმართოთ ბავშვის ქცევა, მაშინ როცა ის გასულია ფარგლებს და საზღვრებს გარეთ. მშობლები ჯიმ, ჩვენი ინფორმაციის მუდმივი წყარო და როგორ მართოთ ბავშვის ბრაზი, როცა იგი სასურველს ვერ იღებს. ამ საკითხს წარმოგიდგენთ ახლა და შესავალი ზუსტად ასეთი იქნება. განცირული ყვირილი, ტირილი, იატაკზე გაწოლა, ისტერიკები და გარშემო მყოფების ეს კრიტიკული მზერა. ეს არის სურათი, რომელიც სამწლავდე ბავშვების მშობლებისთვის არის ზედმიწევნით ნაცნობი. ასეთ დროს უფროსები ხშირად იბნებიან, თუმცა ფსიქოლოგების პრაქტიკული რეკომენდაციები დაგეხმარებათ. სიტუაციას სიმშვიდით და ეფექტურად გაუმკლავდეთ. ზოგი მშობელი აი შესაშური სიმშვიდით არის ხოლმე ამ დროს და ძალიან კარგი, რომ ასე მართავს ჯერ საკუთარ თავს. აბა ნახოთ ის 10 ოქროს წესი, რომელიც ბავშვის მძაფრი ემოციებისა და ისტერიკის სამართავად გამოგადგებათ.
2: პირველი ოქროს წესი ყოფილა მიეცით მაგალითი ბავშვს. პატარები ხშირად ვარდებიან რისხანებაში, როდესაც რაიმე არ გამოძდით და როდესაც რაღაცას ითხოვენ. კოშკი დაენგრათ, სათამაშო გაუტყვათ, ან ქვიშის სასახლე წყალმა წაიღო. ბავშვი ყრის ნივთებს ყვირის და იქნევს ხელებს. ნუ შეგეშინდებათ ამ რეაქციის. აი მე ეს როგორ შეიძლება? ჩემ ბრალია მაპატიებს. ნუ შეგეშინდებათ ამ რეაქციის, როცა უფროსებს რაღაც არ გამოგდის, ჩვენც ბრაზდებით ხოლმე. ბავშვმა უბრალოდ ჯერ არ იცის როგორ მართოს ეს ბრაზი. აჩვენეთ თქვენი ტონითა და ცევით, რომ კატასტროფა არ მომხდარა.
3: აქვე პრაქტიკული ხერხია, ნახე, მოდელირება, ასე ვთქვათ, სიტუაციის.
2: როგორ პრაქტიკული ხერხია? შეგიძლია სასურველი რეაქციის მოდელირება, გააკეთოთ ბავშვის გვერდით, ააწყოთ სათამაშო სპეციალურად, დაშალეთ და ხმამაღლა თქვით: "უი, როგორ ჩამოიმგრა, რამდენი ვაშენი, არა უშავს, თავიდან ამაშენებ ამ კოშკს." ბავშვი დაინახავს, რომ ცხენა და მისი გამოხატვა ტივილის გარეშე შეიძლება.
3: აი, გერმანიაში ეს რა დამემართა, მაგრამ აი გაუბრალო სიტუაცია ხო გამოსავალის ძიებისთვის. მე რა კიდე ავაშენებ? ერთი ამას ერთიც. მეორე შემთხვევა. წინასწარ აღკვეთეთ პროტესტი. ბრაზის შემოტება ყველაზე ხშირად ხდება მაშინ, როცა ბავშვის სურვილები რეალობას არ ემთხვევა. ეცადეთ სიტუაცია წინასწარ აღწეროთ, რათა ისტერიკის შანსი დაიყვანოთ მინიმუმამდე. აი მაგალითად, სტუმრად წასვლამდე, საღამოს სასრიალოებზე წავალთ, მაგრამ მანამდე ცოტა უნდა დაიძინო. ტელევიზორის გამორთვამდე ასეთი სიტუაციაა. მულტფილმი მალე დამთავრდება, ანუ წინასწარ შეამზადო ბავშვი.
2: რა რაღაცა კარგი მორჩება.
3: აი მე ამ ხრიქს ვიხედე, ვიყენებ ბოლოს. მაღაზიაში შესვლამდე დღეს მხოლოდ ერთი სათამაშოს ყიდვა შეგვიძლია. შენ თვითონ აირჩია, რომელი იქნება. ყოველთვის ამას ვაკეთებ, მაგრამ ანას მაღაზიაში მაინც ყველაფერი უნდა შესვლისთანავე. ოღონდ ბოდიშს სიხდის, იმიტომ რომ აი კიდაქ პირდი, რომ არაფერზე არ ვიტყოდი, მაგრამ იქნება ისიც.
2: მათერო პატარა რო იყო, მათერო ასეთ სურვილი ქონდა, ამ ფეხბურთელი უნდა გამოვიდეო. ან მილიარდელიო და ან მაღაზიელიო.
3: აი ზუსტად ეგ ფრაზა აქვს ამას.
2: თქვენ ახლა და
3: მაღაზიელი იზრდებიან კონსულტანტის პროფესიაზე ბავშვები.
2: მესამე ხელა ყოფილი ნუ შეგაშინებს სხების მზერა საზოგადოებრივ ადგილებში ისტერიკა საუკეთესოდ მუშაობს, რადგან მშობლები სიცხვილის გამო მზადარიან ბავშვს ყველას ფერზე დაეთანხმონ. პატარები ამ სუს წერტილს მალევე სწავლობენ. ბავშვს წინასწარ გააფრთხილეთ, რომ რაღაცას არ უყიდით და მან მაინც სტილი დაიწყო. აღნიშნოთ, რომ გესმით მისი. ვიცი რომ წინს, მაგრამ დღეს ამას ვერ ვიყიდით. შემდეგ კი შვიდად განაგზეთ თქვენი საქმე, როგორც კი წამიერად გაჩუნდება ჰაერის შესასუნთქად, მაშინვე ჩაერთეთ. ყოჩა, წამოახლა
3: რაღაც ამარჩიოთ.
2: მაგალითად, ხო?
3: კაცრად დაიცავით წესებიო, ამასაც გვირჩევენ ახლა ყველაფერზე თავს უნდა დაუქნევთო. აბა ნახოთ რამდენად მკაცრები უნდა ვიყოთ. წესები ბავშვისთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ისინი ცხოვრებას პროგნოზირებად ხდიან და დამამშვიდებლადაც მოქმედებენ. მთავარი პრინციპები: წესები არ უნდა იყოს ბევრი, მაგრამ ისინი უნდა იყოს ურყევი. ანუ როცა დააწესებ წესად, ის აღარ უნდა შეცვალო. თუ ბავშვმა ისის, რომ სადილამდე ტკბილეულს არავითარ შემთხვევაში არ მიიღებს, მაშინაც კი როცა სტუმრად მებია, ის მალევე მიხვდება, რომ ამის მოთხოვნას აზრი არ აქვს. მოხსენით შეზღუდვები იქ, სადაც ეს შესაძლებელია, მაგრამ სადაც აკრძალვაა, იქ იდექით მტკიცეთ.
2: მაგრამ
3: ერთხელ რომ დაარღვევი მაკრძალვას, მე სულგეტყვის რა, ამჯერადაც მოდი ერთხელ
2: გადაშოთ. ძალიან ჭკვიანი მაგალითს ისტორიადაც ხდება სისუსტეებს, ხო? გახმოვანეთ მისი გზნობები, ბავშვმა ჯერ არ იცის ემოციების სახელები. მნიშვნელოვანია, რომ მშობლებმა დაასახელონ როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური გზნობები. ახლა იგინი, ეს სიხარულია, ახლა გაბრაზებული ხარ და ამას ხედავ. თუ ემოციებს უგულვებყოფთ, ბავშვ ეჩნდება გაცდა, რომ ის საინტერესო არ არის და შესაძლოა ნეგატიური ემოციების გამოხატვა საერთოდ აკრძალულად მიიჩნიოს. აგრესია კი ზოგჯერ მიზეზების მისაღწევადაც საჭირო.
3: ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი, ჩვენ მათ, ჩვენთვის ყველაზე ძვირფას არსებებს ამ ქვეყნად ყურადღება უნდა დავუთმოთ, უფრო მეტი ყურადღება. როცა ოჯახში რამდენიმე ბავშვია, ისტერიკა ხშირად ყურადღების მიქცევის ერთადერთი გზა ხდება. თუ ოჯახში გაჩნდა ჩვილი, უფროს შვილს ნუეტყვით: შენ უკვე დიდი ხარ, ის არ უნდა კარგავდეს თავის სათამაშოებს, ან სივრცეს, ან თქვენს ყურადღებას, მხოლოდ იმიტომ, რომ ადრე დაიბადა უფროსია და ახლა მოდი შენ გვერდზე გაიწია ცოტა, ახლა ეს უფრო მნიშვნელოვანია. შეუნარჩუნეთ ძველი რიტუალები, მაგალითად ძილის წინ ზღაპრის წაკითხვა და დღეში მინიმუმ 30 წუთი გაატარეთ მასთან მარტო ტელეფონის, ტელევიზორის გარეშე. აგრძნობინეთ, რომ ის ისევ ისეთი მნიშვნელოვანია.
2: იმას უძლებას უნდა კიდევ თქვენ დიდი ხართ და ყველაფერი პატარას დაუდეს, მარტომისთვის კი არა, ძუ იმ პატარასთვისაც ცუდია.
3: იმიტომ რომ ის მიმართ მას უჩენ აგრესიას.
2: რა თქმა უნდა.
3: პირველს
2: თვალი ადევნეთ დღის რეჟიმს, ხშირად ჭირვებულების მიზეზი ბანალური გადაღვა, შიმშილი ან უძილობა. თუ ისტერიკები გახშირდა, გადახედეთ დღის განრიგს. დააწინეთ დასაძინებლად უფრო ადრე, თუ გამოგივა, რა თქმა უნდა. გაზარდეთ სუფთა ჰაერზე ყოფნის დრო, რა თქმა უნდა, თუ იპოვით სუფთა ჰაერზე. შეზღუდეთ ტკბილი ცხიმიანი საკვები, თუ შეზღუდავთ,
3: თუ მოახერხებთ.
2: დროებით დაივიწყეთ ისეთი ძლიერი გამაღაზიანებლები, როგორიცაა ტელევიზორი და გაჯეტები. აი ეს ყველაფერი თითქოს ბაქტერია, მაგრამ ურთულესია.
3: კარგი, ამას შევეცდებით, ვერ გპირდებით, მაგრამ მეორე პუნქტზე გადავიდეთ და ისტერიკის დროს გაბრაზება რომ არ შეიძლება, ახლა ამას განმარტავთ. რატომ? როგორ მუშაობს ამ დროს გაბრაზება? ჭირვებულობის დროს ბავშვის გაკიცხვა, ჩათვალეთ რომ უსარგებლოა. ამ პროცესის დასრულების შემდეგ კი მაგნებელიც კი არ, რადგან ამით ბავშვი ხვდება რომ მის მეთოდს თქვენზე გავლენა აქვს. ისტერიკის მომენტში მაინც და მაინც ნუ დაუწყებთ ჭკუის სწავლებას, ნუ გაუზიარებთ მერე მის საქმირო საქმეებს, ოჯახის სხვა წევრებს. ამ დროს ყველაზე დიდი სასჯელი არის ყურადღების დეფიციტიო.
2: და აი ზუსტად ამ ყურადღების დეფიციტზეა მეცხრე პუნქტი. დატოვეთ იგი მაყურებლის გარეშე. ნებისმიერი ისტერიკა სპექტაკლია, რომელიც მაყურებელზეა გათვლილი. თუ ბავშვს ამ დროს მარტო დატოვებთ, ის მალევე გაჩუნდება. კიცეთ უთხარით, ხედავ რომ გაბრაზებული ხარ, მაგრამ ახლა სასეირნოდ ვერ წავალთ. როცა დამშვიდები, ერთად მოვამზადოთ მაგალითად რამე საინტერესო. და გადით ოთახიდან, როგორც კი პირილი შეწყდება, მაშინვე დაბრუნდით და შეაქეთ სიმშვიდისათვის ეს ბავშვი.
3: აი მუშავა გუშინ ამ ხერხმა, ესე იგი
2: დავამუშავე.
3: კარგი, დავამუშავებ ხვალ. მეათე პუნქტი, ხშირად შეაქეთ სწორი საქციელისათვის. ბავშვმა ყურადღება მაშინ უნდა მიიღოს, როცა კარგად იქცება და არა მაშინ, როცა იატაკზე გორავს. თუ პატარა მტირილის გარეშე აგიხსნათ რა სურს, ხაზი გაუსვით ამას. შენ წყნარად მითხარი და ნახე, მეც მაშინვე გავიგე, გაგიგე. მოერიდე ზოგად ფრაზას ყოჩაღ. შეკება ყოველთვის კონკრეტული უნდა იყოს. აღხსენით რატომ არის კარგი, იმიტომ რომ უკვე თავად იცვამს. სათამაშოებს თვითონ ალაგებს, ძალიან ლამაზად ხატავს. აი ეს შეუწყობს ხელს ჯანსაღი თვით შეფასების ჩამოყალიბებას.
2: იბატონო, აი გარემოზე გარემო ადამიანების, ყოფი ადამიანების რეაქციაზე გასაგებია, რომ ახლა ამ რეზით იყურებიან თითქოს მართლა თვითონ არ ყოფილან ბავშვები, ან თვითონ ერთი შეიძლება თავის ბავშვი იყო გაწოლილი და დაგორავდა ირგვლივ, მაგრამ მაინც ისე გამოხედავს, მაგრამ მე კიდე რამაზიანი ამ ბოლო დროს, ამ ჩემი პატარა შვილის გაზრდის დროს, მათეს უფრო დიდ ყურადღებას ვაქცევდი და მეტი დრო დავუთვენ ის გაზრდას, მათე რომ ასე იქცეოდა ხოლმე, ძალიან შეეთად იქცეოდა სხვათა შორის, მაგრამ მქონდა ეპიზოდები გამნელები, როგორ ადექი და ბაბუს დაუჯერეო რა ხოთი ხო ჩემზე ხო
3: და ამ დროს შენ უკვე
2: უმართავი არა მე წვებოდი მერე ყოველ იმაზე იატაკზე და იმაზე ასფალტზე
3: ვინარი ბაბუ
2: ვინარი ბაბუ ასე არა
3: თქვენთვის უნდა შეიძლება თქვი გამვლელებთან აი ასე შან ბავშვი შეიძლება გააბრაზოთ ან კიდე მისი მშობელი
2: მათე გემოლელე მე მეუწექი ფეხებს აფარწალებ ახბაბი ვინარი
3: აი ასე მეკითხები გავიარეთ ეს კარგი ამბავიც და იმედია შევერკინებით სწორად სწორი პრინციპებით და სწორად ვმართავთ ჩვენი შვილების ისტერიკებსა და შიგადაში გამორეულ აგრესიას წარმატებებს გისურვებთ და მშობლის ბლოკი დღეს ამით დასრულებულია
0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. რეკლამა. რადიო პალიტრა. 2 23 80 09.

0: და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
1: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
0: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

Делом шведобиса პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებლის ვალერი ჩეჩელაშვილის განცხადებით ამ ეტაპზე სხვა პარტიებთან შესაძლო გაერთიანებაზე საუბარი ნაადრევია როგორც მან განაცხადა. ჯერ საქართველოს ბევრი მეგობარი ყავს ოპოზიციურ პარტიებში ასევე აქვს პირადი კავშირები და მათ შორის კონსულტაციები აუცილებელი იქნება. გაწევრიანებაზე საუბარი ნაადრევია რეგისტრაციის პროცედურების დასრულების შემდეგ შესაძლებელი გვაქვს ჩვენი შიდა სამუშაო ჩვენ უნდა დავინახოთ რეალურად რა ადგილი და როლი გვიკავია ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრში. ვიდრე არ შევდგებით როგორც პოლიტიკური პარტია ვფიქრობ პარტნიორებისთვისაც არ იქნება საინტერესო ჩვენთან თანამშრომლობა. ჩვენ რომ შევიგრძნობთ ჩვენს ძალებს და გავიგებთ იმას თუ რა შეგვიძლია მაშინ დადგება დრო როდესაც შევალთ უფრო აქტიურ ურთიერთქმედებაში პოლიტიკურ პარტიებთან ოპოზიციურ სპექტრში მაგრამ მანამდე ეს არაფერი გამორიცხავს კონსულტაციებს ვინაიდან ჩვენ ბევრი მეგობარი ყავს სხვა ოპოზიციურ პარტიებში გვაქვს პირადი კავშირები და ეს კონსულტაციები აუცილებლად იქნება რაც შეეხება თანამშრომლობის ფორმებს ეს ცოტა მოგვიანებით შედგება ვარაუდობ დაახლოებით წლის ბოლოსთვის უფრო ადრე არა განაცხადა ჩეჩელაშვილმა მისი გამარტებით ჯერ საქართველოს იდეოლოგია დაფუძნებულია მემარჯვენე ცენტრიზმზე და ვინც ამ იდეოლოგიას იზიარებს მათთან მოიაზრებენ სამომავლო თანამშრომლობას რაც შეიძლება იმას მოახდენს თუ არა ნაციონალურ მოძრაობასა და ოპოზიციის ალიანსის შორის ურთიერთობა საერთო პოლიტიკურ ფონზე გავლენას ვალერი ჩეჩელაშვილმა უპასუხა რომ ამას გავლენა ექნება ალიანსში არის პრობლემები და არასამუშაო გარემო ნაციონალური მოძრაობა მიიღებს გადაწყვეტილებას რა ფორმით გააგრძელებს ურთიერთობებს იმ პოლიტიკურ სუბიექტებთან რომელთან ერთადაც ჩვენ არაერთი ბრძოლა და არაერთი წინააღმდეგობა გადაგვიტანია ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვაშა პარულავამ ოპოზიციის ალიანსში არსებულ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით დასმური კითხვის საპასუხოდ განაცხადა პარულავას თქმით ოპოზიციის ალიანსში არიან ადამიანები რომლებმაც ანტიმიშა პროპაგანდით შექმნეს კალაპოტი და ამით მთელ პროცესს აზიანებენ ოპოზიციის ალიანსი იყო ერთფეროვნების გარეშე. ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოლიტიკური ხაზი. მიგვაჩნია, რომ იმისთვის, რომ პოლიტიკური პატიმრები გავათავისუფლოთ, უფრო მეტად აქტიურები უნდა ვიყოთ მათ შორის ქუჩაში, რაც შეიძლება ახალ არჩევნებს, ახალი არჩევნები შესაძლებელია მხოლოდ წინხი და გარედან სანქციები. ჩვენ ამ პარადიგმის ერთგულები ვართ. უბრალოდ არის არასამუშაო გარემო, რომელიც კონკრეტული ადამიანების, კონკრეტული სუბიექტების არა კეთილსინისიერი ქცევიდან გამომდინარეობს. შესაბამისად, ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ ბრძოლაში ვაგრძელებთ პროტესტ და ბრძოლას, რაც შეიძლება ალიანსში არასამუშაო გარემოს სხვადია პოლიტიკური პარტია ამ საკითხთან დაკავშირებით მიიღებს გადაწყვეტილებას რა ფორმით გააგრძელებს ურთიერთობას იმ პოლიტიკურ სუბიექტებთან რომლებიც არამხოლოდ კეთილსინისიერები არიან არამედ გულწრფელები არიან და აგრძელებენ ჩვენთან ერთად ბრძოლას ამბობს პარულავა ირაკის ჩემთვის სამწუხარო არასაც ვუყურებს არ არის სერიოზული პროცესი არ არის ნორმალური პროცესი და პროცესი რომელსაც შეიძლება რაიმე ჯანსაღი მოყოს შედეგად ამის შესახებ კოალიცია ძლიერი საქართველო ლევო საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ ოპოზიციის ალიანსში არსებულ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით განაცხადა გეგელიას თქმით ის მოხარულია რომ ლევო არ არის ამ დაპირისპირების ნაწილი ლევო ძლიერი საქართველოს არჩეული აქვს განვითარების სწორი გზა ეს არის

0: დადებით დღის წესრიგზე შინაარსზე და ძალიან ბევრ მუშაობაზე ორიენტირებული გზა. ეს გზა არ გვიტოვებს არავითარ დროს, ხალისა და ინტერესს, რომ ზოგიერთი პოლიტიკური ჯგუფი შიდა კინკლავებით ვიყო დაინტერესებული რაიმე კუთხით. ჩვენ არ გვაინტერესებს ისინი რას იზამენ, როგორ იზამენ, არის მათი საქმე და მათი გადასაწყვეტი. ჩემთვის პირადად სამწუხარო რასაც ვუყურებ, ეს არ არის სერიოზული პროცესი, არ არის ნორმალური პროცესი და პროცესი, რომელსაც შეიძლება რამე ჯანსაღი მოყვეს შედეგად, მაგრამ ძალიან გახარებული ვარ, რომ ლეო არ არის ამის ნაწილი და არ ცდება მსგავსი ტიპის კინკლავებაზე განაცხადა გეგელია.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2021 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.9%-ით გაიზარდა და 2363 ლარი შეადგინა. ამ სტატისტიკის მიხედვით მოცემულ საანგარიშო პერიოდში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი ყველაზე მაღალი 5.953 ლარი საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობების სფეროში იყო. რომელია ყველაზე დაბალდა მაღალანი მსხოვრებადი საქმიანობები საქართველოში? საქმიანობის ხუთი სფერო, სადაც 2021 წლის პირველ კვარტალში საშუალო თვიური ხელფასი ყველაზე მაღალი იყო, ასე გამოიყურება. საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობები 5.953 ლარი, ინფორმაცია და კომუნიკაცია 4.291 ლარი, სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება 3.210 ლარი, პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 3.196 ლარი, მშენებლობა 3.164 ლარი. რაც ეხება დაბალანზღაურებად საქმიანობებს, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, საანგარიშო პერიოდში ყველაზე დაბალი საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი, რომელმაც 1500 ლარი შეადგინა, განათლების სფეროში დაფიქსირდა. საქმიანობის ხუთი სფერო, სადაც 2021 წლის პირველ კვარტალში ყველაზე დაბალი ანზღაურება იყო, ასეთია: ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები 1756 ლარი, განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები 1751 ლარი, მომარაგება კანალიზაცია და არჩენების მართვა და დაბინძურებისგან დასუფთავების საქმიანობები 1621 ლარი, სოფლის სატყეო და თევზის მეურნეობა 1509 ლარი, განათლება 1423 ლარი. თუ რამე შეგვიძლია, მოდი ეს ვქნათ იქ, სადაც ამის საშუალება არის. მივიდეთ, შეჯიბრძლეთ და დავამტკიცოთ, რომ ვართ მაგარი, არ უნდა ვიდრიფტაოთ ქუჩაში. ამის შესახებ საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა მეგუდ მელაძემ რადიო პაიტრის გადაცემაში თქვენი დროით განაცხადა. მისი თქმით, არსებობს შესაბამისი ადგილები, სადაც მსურველებს დრიფტაოთ და შეუძლიათ, როგორც მეგუდ მელაძე აღნიშნავს, ქუჩა ამისთვის შესაფერისი ადგილი არ არის, რადგან შესაძლოა ამან ადამიანების სიცოცხლე შეიწიროს. დრიფტაობისთვის მართვის მოწმობა სამუდამოდ უნდა ჩამოერთვათ, ამბობს მელაძე. მისი თქმით, არაერთ ქვეყანაში ქუჩაში დრიფტაობისთვის სადამსჯელო ღონისძიებად მიღებულია მართვის მოწმობის ჩამორთმევა, რისი შემოღებაც საქართველოშიც საჭიროა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დავუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს.

0: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. საუზმეზე რა სიტყვით დილამშვიდობის რუბრიკა გემრიელია გიბრუნდებათ პირდაპირ ეთერში და ამჯერად მოცვის სალათით მინდა გაგიმასპინძლდეთ. ამ სეზონს ძალიან ძალიან უხდება. გვჭირდება ერთი ჩიქა მოცვი, ერთი თავი ხახვი, ორი კოდა სალათის ფოთლების მიქსი, ერთი ჩიქა ფისტა, ერთი ჩიქა ფეტა, ორი სუფრის კოვზი ყურძნის წიფწის ზეთი, ერთი სუფრის კოვზი ბალზამიკო, ერთი ჩაის კოვზი თაფლი, ერთი ჩაის კოვზი დიჟონის მდოგვი, ერთი კბილი დანაყილი ნიორი, მარილი და პირუპილი. სალათის ფოთლები დახიეთ ხელით და სასალათეში მოათავსეთ და ამატეთ მოცვი. მესამედი ჭიქა ფეტა, სხვილად დაჭრილი ნახევარი თავი ხახვი, ერთი მესამედი ჭიქა დაჭრილი ფისტა. დანარჩენი ინგრედიენტები კარგად გადაურიეთ ერთმანეთში, მოასხით სალათას და გემრიელად მიირთვით. აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.
1: თავისუფალი აზრი და

0: დღეს წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ხასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგეჭქვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავ გზავნობას. Trezertelegize საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა Trezertelegize-თან ერთად იწყება. ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 88 68

0: ისევ რადიო პალიტრაგმას პინძულობთ და დავაკონკრეტებ რადიო პალიტრის ეთერში დილის გადაცემა დილის პალიტრა დილის 8 საათიდან თქვენთან არის ამჯერად კი 9 საათი და 48 წუთი შესრულდა პალიტრის დროით და მე აქვე გადასვნობთ ინფორმაციას ამჟამინდელი ამინდის შესახებ თბილისში მზიანი დღეა ქარის უბერავს მაგრამ გაითვალისწინეთ 11-12 საათისთვის ცოტა უფრო მუზლიერდება ეს ქარი 26 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი ახლა კი 21 გრადუსია
1: ხო, გასაგებია ეს ყველაფერი. მე ყველა არ დამიკარგია დრო, სხვათა შორის შაბათკვირას, მარტო კი არ ვისვენებდი, საინტერესო ამბავს გავიგე, მიმდინარეობს სოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში.
0: აა, ის მიმდინარეობს, კიდევ მიმდინარეობს.
1: მიმდინარეობს და შევიდა დასკვნ ფაზაში. დამთავრდა სოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპი, გაიყვა მე 16 ფინალისტები და არა მარტო გაიყვა, არამედ ისინი დაწყვილდა. ისინი დაწყვილდა და მეცაც გეტყვით, გუში ერთი მე 16 ფინალის მატჩი უკვე გამართა. ეს მატჩი, ამ მატჩის შესახებ ცოტა მოგვიანებით.
0: სამხრეთ აფრიკა?
1: ხო, სამხრეთ აფრიკამ და კანადას და ერთმანეთს ეთამაშენ ეს ორი გუნდი. ახლა მოდი როგორ დაწყვილდა ეს გუნდები მე 16 ფინალში. პირობითი მარცხენა ბადით დაიწყოთ. აქ ესეთი დაწყვილება გერმანია, პარაგვაი, საფრანგეთი, შვედეთი, მათთან გამარჯვებულები ერთმანეთს შეხვდებიან უკვე მერვე ფინალში. სამხრეთ აფრიკა, კანადა და ნიდერლანდები, მოროკო. სამხრეთ აფრიკა, კანადა აღარ დაგიმალავს და გეტყვით რომ კანადა ბოლო წუთზე, აი პირდაპირ გაგები დამატებით წუთზე დაუტანა სამხრეთ აფრიკას გოლი. თავიდან აიცია დამატებითი დრო და მეც მომიფრთხილდა და დამაძინა ისეთი მიტყობა რომ ვიზარაცემაში ვიყავი წამოსასვლელი და გავიდა იგი პირველი გუნდია რომელიც მერვე ფინალში გავიდა მას მიგერი გავიდა მერვე ფინალში და დაელოდება მოროკოსა და ნიდერლანდებს შორის გამარჯვებულს შემდეგი წვილები არიან პორტუგალია ხორვატია ესპანეთი ავსტრია აი თუ გაიმარჯვეს ესპანეთმა და პორტუგალიამ ისინი ერთმანეთს შეხვდებიან ვინც გაიმარჯვებს ისინი
0: შეხვდებიან ერთმანეთს
1: შემდეგი წვილი მორიგი მასპინძელი ამერიკის შეერთებული შტატები ბოსნია ჰერცეგოვინა ბელგია და განა. აი ესეც ძალიან ბელგია, ესეც ძალიან საინტერესო წყვილია სხვათა შორის.
0: განა ბელგია.
1: ხო, აქედან გამარჯვებულები თქვენ ერთმანეთს. ეხლა აქეთა ბადეში გადმოვიდეთ. დღეს გასაზრდ ერთმანეთს ბრაზილიის ნაკრები და იაპონიის ნაკრები დაუკავშირდებიან და დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს და ასე უკვე პორტუგალი და ნორვეგია გამარჯვებულები კი ერთმანეთს შეხვდებიან მერვე ფინალში. ახლავე გეტყვით შემდეგს ეს არის ეკვადორისა და მექსიკის ნაკრები კიდევ ერთი მასპინძელი და კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ინგლისს დაუპირისპირდება გამარჯვებულები მერვე ფინალში ერთმანეთს შეხვდებიან. შემდეგი წვლილი არის არგენტინა და კაპოვერდე. კაპოვერდე არის ის გუნდი რომელიც არის დებიუტანტი და ეგრევე გავიდა პლეიოფში კიდევ თ ხის ხდება ის და არგენტინას თავის მესით. ასევე ავსტრალია და ეგვიპტე აქ გამარჯვებულები ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან. საინტერესოა თითქოს რაღაც ამბავში გაუმართლათ. იქ სენეგალი უნდა მეთქვა, იქ სენეგალი არის, განა ახლა აქეთ არის, მაგრამ კი ბატონო.
0: ანუ ბელგია განა კი არა.
1: ბელგია
0: სენეგალი.
1: აქ ნახე რა ხდება. აა რაღაც თითქოს მსიმარტივია არგენტინასთან, ხო? არგენტინამ არის დაბოლოებს და მოუგოს და მეორე ავსტრალიასა და ეგვიპტეს შორის გამარჯვებულსაც უნდა შეხვდეს. სალახს დიპატის.
0: სალახი ეგვიპტეს ხავს ხო
1: ბატონო, მაგრამ შემდეგი წყდა კიდე ნახი აქედან რა ხდება არგენტინის თავს. შემდეგი წყლები არიან შვეიცარია, ალჟირი და კოლუმბია და განა. აქედან გამარჯვებულები ერთმანეთს შეხვდებიან და კიდე აქ გამარჯვებულები. მოკლედ ძალიან მარტივი არა, მაგრამ რაღაც ამბავში მარტივი გზა აქვს არგენტინას და დიდი შანსი არის ნახევარფინალში.
0: განაკარგების
1: გარეშე მოხდეს და იქიდან წამოვიდეს ასევე ბრაზილია, ოღონდ ბრაზილია ინგლისს უნდა აჯობოს გზად, იმ შემთხვევაში ინგლისმა კონგოს აჯობა და შეიძლება ნახევარფინალში აქეთ ამხარეს ვიხილოს ბრაზილია არგენტინის ნახევარფინალი. აი ესეც საინტერესო რამეა. იაპონიის ნაკრებს რო
0: ხდება სამხრეთ ამერიკული ფინალი.
1: ნახევარფინალი იქნება ძალიან საინტერესო. იაპონიის ნაკრები ესეთ შეწამოშეკრავი არ არის, ახლა ბრაზილია კი ეთამაშება. იგივე ბრაზილიასთან აქ მოგებული ნორვეგიასთან აქ მოგებული ესპანეთთან აქ
0: მოგებული ახლა ბრაზილიის ნაკრები.
1: ისეთი სახელოვანი და ისეთი ყოლიფეებით და კომპლექტებული
0: არის
1: აი ფეხბურთელები რა თქმა უნდა და არის ასევე ისი ძალიან მაგა ის ფაქტორი ასე ვთქვა არის ისი
0: ძნელი
1: ძნელი ანჩელოტი პაპა კარლო რომელიც ნუ საკლუბო დონეზე არის ერთ-ერთი ყველაზე გრანდიოზული
0: კარლო
1: ანჩელოტი პაპა კარლოს ეძახიან მას
0: და რა რეგნამდელაც
1: აი ესეთი ამბებია
0: კოლოტი
1: ახლა გითხარი რა რა რეკორდები დაფიქსირდა სოფლიოს
0: ჩემპიონატზე? მე ახლა როგორც ფეხბურთში ხრბა ჩახედული ადამიანი ბრჭყალებში, გადახედე ლელოს მომეცა საშუალება, იმიტომ რომ მე ხომ ამას ვერასდროს მიგავიგებდი. ლელო დამეხმარა იმაში, რომ ჯგუფური ეტაპის ყველა რეკორდი გადამეულო თვალი ამ რეკორდებისთვის. ბევრი რაღაც ძალიან უაზრობაა, ახლა ყველაფერს ვერ მიხედავ, მაგალითად დასწრების რეკორდი და ასე შემდეგ,
1: მაგრამ
0: არის რაღაც საინტერესო რეკორდული მაჩვენებლები შეგროვებული და ჩამოთვლილი კიდეც. რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტი გოლით იწყება ეს ჩამონათვალი და ვინ თუ არა მიროსლავ კლოზეს სამი გოლით ჩამორჩებოდა მესი, შერაზეც ისაუბრე ჩვენს ეთერში ბექო, 13-16-ის წინააღმდეგ ჯერ გაუთანაბრდა გერმანელს, როცა ალჟირს ჰეტრიკი გაუტანა, მეორე კი
1: ზიდანიშვილს გაუტანა, ხოთაშვილი ზიდანიშვილი არის მეკარე ალჟირის. ზიდანი გაუტანა სამი ზიდანი იქით და დანაპირს არ ოსნიდა.
0: უფ, კიდევ კაი არ შევარდა სტადიონზე და ვინმე არ გალახა. და მე ვაუსტრო ავსტრიასთან დუბლის წყალობით, ახლა არგენტინელს აქვს 19 გოლი.
1: მე კიდე იორდანიასთან გაიტანა ჯარიმა 6 გოლი დაუგროვდა და აქვს უკვე 19.
0: აგერ მოუგროვდა 19. კლოზე ვერც მეორე ადგილს შეინარჩუნებს, რადგან მას უკვე დაეწია ვინ?
1: ბაპე, კილიან ბაპე გადაასწრებს მესისაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მესისთვის ეს ბოლოს მსოფლიო ჩემპიონატია.
0: ანუ ახალი რეკორდის ავტორი მომდევნო მსოფლიოზე იქნება ბაპე
1: და სავარაუდოდ, იმიტომ ბაპე საფრანგეთის ნაკრების წევრია, საფრანგეთის ნაკრები მომდევნო მსოფლიო ჩემპიონატზე გავა ალბათ, დიდი ალბათობით და ბაპეც ისეთ ასაკშია, რომ მინიმუმ ერთ მსოფლიოს ითამაშებს, თუ ყველაფერი კარგად იქნება და ასე.
0: ის არის ბაპე.
1: ბაპე არის მომდევნო 26-28 წლის.
0: აბა ითამაშებს რა სიზამს. გოლების ყველაზე გრძელი სერია გამოუვლენიათ. ლიონელ მესიმ სამფლიო ჩემპიონატის ზედიზედ 7 მატჩში გაიტანა გოლი, რაც აქამდე არცერთ ფეხბურთელს არ გაუკეთებია. არგენტინელმა თავი გამოიჩინა წინა ტურნირის ბოლო 4 მატჩში და მიმდინარე ჩემპიონატის საწყის 3 შეხვედრაშიც. ამ სერიის გაგრძელების კარგი შანსი ექნება, რადგან პლეიოფის პირველ რაუნდში არგენტინა კაბოვერდეს ხვდება. ყველაზე ასაკოვანი ასისტენტი, ანუ ასისტი ვინც გააკეთა?
1: საგოლე პასი ასისტი ვინც გააკეთა?
0: ეს გამოდგა ლუკა მოდრიჩი, ხორვატიისა და განას მატჩზე 40 წლისა და 291 დღის ასაკში გავიდა და 1-1-ზე საგოლე გადაცემა გაუკეთა ნიკოლა ვლაშიჩს. ლეგენდარული ხორვატი ყველაზე ასაკოვანი ფეხბურთელი გახდა, ვინც მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირში შერეგიანი გადაცემა შეასრულა. სამწვრთნელო მოგებების რეკორდი გვინდა?
1: გვინდა, კი.
0: კარგი. საფრანგეთის ნაკრებს 17 მოგება დაუგროვდა მსოფლიოს ჩემპიონატების ფინალურ ტურნირებზე. დიდი ედეშამის ხელმძღვანელობით, რაც ახალი რეკორდია. ეს
1: დიდი ედეშამი ძალიან მაგარი ფეხბურთელი, ძალიან მაგარი იყო მსოფლიო ჩემპიონია როგორც ფეხბურთელი და როგორც მწვრთნელი, ესეც ისეთი წევა. ედეშამის კარიერა, ედეშამის ეპოქა საფრანგეთის ნაკრებში ამ მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ სრულდება და მოდის დიდი ალბათობით საფრანგეთის ნაკრებში, როგორც დაანონსებულია, მოდის ზინედინ ზიდანი, რომელიც შაიბარებს და დარწმუნებული ვარ თავის ეპოქასაც შექმნის საფრანგეთის ნაკრებს.
0: იგი დიდი დიდი ეტოვებს საფრანგეთის ეროვნულ ნაკრებს. მალე უნდა დავასრულოთ, ფრანგმა სპეციალისტმა გაუსწრო ლეგენდარულ გერმანელ ჰელმუტ შიოლს, რომელმაც გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ნაკრებს 16 მატჩი მოაგებინა, 14 მოგებით მესამე ადგილზე, 14 მოგებით არის მესამე ადგილზე ბრაზილიელი ლუის ფილიპე სკოლარი, დიდი ედეშამი საფრანგეთის ნაკრებს 2012 წლიდან ხელმძღვანელობს.
1: 14 წლის განმავლობაში.
0: დამხელა ეს არის, ხო?
1: კი, ძალიან დიდი.
0: ყველა დიდი ტურნირი გოლი ყველა ჩემპიონატზე და მსაჯებსაც აქვთ რეკორდები პირველად ისტორიაში. ორმა მსაჯმა იმუშავა 4 ტურნირზე. ორივე მსაჯობენ 2014 წლიდან ირანული წარმოშობის 48 წლის ავსტრალიელი ალირეზა ფაღანი მოემსახურა საფრანგეთისა და სენეგალის მატჩს, 47 წლის არგენტინელი გვერდითი არბიტრი ხუან პაბლო ბელატი კანადისა და ბოსნიის მატჩში ეხმარებოდა ფაკუნდო ტელიოს. აი ეს მათი რეკორდებია. კიდევ უამრავია მოგერიების რეკორდი. ყველაზე ასაკოვანი მწვრთნელი დიკ ადვოკატი
1: ჰოლანდიის
0: კურასაოს
1: ნაკრები იყო, ჰოლანდიის ხოლანდიის წარმოშობის კაი მწვრთნელი თავის დროზე.
0: სამწუხაროდ 78 წლის მწვრთნელი. კარგი, დავასრულოთ დღევანდელი დილის პალიტრა. ჩვენ

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: მაისკალი თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური სამიდო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე მაისკალისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკალი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: ჩართე Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორხაჭიანის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99.

0: 19:68.
1: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ მომსაც ძაძე ანა მოშენია წარმოგიდგენთ. ანალიტიკური ორგანიზაცია GeoCase-ის თავმჯდომარემ ვიქტორ ყიფიანმა ახალი პოლიტიკური პარტია ჯერ საქართველოს დააფუძნა. პარტიის დამფუძნებელმა ყრილობამ პარტიის თავმჯდომარედ ვიქტორ ყიფიანი აირჩია. პოლიტსაბჭოს წევრები არიან ბახტან კაპანაძე, ვალერი ჩეჩელაშვილი, რუსტან თევზაძე, ნიკოლოზ ხატიაშვილი, გიორგი ანთაძე. პარტიის თანადამფუძნებლები და მრჩევლები არიან ნიკოლოზ ალავიძე და გიორგი დუმასიანი. სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარეა გიორგი შავამბე ერიძე, ხოლო წევრები ბექა ბოჭორიშვილი, ივერი მისრიაშვილი და ვასილ ივანოვ ჩიქოვანი. პარტიის აღმასრულებელი მდივნის თანამდებობას ზურაშ არაშენიძე დაიკავებს. ყოველგვარი პირფერების გარეშე მინდა ვთქვა, ეს არ არის ჩვენ მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. ეს გადაწყვეტილება მიიღოთ რომ და იმ მოლოდინებმა რაც ქვეყანაში შეიქმნა, ამიტომ ჩვენი მხრიდან მხოლოდ ფორმალური პასუხი არის ამ მოლოდინებთან დაკავშირებით. დღევანდელი დღე დიდი მოგზაურობის დასაწყისია, იმედია ეს მოგზაურობა ამ მოლოდინების საპასუხო იქნება, განაცხადა ვიქტორ ყიფიანმა. ისრაელის სახელმწიფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩად ბექადვალი დაინიშნა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბექადვალ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატსა და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ მისიებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. 2022 წლიდან ის იკავებდა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის პოზიციას ავსტრალიის თანამეგობრობაში. 2012-2022 წლებში იყო საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში. სხვადასხვა დროს იყო დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საგანგებო სრულუფლებიანი დესპანი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩოს უფროსი მრჩეველი, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე, საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტის გაეროს სამმართველოს უფროსი. მინიჭებული აქვს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის რანგი. სრული საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შეამესამამ აბიტურიენტები დალოცა და საჩუქრად ჯვრები გადასცა. მანამდე პატრიარქმა თბილისის ყოვლწმინდა სამების საკათედრო საპატრიარქო ტაძარში წირვა აავლინა. ძვირფასო აბიტურიენტებო გლოცავ დიდი სიყვარულით გისურვებთ ღვთისშეწევნას და წარმატებას მისაღებ გამოცდებში წარმატებით ჩაგებარებინოთ და მოხვედრილი ყავით უმაღლეს სასწავლებლებში. გახსოვდეთ, ცოდნა ეს არის ძალიან დიდი საუნჯე, რომელიც ადამიანს ამაღლებს და ცხოვრების გზაზე წინსვლის საშუალებას აძლევს, მაგრამ აუცილებლად მინდა რომ გახსოვდეთ და იცოდეთ ის რასწავლებაც იყო მოცემული დღევანდელ სახარებაში, რომ უმთავრესია ცხოვრებაში ვეძებოთ ღმერთთან სიახლოვე, მისი წმინდანების შესრულება და ვილოცოთ მიმართოთ მას ჩვენი თხოვნით მკისერწმენით, რომელიც შესაძლებელია სიმდაბლესა და მოყვასისადმი სიყვარულთან. თუ ასე ვიცხოვრებთ, ვეცდებით ასე ვიცხოვროთ, მაშინ ეს გახდება საწინდარი ყოველგვარი წარმატებისა, როგორც ამ ქვეყნიურისა, ესევე იმ ქვეყნიურისა, რადგან თავად უფალი იესო ქრისტე ამბობს, რომ პირველად ეძებეთ სასუფალი ღვთისა და სიმართლე მისი და ეს ყველაფერი დანარჩენი, რაც საჭიროა დროებით ცხოვრებისთვის მოგეცემა და შეგემატება. ბრძანა პატრიარქმა. ესე საუბრობ ზედიზედ მეხუთე წელია თითქოს ომს მოიგებთ, ასე ეხმაურება უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერი გეორგი ტიხი რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებას უკრაინასთან დაკავშირებით. რეალობა: დაიწყეთ აგრესიული ომი იმედით, რომ სწრაფად მოიგებდით 4 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. დაახლოებით 1.300.000 ადამიანის დაკარგვის მიუხედავად ვერცერთ მიზანს ვერ მიაღწიეთ. თქვენი ნელი წინსვლა შეჭერდა, ომი თქვენს ტერიტორიაზე ბრუნდება, ეს ხომ ნამდვილი გამარჯვებაა, წერს ტიხი. ვლადიმერ პუტინმა პარტიერციანი რუსეთის ყრილობაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ უკრაინული ძალები კარგავენ პოზიციას ფრონტის ხაზზე და სწორედ ამიტომ ისინი რუსეთში ტერორიზმს მიმართავენ. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 1450-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ვენესუელის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტმა ხორხე როდრიგესმა თქვა, რომ დაშავებულია 3150 ადამიანი, 12721 იძულებით გადაადგილდა. დაინგრა 774 შენობა. სამაშველო ოპერაციები გრძელდება. მაშველებმა კვირას დანგრეული შენობის ნანგრევებიდან მამა და მისი შვილი ცოცხლები ამოიყვანეს. ვენესუელაში ზედიზედ ორი ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის იყო კარაკასის დასავლეთით, ხოლო მას სულ რაღაც 39 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოყვა, რომელიც სიმძლავრე 7.5 მაგნიტუდა შეადგენა. ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. დღეს 29 ივნისია, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტანღაზე FM 3.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდებია მზიანი ამინდი. მზიანი იქნება დღევანდელი დღე ფოთშიც. აქ 26 გრადუსი დაფიქსირდება. 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა სოხუმშიც. ნავარაუდებია ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექიც დღის განმავლობაში. ზუგდიდში 23 გრადუსი, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით რუბლიანი ამინდი. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო და წვიმა. ქუთაისში 24 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი დღე. ოზურგეთში 25 გრადუსი, დრო გამოშვებით რუბლიანი, დრო გამოშვებით კი მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გადმოვინაცვლოთ გორში. დღეს 23 გრადუსამდე გაცვება ჰაერი. ნავარაუდებია მზიანი ამინდი ქარით. ცხინვალში მოსალოდნელია 20 გრადუსი და წვიმა. თელავში 27 გრადუსი და მზიანი დღე. ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო და წვიმა. ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო და წვიმა. ყაზბეგში 11 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით. გუდაურში 13 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს, ორშაბათს, 29 ივნისს, მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 18.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზაზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ძრავი ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო

სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი ლარი გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი

0: 6609.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

0: ანგლის 9 მეტრო 3 სიარაკველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს მოდი მაგარი რაგბი გელოდება ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე
2: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური სამიდო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით ხარისხიანი მასალები ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის საუკეთესო ფასი და გარანტია შექმნილი დახვეწილი კუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური ტელეფონი 599-040-030 მაისკა თქვენი ჯერი თქვენი სტილი
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საზვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე +16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას გახსოვდეს რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან დაგვირეკე +16 006
4: 2-18-78-60 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
5: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები
4: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე
4: ბიუტი სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
6: ავტო
4: სანამ დაგოკავთ მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: შილობისა უსმენთ რადიო პალიტრას გიყვებით ამბებს 11 საათისთვის კვალიცეცულობებისთვის ლიდერს ელენე ხოშტარიას პენტენციურ დაწესებულებაში დღეს პირადი ექიმი მაკა იოსელიანი მოინახულებს როგორც სპეციალური პენტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორი გიორგი პატარიძე აცხადებს დაწესებულებაში ექიმის ვიზიტის შემდეგ გადაწყდება ხოშტარიას მკურნალობის შემდგომი ნაბიჯები ამასთან დღესვე 11 საათისთვის ქალთა მეხუთე პენტენციურ დაწესებულებასთან კვალიცეცულობებისთვის ლიდერები ბრიფინგს გამართავენ მოგვიანებით კი დაწესებულებასთან ანელინე ხოშტარიას მეგობრები და მხარდამჭერები გეგმავენ მისვლას. კახაკალაძის საარჩევნო ბანერის დაზიანებაში ბრალდებული პოლიტიკოსი დროას ლიდერი ელინე ხოშტარიას სასამართლომ დამნაშავეც. მოსამართლე გიორგი არევაძის განაჩენით ელინე ხოშტარიას 1 წლით და 6 თვის ბადით აქვს თავისუფლების აღკვეთა მისჯილი. შესაბამისად ხოშტარია პენდენციურ დაწესებულებას 1 წელში დატოვებს. რამდენიმე დღის წინ ადვოკატებმა გაავრცელეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ელინე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამცინდა. ანალიტიკური ორგანიზაცია GeoCase-ის თავმჯდომარემ ვიქტორ ყეფიანმა ახალი პოლიტიკური პარტია ჯერ საქართველო დააფუძნა. პარტიის დამფუძნებელმა ყრილობამ პარტიის თავმჯდომარეც ვიქტორ ყეფიანი აერჩია. პოლიტსაბჭოს წევრები არიან ვახტანგ კაპანიძე, ვალერი ჩეჩელაშვილი, რუსტან თევზაძე, ნიკოლოს ხატიაშვილი, გიორგი ანთაძე. პარტიის თანადამფუძნებლები და მრჩევლები არიან ნიკოლოს ალავიძე და გიორგი თუმასიანი. სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარეა გიორგი შალამბერიძე, ხოლო წევრები ბეკა ბოჭორიშვილი, ივერი მისრიაშვილი და ვასილ ივანოვ ჩიკოვანი. პარტიის აღმასრულებელი დივნის თანამდებობას სურა შარაშენიძე დაიკავებს. ნაციონალური მოძრაობა მიიღებს გადაწყვეტილებას, რა ფორმით გააგზავნებს ურთიერთობებს იმ პოლიტიკურ სუბიექტებთან, რომელთან ერთადაც ჩვენ არაერთი ბრძოლა და არაერთი წინააღმდეგობა გადაგვიტანია. ამ შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულოვამ ოპოზიციის ალიანსში არსებულ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. არაკეთილ სინდისერები არიან ეს კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც გამორჩებიან ანტიმიშა პროპაგანდით და ქმნიანისეთ კალაპოს, რომელიც დამაზიანებელი არა მხოლოდ ალიანსისთვის, არამედ იმ ბრძოლისთვის, რომელიც გულისხმობს პოლიტიკური პარტიების გათავისუფლებასა და ახალი არჩევნების მიღებას. როდესაც საერთო კალაპოს აზიანებენ კონკრეტული სუბიექტები და კონკრეტული ადამიანები, ცხადია მათთან ერთად ამ ანტიმიშა კამპანიაში ჩვენ არათუ არ მივიღებთ მონაწილეობას, არამედ ამ ადამიანების გარეშე გავაგზავნებთ ბრძოლას, განაცხადა ფარულავამ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ოფიციალური ვიზიტით ყაზახეთის რესპუბლიკაში გაემგზავრა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აუცილებს. ყაზახეთის დამოუკიდებლობის სასახლეში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. ირაკლი კობახიძეს ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი კასიმ ჟომარტ ტოკაევი უმასპინძლებს. დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის შეხვედრები პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში, რის შემდეგაც ორი ქვეყნის შესაბამის უცხოებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის მემორანდუმები გაფორმდება. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გამართება საქართველოს მთავრობის მეთაურის შეხვედრა ყაზახეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ულჟას ბეგტენოვთან. შეხვედრაში ორი ქვეყნის მინისტრთა კაბინეტის წევრები მიიღებენ მონაწილეობას. ქართული მხარე დელეგაციით იმყოფება ყაზახეთში. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იმ ქვეყნებს, რომლებიც არა დაყოფის, არამედ დაკავშირების ფუნქციას ასრულებენ. საქართველოს დროდა ასეთი როლი აქვს. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ხორვატიაში დუბროვნიკის ფორუმის ფარგლებში გამართულ პანელურ დისკუსიაზე განაცხადა. მინისტრმა გამოსვლაში ისაუბრა გლობალურ გეოპოლიტიკურ ტრანსფორმაციებზე, მულტივექტორული დიპლომატიის მნიშვნელობასა და საქართველოს როლზე რეგიონულ და საერთაშორისო პროცესებში. ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც განსაზღვრავს არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნების მომავალს, არამედ იმ საერთაშორისო წესრიგსაც, რომელიც ახლა ჩვენ თვალწინ ხალიბდება. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ დღეს საქართველოს სწორედ ის ქვეყანაა, რომელიც თავისი ისტორიით, გამოწვევებით, შესაძლებლობებით და პოლიტიკით ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია პრაქტიკაში. ვისაუბროთ მულტივექტორული დიპლომატიის მნიშვნელობაზე, ამბობს მაკა ბოჭორიშვილი. განმარტებით მსოფლიო წესრიგის განდაქმის ფონზე იზრდება იმ ქვეყნების მნიშვნელობა, რომლებიც სხვადასხვა რეგიონსა და ეკონომიკურ სივრცეებს შორის დამაკავშირებელ როლს ასრულებენ. ისრაელმა სამხედროებმა ლიბანის სამხრეთით მდებარე სოფელში დაჯგუფება ჰეზბოლას მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურა განადგურეს. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და თავდაცვის მინისტრის ისრაელ კაცის ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული. განცხადების თანახმად ამერიკის შეერთებული შტატები ინფორმირებული იყო თავდასხმის შესახებ, რომლის სამიზნიც ქალაქ მაჯდალ-ზუმში 200 მეტრის სიგრძის გვირაბი იყო. ისრაელის ინფორმაციით გვირაბში ასობით იარაღი და გამშვები მოწყობილობა იყო განთავსებული. ჰეზბოლამ განაცხადა, რომ ისრაელის თავდასხმები წარმოადგენს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების აშკარა დარღვევას, რომ ისინი ყურადღებით აკვირდებიან ყველა ასეთ ქმედებას და იტოლებენ უფლებას, დაიცვან თავიანთი სამშობლო და ხალხი. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად აღებულთა რიცხვი 1450-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას როიტერსი აუცილებს. ვენესუელის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტმა ხორხე როდრიგესმა განაცხადა, რომ დაშავებულია 3150 ადამიანი, 12721 იზოლებით გადაადგილდა, დაინგრა 774 შენობა. სამშობლო ოპერაციები გრძელდება. მაშველებმა კვირას დანგრეული შენობის ნანგრევებიდან მამა და მისი შვილი ცოცხლები ამოიყვანეს. ვენესუელაში ზედიზედ 2 წლიური მიწისძვრა მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასში კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, ხოლო მას სულ რაღაც 39 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოჰყვა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მეათედი მაგნიტუდა შეადგინა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში დაგებრუნდებით 12 საათზე დროებით.

ფინანსის პროგნოზის წარმოდგენია Max Termi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წერტილი. ამ ინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. დღეს 29 ივნისია, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზის ტალღაზე FM 3.9 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია მზიანი ამინდი. მზიანი იქნება დღევანდელი დღე ფოთშიც. აქ 26 გრადუსი დაფიქსირდება. 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა სოხუმშიც. ნავარაუდევია ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექიც დღის განმავლობაში. ზუგდიდში 23 გრადუსი, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით რუბლიანი ამინდი. მესტიაში 19 გრადუსი სითბოდა წვიმა. ქუთაისში 24 გრადუსი სითბო ნაწილობრივ მზიანი დღე. ოზურგეთში 25 გრადუსი, დრო გამოშვებით რუბლიანი, დრო გამოშვებით კი მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გადმოვინა ცვლად. გორში დღეს 23 გრადუსამდე გაცვება ჰაერი. ნავარაუდევია მზიანი ამინდი ქარით. ცხინვალში მოსალოდნელია 20 გრადუსი და წვიმა. თელავში 27 გრადუსი და მზიანი დღე. ბორჯომში 19 გრადუსი სითბოდა წვიმა. ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბოდა წვიმა. ყაზბეგში 11 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით. გუდაურში 13 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს ორშაბათს 29 ივნისს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი ქარით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდის

0: 6.09.
1: პირველი ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასი სუფთა სახლში. Rexona antiperspiranti 150 ml, ცილარი და 59 თეთრი. Clear Tmi shampooni 380 ml, ცხრალარი და 59 თეთრი. Domestos-ის საწვენი საშუალება 1 ლიტრი და 250 ml, ცილარი და 99 თეთრი. Savex-ის სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი და 450 გრამი, 16 ლარი და 99 თეთრი. E-shopping-ით ასევე online.
0: თუ გაწუხებთ გარეთმია ან არტერიული წნევა, MicroWave-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არტმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWave, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარის ტაბლეტით ან გელით. დოლარის ტაბლეტი საუკეთესო თამის კვირის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რომატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვირის მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: Радио Палитра. Журналы ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათზე და 20 საათზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Радио მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე.

0: 80.09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: თბილისი, ამჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0: პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
3: Presaimi. Გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგასურთ რაიმე ჩნება პრესის ფურცლებზე. FM 100.9

17 წლის სცენარი. აქვე მივაბათ ამ საკითხს ცხინვალის ანექსიის თემა. გეგმავს თუ არა პუტინი ცხინვალის ანექსიას და უკმაყოფილო რუსებისთვის ამის საზღვრების გაფართოებად შესაღებას. საინტერესო თემებია, დავიწყოთ და მეომელა სხვა საკითხებზეც გადავერთვებით. პუტინისათვის ომი არის პროცესი, რაპირობებშიც რეჟიმი არსებობას აგრძელებს. ამ საკითხზე პოლიტოლოგი ლაშა ძებისაშვილი მსჯელობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. რესპონდენტი აცხადებს, სამხედრო თვალსაზრისით ყირიმი ერთგვარ ჩემოდნად იქცა, რომელსაც სახელური არ აქვს, უბრალოდ დევს და რუსეთი მას ვეღარ ათრევს. მასთან მისასვლელი ყველა გზა ჩახერგილია. ამ დროს იქ მათი ხალხია, რომელიც ითხოვს მომარაგებას და ამას ვერ ახერხებს. რუსეთი ახლა დილემის წინაშეა და თუ ასე გაგრძელდა, მაქსიმუმ 6 თვის განმავლობაში ყირიმს დაკარგავს. თუ ყირიმი უკრაინის ხელში გადავა, პუტინის რეჟიმის დღეები დათვლილია, რომელიღაც ელიტა ააყირავებს, მათ შორის სამხედროების მონაწილეობითაც. თუ ევროპა გადამწყვეტად არეთყვის რუსეთს, გაეთრიე ბალტიისპირეთიდან, თორემ ჩვენ ვაგრძელებთ ომს, მათ შორის მზად ვართ ბირთვული ომის გასაგრძელებლადო, არამედ დაიწყებს ვაჭრობას, ჩათვალეთ, რომ რუსეთის ავანტიურა წარმატებით დასრულდა და რუსეთი ჩაითრევს ევროპას თავისი პირობებით მოლაპარაკებებში. 2022 წლის სიტუაცია რადიკალურად განსხვავდება 2026-ის ვითარებისაგან, ამიტომ ეს გზავნილი პირველ რიგში რუსეთის შიდა აუდიტორიისთვისაა მიმართული, რომელსაც უნდა აჩვენოს ჩვენ მყარად ვდგავართ და ვაგრძელებთ ბრძოლას. თუ ზელენსკის მოლაპარაკება უნდა, მაშინ უნდა მოვილაპარაკოთ იმ პირობებზე, რომელიც 2022 წელს დავაყენეთო. თუ უკრაინულ პირობებზე დავიდოდა მოლაპარაკება, ანუ მდგომარეობის გაყინვა იქ, სადაც ახლა ფრონტის ხაზია, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ უკრაინას ამ პერიოდში ეძლევა საშუალება პირველი, რუსეთი თუ ისევ დააპირებს ომს, უკეთ მოემზადოს ომის მეორე ეტაპისათვის, მეორე დააბალანსოს თავისი ეკონომიკური მდგომარეობა, მესამე უფრო წინ წასწიოს თავისი პოლიტიკური და სამხედრო ინტეგრაცია დასავლურ ინსტიტუტებში. მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ნატოს მისცემს საშუალებას კიდევ უფრო მოემზადოს, რეორგანიზაციულად დაიხვეწოს, მათი შესაძლებლობები გაიჩინოს იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი უკვე არა უკრაინაზე, არამედ ევროპაზე დააპირებს დარტყმას. უკვე აღარაფერს ვიტყვი რუსეთის შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობაზე, რა მოხდება თუ ომი გაჩერდა და ეს 800,000-იანი შეიარაღებული ჯარი, რომელიც შეჩვეულია ფულის კეთებას, ხალხის ხოცვას, ძარცვას, უსაქმუროდ დარჩება. რეალურად არც არავინ აპირებს მათ დაბრუნებას რუსეთში, კრემლის წარმოდგენაში ეს არის მასალა, რომელიც უნდა გაიხარჯოს. ეს არის რუბრიკა რა იქნება, ხვალ როგორ წარიმართება პროცესები ფრონტის ხაზზე და აქეთაც კრემლის გადმოსახედიდან. ჩვენ გავაგრძელოთ მიმართულება იგივეა პრინციპში. რას გეგმავს რუსეთი და ემზადება თუ არა ანექსიისთვის, ნახოთ რა ვერსიებია ამასთან დაკავშირებით. კვირის პალიტრის მორიგ აქტუალურ თემას წარმოგიდგენთ ოკუპირებულ რეგიონთან დაკავშირებით. იწერება, რომ არის ვერსია, თითქოს კამბოლოვს დავალებული აქვს შექმნას მყარი არხები, რომლებითაც რუსეთის სანქცირებული ტექნოლოგიებით მომარაგდება. არის ვერსიაც, რომ უფლებამოსილება ექნება ქართულ მხარეს მაღალ ტონალობაში ელაპარაკოს. ფაქტი კი ერთია, საქართველოს დასათმობი აღარაფერი დარჩა, რუსეთს დასათმობი აქვს მხოლოდ ერთი რამ: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის გადაწყვეტა. მამუკა არეშიძე, სტრატეგიული კვლევების კავკასიური ცენტრის ხელმძღვანელი, საუბრობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. მოსკოვს სჭირდება ისეთი ქვეყანა, რომელიც თუ აუცილებლად მისი მოკავშირე არ იქნება, განსაკუთრებულ წინააღმდეგობას არ გაუწევს. ასეთ ვითარებაში ეგრეთ წოდებული სამხრეთი ოსეთის შეერთება ჩრდილოეთ ოსეთთან რუსეთს უფრო მეტს უცმოუტანს, ვიდრე კარგს. თავად რუსეთის მოსახლეობის 80% ამას ვერც გაიგებს, როგორც იმპერიის საზღვრების გაფართოებას. საქართველოში კი ხელისუფლებას ურთულეს მდგომარეობაში ჩააყენებს. შედეგად რუსეთმა შესაძლოა საბოლოოდ დაკარგოს ის გავლენა, რომელიც საქართველოში ჯერ კიდევ აქვს. მაშინ ისმის კითხვა, რატომ დაინიშნა კამბოლოვი. თავარი აქ მისი ბიოგრაფია, ამბობს მამუკა არეშიძე. ის დაკავშირებულია კოვალჩუკების გავლენიან ჯგუფთან. იური კოვალჩუკი პუტინის უახლოესი გარემოცვის წევრია, მიხაილ კოვალჩუკი კურჩატოვის ინსტიტუტს ხელმძღვანელობს, რომელიც რუსეთის სამეცნიერო ტექნოლოგიური განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. თავად კამბოლოვიც ამ ინსტიტუტშია გაზრდილი, იქ იყო როგორც პრეზიდენტი, ისე ვიცე-პრეზიდენტიც. იყო განათლების მინისტრის მოადგილე. საკითხავია ამხელა რანგის ფიგურის გადმოსროლა, რატომ გახდა საჭირო 25,000 ანი რეგიონის სამართავად. მართალია, გაგლუევმა და მისმა ბანდიტმა ძმამ კრიმინალური კლანი შექმნეს, ააციოკეს იქაურობა რუსულ ტრანშებს ინაწილებენ და ის მოსკოვს მობეზრდა უკვე, თუმცა ამ საქმეს სხვა გაცილებით დაბალი რანგის ჩინოვნიკიც გაუმკლავდებოდა. იმდენად მსხვილი ფიგურაა კამბოლოვი, ეს გვიბიძგებს ვიფიქროთ, რომ უფრო ფართო ამოცანებზეა ორიენტირებული. არის ვერსია, რომ კამბოლოვს დავალებული აქვს შექმნას მყარი

ხერხები, რომლებითაც რუსეთი სანქცირებული ტექნოლოგიებით მომარაგდება. კიდევ არის ვერსია, რომ უფლებამოსილება იქნება ქართულ მხარეს მაღალტონალობაში ელაპარაკოს, რამდენად გამოუვათ ეს უკვე სხვა საკითხია. გადავერთოთ სხვა თემებზეც და განვაგრძოთ კვირის პალიტრის გადაფურცვლა სხვა აქტუალურ საკითხებსაც შეხებით, რა თქმა უნდა. თუ საქართველოს აქვს ამერიკის დაინტერესების სურვილი, როგორმე მისი ყურადღება უნდა მიიპყროს? საქართველოს ხელისუფლება დასავლეთის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის მიმართ არც რიტორიკას ცვლის და არც პოლიტიკას. რას მიაღწევს ამით ოცნება? ბიძინა ლებანიძე იანის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის მკვლევარი საუბრობს გაზეთთან. Trip Derepani და სომხეთსა და აზერბაიჯანზე ფოკუსირება განპირობებულია უშუალოდ ტრამპის პერსონით, მისი პირადი ეგოთი, მან თავისი გაგებით დაამთავრა ომი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის და ჩაიწერა კიდევ ერთი დასრულებული კონფლიქტი, რითაც ახლა ახდენს პროფილირებას. საქართველოში ამას ვერ გააკეთებს, რადგან აქ რომ კონფლიქტები გადაჭრას, რუსეთს უნდა დაუპირისპირდეს, ან ისეთი დიალოგი გამართოს, რაც მას ახლა ნამდვილად არაძლევს ხელს. თუ ბრუსელში გადაწყვეტენ, რომ ამ ეტაპზე საქართველოში დემოკრატიული ოაზისის შექმნა არ გამოდის, ერთადერთი ალტერნატივა დარჩებათ ქვეყანას მიუდგნენ წმინდად გეოპოლიტიკურად და ტრანზაქციულად, ზუსტად ისე, როგორც სხვა სახელმწიფოებთან დამოკიდებულებაში აკეთებენ. ასე ექცევიან მაგალითად აზერბაიჯანს, მთელ ჩრდილოეთ აფრიკის სანაპიროს, ახლო აღმოსავლეთს და კიდევ უამრავ სხვა ქვეყანასაც. ასევე საინტერესოა, სხვა საკითხებიც კვირის პალიტრაში გნებავთ დაუბრუნდეთ ქართულ რეალობაში, ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ გავშალოთ სცენა დაუნდობელი ცემატყება პოლიტიკის ნაცვლად. პოლიტიკა არ არის საკანონმდებლო ორგანოში მით უმეტეს, მაგრამ არის ცემატყება. ვიქტორ ყიფიანი: ეს არ არის მხოლოდ იმის გარჩევა, თუ ვინ ვისზე გაიწია, ვინ ვის დაარტყა, უკნიდან მიეპარა თუ წინიდან. ეს არის ძალადობა, რომელიც ჯერ საკუთარი მოქალაქეები ის თვალშიგნებს პარლამენტის სანდოო და შემდეგ ქვეყნის ავტორიტართაშორისო პარტნიორებთან. თუ პოლარიზაცია დაუსრულებლად გაგრძელდა, ვშიშობ კიდევ უარეს სურათს მივიღებთ. და 8 წლის ხიზირ ბერბიჩევის გმირობა და ტრაგედია, რომელმაც მთელი კავკასია გააერთიანა, ბიჭი, რომელსაც მთელ კავკასიასთან ერთად ქართველებიც ეძებდნენ. ჩვენ ხომ კაცები ვართ, მოდი გადაპარჩინოთ. კვირის პალიტრა შეგვახსენებს პალიტრაილისაგან ყოველი წია ორშაბათიდან ახალი წიგნის შეძენა შეგიძლიათ სპეციალურ ფასად. ამჯერად კი შეიძინეთ პრესის გარეშე კიდევ ერთი წიგნი პალიტრა კლასიკიდან, ვიქტორ ჰიუგო, პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაუჯერებელია სპეციალური ფასი წიგნისა ერთი კვირის განმავლობაში 18 ლარი. მოიკითხეთ პრესის გავრცელების ჩიხურებსა და ბიბლუსის ფილიალებში მთელი საქართველოს მასშტაბით. ახლა კი სხვა გამოცემებს დავუთმოთ ჩვენი საეთერო დრო. რეზონანსი მთელი კვირა გამოვიდა, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ: ბუჭორიშვილმა წინა საარჩევნო კამპანია დაიწყო, გახდება თუ არა საქართველო ეუთოს თავმჯდომარე? დუბროვნიკის ფორუმში საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბუჭორიშვილის მონაწილეობის ერთ-ერთი მიზანი ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნად საქართველოს არჩევისთვის გაერთიანების სხვა წევრების მხარდაჭერის მოპოვებაა. ანალიტიკოსთა უმრავლესობა ამ წამოწყებას სკეპტიკურად უყურებს, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა საქართველოს დასავლეთის ურთიერთობა მკვეთრად არის გაუარესებული, ხოლო ეუთომ საქართველოს წინააღმდეგ მოსკოვის მექანიზმი აამოქმედა. მაკა ბოჭორიშვილის თქმით, დუბროვნიკის ფორუმი კარგი შესაძლებლობაა საქართველოსათვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხების გასაშხერებლად. რა თქმა უნდა, ჩხუბზე რეზონანსშიც არის გამახვილებული ყურადღება. ვინ დაიწყო ჩხუბი? ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური დაპირისპირება ქართული პარლამენტარიზმის ისტორიაში. ჩვენ უკვე ვიხილეთ. ქართველი სამშვიდობოები ღაზის სექტორში. რამდენად რეალურია საქართველოს ჩართვა კიდევ ერთ სამშვიდობო მისიაში? მატება ოპოზიციაში, ერთი ახალი პარტია უკვე დაფუძნდა, მეორეს შექმნა კი შემოდგომაზე იგეგმება. ევროკავშირის ახალი გეგმა კანდიდატი ქვეყნებისათვის დიდი შესაძლებლობა თუ ერთგვარი მახე? მიუბრუნდებით ამ საკითხს. მანამდე კი ტრამპი უკრაინის ომის მიმართ მიდგომას ცვლის, რუსეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეთანხმების ჩაშლაში ადანაშაულებს. ახლა კი სწორედ ის საკითხი, რითაც დავინტერესდით: ევროკომისია ამზადებს გეგმებს, რათა ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს მიენიჭოს ეკონომიკური შეღავათები ბლოკში გაწევრიანებამდე. ამის შესახებ პოლიტიკო ორ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით იუწყება. გამოცემის წყაროების ცნობით, ეს წინადადებები კომისიის ეტაპობრივი ინტეგრაციისკენ სწრაფვის ნაწილია. კანდიდატი ქვეყნებისათვის ევროკავშირში უფრო ფართო წვდომის მინიჭება, რადგან ისინი რეფორმებს ახორციელებენ, როცა მათი წევრობის განცხადებები ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესში იმყოფება. განხილვის პროცესში მყოფი შეღავათები მოიცავს
ევროკავშირის გარკვეულ დაფინანსების პროგრამებზე წვდომას, შეღარათიან სავაჭრო შეთანხმებებს, ერთიან ბაზარზე ნაწილობრივ წვდომას გაწევრიანებამდე, ზუსტი პაკეტი თითოეული კანდიდატი ქვეყნის პროგრესზე იქნება მიბმული, მორგებულიც. მოკლედ, ვინ დაინახა ამაში მახე და ვინ ახალი შესაძლებლობა ამის გარკვევა თქვენ თავად შეგიძლიათ რეზონანსის ფურცლებზე. რეზონანსი მთელი კვირა. და ბოლოს, ლელო, მთავარი სპორტული გაზეთი, მთავარი სპორტული ამბებით, ნამდვილი მუნდიალი იწყება ახლა. პლეიოფის წყვილები, ბომბარდირები, მიმოხილვები, ფაქტები და ამბები, ის რაც ყველა საინტერესებს ახლა, სპორტის არამოყვარულებსაც კი, შეგიძლიათ ლელოში წაიკითხოთ დაწრულებით მსოფლიო ჩემპიონატი უელსთან მარცხით დაგვიწყია. პრობლემები დამარცხებულის მენტალიტეტში. საქართველოს ნაკრებმა სტუმრად დაამარცხა ლატვია ეს კალათბურთის მიმართულება. საქართველოს სუპერთასზე ფინალისტები უკვე გამოვლინდნენ. რაც შეეხება მსოფლიო სპორტის სხვა ამბებს, ჯგუფური ეტაპის ყველა რეკორდია ჩამოთვლილი. ლელოს ფურცლებზე მსოფლიოს ჩემპიონატზე ჯგუფური ეტაპი დასრულდა, რომელიც ბევრი საინტერესო რეკორდით აღინიშნა. ლიონელ მესის ბომბარდირული მიღწევით დაწყებული, უსმან დემბელეს ყველაზე სწრაფი რეკორდით დამთავრებული. დანარჩენი წაიკითხეთ გაზეთების ფურცლებზე და იკითხეთ ქართული პრესა. პრესტაიმი დღეს ამით დასრულებულია რადიო პალიტრის ეთერში. მე კი მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.

0: Pressfame. გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.5-ზე.
1: Pressfame-ის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: თავისუფალი აზ

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.

0: 89 09. ეს ნიტი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. გატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: იმპრივი ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: ანგლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277558888 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს მოდი მაგარი რაგბი გელოდება ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვერდს ვებსაიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია. ეს არის რადიო პალიტრა. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ხუთი ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციის სოციალური სამართლიანობის ცენტრის, სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის და საფარის საბანკო ანგარიშების დაყადაღების თაობაზე საჩივარი დააკომუნიცირა, რაც საქმის არსებითი განხილვის დაწყებას გულისხმობს. ინფორმაციის არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები ავრცელებს მათივე ცნობით აღნიშნულ სარჩელს ევროპულმა სასამართლომ მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე საქმის სტატუსი მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო წინასწარ აფასებს, რომ აღნიშნულ საქმეს შეიძლება ჰქონდეს განსაკუთრებული გავლენა სასამართლოს პრაქტიკაზე, ეროვნულ კანონმდებლობასა და უფრო ფართო უფლებებრივ და საზოგადოებრივ საკითხებზე. საქმის არსებითი განხილვის ამ რეჟიმში დაწყება მნიშვნელოვანი გზავნილია საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, რომ ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოების საქმეების შეზღუდვას, ადამიანის უფლებათა დაცვითი საქმეების კრიმინალიზებას და დამოუკიდებელი ორგანიზაციების დევნას დაეკუთვნება საერთაშორისო სამართლებრივ შეფასებას და ვერ დარჩება სათანადო რეაგირების გარეშე, აღნიშნულია ინფორმაციაში. სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორის ლევან ნატროშვილის განმარტებით ევროპული სასამართლო საქართველოს სახელმწიფოსგან ითხოვს დასაბუთების კითხვაზე, რა გახდა არასამთავრობო ორგანიზაციების საბანკო ანგარიშების დაყაყების საფუძველი. 25 ივნის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაიწყო არსებითი განხილვა საჩივარზე, რომელიც ხუთმა ორგანიზაციამ გასული წლის ოქტომბერში შევიტანეთ. საჩივარი ეხება ორგანიზაციების საბანკო ანგარიშების დაყაყებას. გასული წლის აგვისტოში პროკურატურის მოთხოვნით სასამართლომ დააყადაღა 7 ორგანიზაციის საბანკო ანგარიში, აქედან 5 ორგანიზაციამ ქვეყნის შიგნით გავიარეთ ყველა სამართლებრივი ინსტანცია და შემდეგ სტრასბურგის სასამართლოში შევიტანეთ საჩივარი. ამ საკითხთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი ეტაპი დაიწყო, მოხდა კომუნიკაცია. ევროპული სასამართლოს მხრიდან მან კითხვები გაუგზავნა საქართველოს სახელმწიფოს მთავრობას ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით. კითხვები ეხება იმას, თუ ის საფუძველზე მოხდა ჩვენი ანგარიშების დაყადაღება, გამოძებისთვის რატომ იყო საჭირო ის, რომ ანგარიშები დაყადაღებულიყო. კითხვენ დასაბუთებას იმისა, თუ რა გახდა ორგანიზაციების საბანკო ანგარიშების დაყადაღების საფუძველი. დავა მიმდინარეობს რამდენიმე მუხლით, ამბობს ნატროშვილი. დაწინებულები ვართ ამ ბრძოლას გამარჯვებით დავასრულებთ და მოახერხებთ ჩვენი საქმიანობის ძველებურად გაგრძელებას, ამბობს სამკალკო საზოგადოების ფონდის სამმართველო მრჩეველი გიორგი ბურჯანაძე, როგორც ის აცხადებს, საქმეზე ხელისუფლებას ევროსასამართლოსთვის სამმართველო არგუმენტების წარდგენა მოუწევს. ამ მექანიზმის მთავარი მნიშვნელობა სწორედ ისაა, რომ ეს არის სამმართველო მექანიზმი პოლიტიკურ პროპაგანდისტულ გზავნილებს, რომელსაც მიჩვეულები ვართ ქართული ოცნებისგან, ალბათ ისინი ვერ მოახერხებენ. აქ მოუწევთ სამმართველო არგუმენტების წარდგენა ევროსასამართლო ორგანოა, რომელსაც სჭირდებათ შესაბამისი არგუმენტების წარდგენა, რაშიც ჩვენ საკმაოდ ძლიერები ვართ. არაერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას ეს ხადაღები შეფასებული აქვს, როგორც ადამიანის უფლებების დარღვევა. დარწმუნებულები ვართ, რომ ამ ბრძოლას გამარჯვებით დავასრულებთ, აცხადებს გიორგი ბურჯანაძე. რუსთავის მეყრონომი მეხუთე პენტენსიურ დაწესებულებაში კვალიფიკაციურობებისთვის ერთ-ერთ ლიდერს მსჯავრდებულ ელენე ხოშტარიას, ექიმები მაკარი იოსელიანი, ანი ქავთარაძე და ადვოკატი შოთა თუთბერიძე ხვდებიან სწორედ აღნიშნული შეხვედრისა და მსჯავრდებულის გასინჯვის შემდეგ. იოსელიანი, ქავთარაძე და თუთბერიძე პენტენსიური სამსახურის დირექტორს გიორგი პატარიძეს შეხვდებიან და გადაწყდება ხოშტარიას სამოქალაქო კლინიკაში გადაიყვანონ თუ არა. პენტენსიურ დაწესებულებასთან იმყოფებიან კვალიფიკაციურობებისთვის ლიდერები. ელენე ხოშტარიას მეგობრები 14 საათს ინტენსიურ სამსახურთან ვიკრიბებით და ერთად დაველოდებით მის კლინიკაში გადაყვანასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას. ამის შესახებ კვალიფიკაციურობებისთვის წევრმა გიგალე მუნჯავამ რუსთავის ქალთა ციხესთან გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ამისევე თქმით, ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ელენე ხოშტარიას გამოსაზრისი ტკივილები აქვს და ამ ტიპის ტკივილით ციხეში ყოფნა ადამიანისთვის წამებას უთანაბრდება. ლემუნჯავა აღნიშნავს, რომ ერთადერთი ადეკვატური გამოსავალი ელენე ხოშტარიას სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა. რამდენიმე წუთში ელენე ხოშტარიას ინახულებს მისი მკურნალი ექიმი, რომელიც კიდევ ერთხელ გასინჯავს. ის აქედან რუსთავის ქალთა დაწესებულებიდან პენტენციურ სამსახურში გაემართება, სადაც ხოშტარიას კლინიკაში გადაყვანის საკითხთან დაკავშირებით გადამწყვეტი შეხვედრა შედგება. დღეს უნდა მიიღონ საბოლოო გადაწყვეტილება ამ საკითხზე, ამიტომ კიდევ ერთხელ ელენე ხოშტარიას მეგობრები თანამებრძოლები ვიკრიბებით პენტენციურ სამსახურთან 14 საათზე. ერთად დაველოდებით საბოლოო გადაწყვეტილებას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ის უნდა იყოს გადაყვანილი კლინიკაში და ზენს გიგა ლემუნჯავა. დრობით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ხერსონის ოლქში, ყირიმსა და დონეცკში დრონები თავდასხმის შემდეგ ელექტროენერგიის მასიური გათიშვა მოხდა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია ტელეგრამ არხებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გავრცელებული ცნობებით, ყირიმში, სევასტოპოლსა და ქერჩში აფეთქებების ხმები ისმოდა. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, ბახჩისარაის რაიონის სოფელ ნიკრასოვკას მახლობლად მდებარე ელექტროქვესადგური დაზიანდა. ხანძარი ასევე გაჩნდა დრობით ოკუპირებულ ქალაქ მელიტოპოლში. ღამით დრონებით თავდასხმის შემდეგ ხერსონის ოლქის ოკუპირებული ნაწილის ეკეთებული გუბერნატორის ვლადიმირ სალდოს ინფორმაციით ოლქში ელექტროენერგია გაითიშა. ისე საუბრობთ ზედიზედ მეხუთე წელია თითქოს ომს მოიგებთ, ასე ეხმაურება უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერი გიორგი ტიხი რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებას უკრაინასთან დაკავშირებით. რეალობა დაიწყეთ აგრესიული ომი, იმედით რომ სწრაფად მოიგებთ 4 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში დაახლოებით 1,300,000 ადამიანის დაკარგვის მიუხედავად ვერცერთ მიზანს ვერ მიაღწევთ. თქვენი მილიცი სხვა შეჭერდა ომი თქვენს ტერიტორიაზე ბრუნდება, ეს ხომ ნამდვილი გამარჯვებაა, წერს ტიხი. ვლადიმერ პუტინმა პარტიამ ერთიანი რუსეთის რეალობაზე სიტყვით გამოსვლის განაცხადა, რომ უკრაინული ძალები კარგავენ პოზიციებს ფრონტის ხაზზე და სწორედ ამიტომ ისინი რუსეთში ტერორიზმს მიმართავენ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები და ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 13 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 29 ივნისია, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტანღაზე FM 103.9 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდებია მზიანი ამინდი. მზიანი იქნება დღევანდელი დღე ფოთშიც. აქ 26 გრადუსი დაფიქსირდება. 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა სოხუმშიც. ნავარაუდებია ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექით დღის განმავლობაში. ზუგდიდში 23 გრადუსი, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო და წვიმა. ქუთაისში 24 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი დღე. ოზურგეთში 25 გრადუსი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით კი მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გადმოვიდა ცვლად გორში, დღეს 23 გრადუსამდე გაცვება ჰაერი, ნავარაუდებია მზიანი ამინდი ქარით. ცხინვალში მოსალოდნელია 20 გრადუსი და წვიმა, თელავში 27 გრადუსი და მზიანი დღე. ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო და წვიმა, ბაკურიან ში 15 გრადუსი სითბო და წვიმა, ყაზბეგში 11 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით, გუდაურში 13 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს ორშაბათს 29 ივნისს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ქარით.

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsiusი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი

0: 80 09.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის Sogaris აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10,000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამაში 2-18-18-68. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM Didi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Didi ვოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
6: პრესტეიმი. დაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს ორშაბათია 29 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
6: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
7: რადგან ორშაბათია, არ ვარღვევ ტრადიციას და პრესის მიმოხილვას, ვიწყებ გაზეთ კვირისპარ ლიტრის მთავარი თემებით ბენზინის რევოლუცია. შენ დგახარ რიგში, პუტინის მომხრე სერიოზული ანალიტიკოსებიც წინასწარმეტყველებენ, რომ თუ საწვავის კოლაფსი გაგრძელდა რუსეთს, წლის ბოლოს ელის 1917 წლის სცენარი. აქვე მივაბათ ამ საკითხს ცხინვალის ანექსიის თემა. გეგმავს თუ არა პუტინი ცხინვალის ანექსიას და უკმაყოფილო რუსებისთვის ამის საზღვრების გაფართოებად შესაღებას. საინტერესო თემებია, დავიწყოთ და მელმელა სხვა საკითხებზეც გადავერთვებით. პუტინისათვის ომი არის პროცესი, რაპირობებშიც რეჟიმი არსებობას აგრძელებს. ამ საკითხზე პოლიტოლოგი ლაშა ძებისაშვილი მსჯელობს კვირისპარ ლიტრასთან ინტერვიუში. რესპონდენტი აცხადებს, სამხედრო თვალსაზრისით ყირიმი ერთგვარ ჩემოდნად იქცა, რომელსაც სახელური არ აქვს, უბრალოდ დევს და რუსეთი მას ვეღარ ათრევს. მასთან მისასვლელი ყველა გზა ჩახერგილია. ამ დროს იქ მათი ხალხია, რომელიც ითხოვს მომარაგებას და ამას ვერ ახერხებს. რუსეთი ახლა დილემის წინაშეა და თუ ასე გაგრძელდა, მაქსიმუმ 6 თვის განმავლობაში ყირიმს დაკარგავს. თუ ყირიმი უკრაინის ხელში გადავა, პუტინის რეჟიმის დღეები და თვლილია, რომელიღაც ელიტა ააყირავებს, მათ შორის სამხედროების მონაწილეობითაც. თუ ევროპა გადამწყვეტად არეთყვის რუსეთს, გაეთრიე ბალტიისპირეთიდან, თორემ ჩვენ ვაგრძელებთ ომს, მათ შორის მზად ვართ ბირთვული ომის გასაგრძელებლადო, არამედ დაიწყებს ვაჭრობას, ჩათვალეთ, რომ რუსეთის ავანტიურა წარმატებით დასრულდა და რუსეთი ჩაითრევს ევროპას თავისი პირობებით მოლაპარაკებებში. 2022 წლის სიტუაცია რადიკალურად განსხვავდება 2026-ის ვითარებისაგან, ამიტომ ეს გზავნილი პირველ რიგში რუსეთის შიდა აუდიტორიისთვისაა მიმართული, რომელსაც უნდა აჩვენოს, ჩვენ მყარად ვდგავართ და ვაგრძელებთ ბრძოლას. თუ ზელენსკის მოლაპარაკება უნდა, მაშინ უნდა მოვილაპარაკოთ იმ პირობებზე, რომელიც 2022 წელს დავაყენეთო. თუ უკრაინულ პირობებზე დავიდოდა მოლაპარაკება, ანუ მდგომარეობის გაყინვა იქ, სადაც ახლა ფრონტის ხაზია, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ უკრაინას ამ პერიოდში ეძლევა საშუალება: პირველი, რუსეთი თუ ისევ დააპირებს ომს, უკეთ მოემზადოს ომის მეორე ეტაპისათვის; მეორე, დააბალანსოს თავისი ეკონომიკური მდგომარეობა; მესამე, უფრო წინ წასწიოს თავისი პოლიტიკური და სამხედრო ინტეგრაცია დასავლურ ინსტიტუტებში. მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ნატოს მისცემს საშუალებას კიდევ უფრო მოემზადოს, რეორგანიზაციულად დაიხვეწოს, მათი შესაძლებლობები გაიჩინოს იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი უკვე არა უკრაინაზე, არამედ ევროპაზე დააპირებს დარტყმას. უკვე აღარაფერს ვიტყვი რუსეთის შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობაზე, რა მოხდება თუ ომი გაჩერდა და ეს 800,000-იანი შეიარაღებული ჯარი, რომელიც შეჩვეულია ფულის კეთებას, ხალხის ხოცვას, ძარცვას, უსაქმუროდ დარჩება. რეალურად არც არავინ აპირებს მათ დაბრუნებას რუსეთში, კრემლის წარმოდგენაში ეს არის მასალა, რომელიც უნდა გაიხარჯოს. ეს არის რუბრიკა „რა იქნება ხვალ, როგორ წარიმართება პროცესები ფრონტის ხაზზე და აქეთაც კრემლის გადმოსახედიდან“. ჩვენ გავაგრძელოთ მიმართულება იგივეა პრინციპში. რას გეგმავს რუსეთი და ემზადება თუ არა ანექსიისთვის, ნახოთ რა ვერსიებია ამასთან დაკავშირებით. კვირისპარ ლიტრის მორიგ აქტუალურ თემას წარმოგიდგენთ ოკუპირებულ რეგიონთან დაკავშირებით. იწერება, რომ არც ვერსია, თითქოს კამბოლოს დავალებული აქვს შექმნას მყარი არხები, რომლებითაც რუსეთი სანქცირებული ტექნოლოგიებით მომარაგდება. არის ვერსიაც, რომ უფლებამოსილება ექნება ქართულ მხარეს მაღალ ტონალობაში ელაპარაკოს. ფაქტი კი ერთია: საქართველოს დასათმობი აღარაფერი დარჩა, რუსეთს დასათმობი აქვს მხოლოდ ერთი რამ: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის გადაწყვეტა. მამუკა არეშიძე, სტრატეგიული კვლევების კავკასიური ცენტრის ხელმძღვანელი, საუბრობს კვირისპარ ლიტრასთან ინტერვიუში. მოსკოვს სჭირდება ისეთი ქვეყანა, რომელიც თუ აუცილებლად მისი მოკავშირე არ იქნება, განსაკუთრებულ წინააღმდეგობას არ გაუწევს. ასეთ ვითარებაში ეგრეთ წოდებული სამხრეთი ოსეთის შეერთება ჩრდილოეთ ოსეთთან რუსეთს უფრო მეტს უცმოუტანს, ვიდრე კარგს. თავად რუსეთის მოსახლეობის 80% ამას ვერც გაიგებს, როგორც იმპერიის საზღვრების გაფართოებას. საქართველოში კი ხელისუფლებას ურთულეს მდგომარეობაში ჩააყენებს. შედეგად რუსეთმა შესაძლოა საბოლოოდ დაკარგოს ის გავლენა, რომელიც საქართველოში ჯერ კიდევ აქვს. მაშინ ისმის კითხვა, რატომ დაინიშნა კამბოლოვი. თავარი აქ მისი ბიოგრაფია, ამბობს მამუკა არეშიძე. ის დაკავშირებულია კოვალჩუკების გავლენიან ჯგუფთან. იური კოვალჩუკი პუტინის უახლოესი გარემოცვის წევრია. მიხაილ კოვალჩუკი კურჩატოვის ინსტიტუტს ხელმძღვანელობს, რომელიც რუსეთის სამეცნიერო ტექნოლოგიური განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. თავად კამბოლოვის ამ ინსტიტუტშია გაზრდილი. იქ იყო როგორც პრეზიდენტი, ისე ვიცე-პრეზიდენტიც. იყო განათლების მინისტრის მოადგილეც. საკითხავია, ამხელა რანგის ფიგურის გადმოსროლა რატომ გახდა საჭირო? 25,000-იანი რეგიონის სამართავად. მართალია გაგლუევმა და მისმა ბანდიტმა ძმამ კრიმინალური კლანი შექმნეს, ააციოკეს იქაურობა რუსულ ტრანშებს ინაწილებენ და ის მოსკოვს მობეზრდა უკვე, თუმცა ამ საქმეს სხვა გაცილებით დაბალი რანგის ჩინოვნიკიც გაუმკლავდებოდა. იმდენად მსხვილი ფიგურაა კამბელოვი, ეს გვიბიძგებს ვიფიქროთ, რომ უფრო ფართო ამოცანებზე ორიენტირებული. არის ვერსია, რომ კამბელოვს დავალებული აქვს შექმნას მყარი არხები, რომლებითაც რუსეთი სანქცირებული ტექნოლოგიებით მომარაგდება. კიდევ არის ვერსია, რომ უფლებამოსილება იქნება ქართულ მხარეს მაღალტონალობაში ელაპარაკოს, რამდენად გამოუვათ, ეს უკვე სხვა საკითხია. გადავერთოთ სხვა თემებზეც და განვაგრძოთ კვირის პალიტრის გადაფურცვლა სხვა აქტუალურ საკითხებსაც შერეხებით, რა თქმა უნდა. თუ საქართველოს აქვს ამერიკის დაინტერესების სურვილი, როგორმე მისი ყურადღება უნდა მიიპყროს? საქართველოს ხელისუფლება დასავლეთის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის მიმართ არც რიტორიკას ცვლის და არც პოლიტიკას. რას მიაღწევს ამით ოცნება? ბიძინა ლობანიძე იანის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის მკვლევარი საუბრობს გაზეთთან. Trip Derepani და სომხეთსა და აზერბაიჯანზე ფოკუსირება განპირობებულია უშუალოდ ტრამპის პერსონით, მისი პირადი ეგოთი, მან თავისი გაგებით დაამთავრა ომი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის და ჩაიწერა კიდევ ერთი დასრულებული კონფლიქტი, რითაც ახლა ახდენს პროფილირებას. საქართველოში ამას ვერ გააკეთებს, რადგან აქ რომ კონფლიქტები გადაჭრას, რუსეთს უნდა დაუპირისპირდეს, ან ისეთი დიალოგი გამართოს, რაც მას ახლა ნამდვილად არაძლევს ხელს. თუ ბრიუსელში გადაწყვეტენ, რომ ამ ეტაპზე საქართველოში დემოკრატიული ოაზისის შექმნა არ გამოდის, ერთადერთი ალტერნატივა დარჩებათ, ქვეყანას მიუდგნენ წმინდად გეოპოლიტიკურად და ტრანზაქციულად, ზუსტად ისე, როგორც სხვა სახელმწიფოებთან დამოკიდებულებაში აკეთებენ. ასე ექცევიან მაგალითად აზერბაიჯანს, მთელ ჩრდილოეთ აფრიკის სანაპიროს, ახლო აღმოსავლეთს და კიდევ უამრავ სხვა ქვეყანასაც. ასევე საინტერესოა, სხვა საკითხებიც კვირის პალიტრაში გნებავთ დაუბრუნდეთ ქართულ რეალობაში, ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ გავშალოთ. სცენა დაუნდობელი ცემატყება პოლიტიკის ნაცვლად. პოლიტიკა არ არის საკანონმდებლო ორგანოში მით უმეტეს, მაგრამ არის ცემატყება. ვიქტორ ყიფიანი. ეს არ არის მხოლოდ იმის გარჩევა, თუ ვინ ვისზე გაიწია, ვინ ვის დაარტყა, უკნიდან მიეპარა თუ წინიდან. ეს არის ძალადობა, რომელიც ჯერ საკუთარი მოქალაქეები ის თვალშივნებს პარლამენტის სანდოობ და შემდეგ ქვეყნის ავტორიტართაშორისო პარტნიორებთან. თუ პოლარიზაცია დაუსრულებლად გაგრძელდა, ვშიშობ, კიდევ უარეს სურათს მივიღებთ. და 8 წლის ხიზირ ბერბიჩევის გმირობა და ტრაგედია, რომელმაც მთელი კავკასია გააერთიანა, ბიჭი, რომელსაც მთელ კავკასიასთან ერთად ქართველებიც ეძებდნენ. ჩვენ ხომ კაცები ვართ, მოდი გადავარჩინოთ. კვირის პალიტრა შეგვახსენებს პალიტრაილისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნის შეძენა შეგიძლიათ სპეციალურ ფასად, ამჯერად კი შეიძინეთ პრესის გარეშე. კიდევ ერთი წიგნი პალიტრა კლასიკიდან, ვიქტორ ჰიუგო, პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაუჯერებელია სპეციალური ფასი წიგნისა ერთი კვირის განმავლობაში 18 ლარი. მოიკითხეთ პრესის გავრცელების ჩიხურებსა და ბიბლუსის ფილიალებში მთელი საქართველოს მასშტაბით. ახლა კი სხვა გამოცემებს დავუთმოთ ჩვენი საეთერო დრო. რეზონანსი მთელი კვირა გამოვიდა, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ, ბოჭორიშვილმა წინა საარჩევნო კამპანია დაიწყო, გახდება თუ არა საქართველო ეუთოს თავმჯდომარე. დუბროვნიკის ფორუმში საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკაბოჭორიშვილის მონაწილეობის ერთ-ერთი მიზანი ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნად საქართველოს არჩევისთვის გაერთიანების სხვა წევრების მხარდაჭერის მოპოვებაა. ანალიტიკოსთა უმრავლესობა ამ წამოწყებას სკეპტიკურად უყურებს, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა საქართველო დასავლეთის ურთიერთობა მკვეთრად არის გაუარესებული, ხოლო ეუთომ საქართველოს წინააღმდეგ მოსკოვის მექანიზმი აამოქმედა. მაკაბოჭორიშვილის თქმით, დუბროვნიკის ფორუმი კარგი შესაძლებლობაა საქართველოსათვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხების გასაშღერებლად. რა თქმა უნდა, ჩხუბზე რეზონანსშიც არის გამახვილებული ყურადღება. ვინ დაიწყო ჩხუბი? ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური დაპირისპირება ქართული პარლამენტარიზმის ისტორიაში. ჩვენ უკვე ვიხილეთ. ქართველი სამშვიდობოები ღაზის სექტორში. რამდენად რეალურია საქართველოს ჩართვა კიდევ ერთ სამშვიდობო მისიაში? მატება ოპოზიციაში, ერთი ახალი პარტია უკვე დაფუძნდა, მეორეს შექმნა კი შემოდგომაზე იგეგმება. ევროკავშირის ახალი გეგმა კანდიდატი ქვეყნებისათვის დიდი შესაძლებლობა თუ ერთგვარი მახე? მივუბრუნდებით ამ საკითხს. მანამდე კი ტრამპი უკრაინის ომის მიმართ მიდგომას ცვლის, რუსეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეთანხმების ჩაშლაში ადანაშაულებს. ახლა კი სწორედ ის საკითხი, რითაც დავინტერესდით, ევროკომისია ამზადებს გეგმებს, რათა ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს მიენიჭოს ეკონომიკური შეღავათები ბლოკში გაწევრიანებამდე. ამის შესახებ პოლიტიკო 2 ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით იუწყება. გამოცემის წყაროების ცნობით ეს წინადადებები კომისიის ეტაპობრივი ინტეგრაციისკენ სწრაფვის ნაწილია. კანდიდატი ქვეყნებისათვის ევროკავშირში უფრო ფართო წვდომის მინიჭება, რადგან ისინი რეფორმებს ახორციელებენ, როცა მათი წევრობის განცხადებები ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესში იმყოფება. განხილვის პროცესში მყოფი შეღავათები მოიცავს ევროკავშირის გარკვეულ დაფინანსების პროგრამებზე წვდომას, შეღავათიან სავაჭრო შეთანხმებებს, ერთიან ბაზარზე ნაწილობრივ წვდომას გაწევრიანებამდე, ზუსტი პაკეტი თითოეული კანდიდატი ქვეყნის პროგრესზე იქნება მიბმული, მორგებულიც. მოკლედ, ვინ დაინახა ამაში მახე და ვინ ახალი შესაძლებლობა ამის გარკვევა თქვენ თავად შეგიძლიათ რეზონანსის ფურცლებზე. რეზონანსი მთელი კვირა. და ბოლოს, ლელო, მთავარი სპორტული გაზეთი, მთავარი სპორტული ამბებით, ნამდვილი მუნდიალი იწყება ახლა. პლეიოფის წყვილები, ბომბარდირები, მიმოხილვები, ფაქტები და ამბები, ის რაც ყველას აინტერესებს ახლა, სპორტის არამოყვარულებსაც კი, შეგიძლიათ ლელოში წაიკითხოთ. დაწრულებით მსოფლიო ჩემპიონატი უელსთან მარცხით დაგვიწყია. პრობლემები დამარცხებულის მენტალიტეტში. საქართველოს ნაკრებმა სტუმრად დაამარცხა ლატვია. ეს კალათბურთის მიმართულება. საქართველოს სუპერთასზე ფინალისტები უკვე გამოვლინდნენ. რაც შეეხება მსოფლიო სპორტის სხვა ამბებს, ჯგუფური ეტაპის ყველა რეკორდია ჩამოთვლილი ლელოს ფურცლებზე. მსოფლიოს ჩემპიონატზე ჯგუფური ეტაპი დასრულდა, რომელიც ბევრი საინტერესო რეკორდით აღინიშნა. ლიონელ მესის ბომბარდირული მიღწევით დაწყებული, უსმან დემბელეს ყველაზე სწრაფი რეკორდით დამთავრებული. დანარჩენი წაიკითხეთ გაზეთების ფურცლებზე და იკითხეთ ქართული პრესა. პრესთაიმი დღეს ამით დასრულებულია რადიო პალიტრის ეთერში. მე კი მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.

0: Pressfame. Გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: Pressfame-ის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: 89.09.
1: პირველი ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასი სუფთა სახლში. Rexona Antiperspiranti 150 ml, Epsilon და 59 თეთრი. Clear Tmi Shampoo-ni 380 ml, 9 ლარი და 59 თეთრი. Domestos-ის საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 ml, Epsilon და 99 თეთრი. Savex-ის სარეცხი ფხვნილი 3 კგ და 450 გრამი, 16 ლარი და 99 თეთრი. E-shopping-ით ასევე online.
0: Charta Digital TV და თვალი ადევნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: რეკლამა.
5: Авто.
6: Санам дакокот. Могуснет FM 103-ზე.
7: Авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: Авто рубрики спонсория San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. Телефоны 599-040-060.
10: Аверсис კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია. ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

გამარჯობა, ეთერშია მატრიცა. დღეს ვისაუბრებთ გამოგონებაზე, რომელმაც სოფლიო ფაქტობრივად დაახლოვა და საფუძველი ჩაუყარა გლობალიზაციას. ეკონომიკა შეცვალა და კაცობრიობის განვითარებას ახალი სიჩქარე მისცა. ეს არის რკინიგზა, ტექნოლოგია, რომელმაც ქალაქები და ქვეყნები ერთმანეთთან დააკავშირა. ყველაფერი 19 საუკუნის დასაწყისში დაიწყო. პირველი საჯარო რკინიგზა ინგლისში გაჩნდა. 1825 წელს სტოქტონსა და დარლინგტონ შორის მსოფლიოში პირველი სამგზავრო და სატვირთო რკინიგზა მოქმედდა. მალე გამოჩნდა ჯორჯ სტივენსონის ცნობილი ლოკომოტივი როკეტი, რომელმაც დაამტკიცა, რომ ორთქლის მატარებელი მომავლის

0: დახმარებით მოხდა. ინდოეთის რკინიგზა საფლოში ერთ-ერთი უდიდესი სარკინიგზო ქსელი დღეს ინდოეთს აქვს. პირველი რკინიგზა იქ ბრიტანელებმა მე-19 საუკუნეში გაიყვანეს. თავდაპირველად მისი მიზანი კოლონიური ვაჭრობა იყო, მაგრამ დროთა განმავლობაში რკინიგზა ინდოეთის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა. დღეს ინდოეთის რკინიგზა ყოველდღიურად ასობით მილიონ ადამიანს ემსახურება და ის ფაქტობრივად ქვეყნის სისხლძარღვია. ბამი, საბჭოთა მეგაპროექტი. საბჭოთა კავშირში კი ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური პროექტი იყო ბაიკალ-ამურის მაგისტრალი, ცნობილი როგორც ბამი. ეს გიგანტური სარკინიგზო ხაზი ციმბირისა და შორეული აღმოსავლეთის გავლით აშენდა. ბამის მშენებლობა რთულ კლიმატურ პირობებში მიმდინარეობდა. ტაიგა, მთები და მუდმივი ყინვა. საბჭოთა პროპაგანდა მას საუკუნის მშენებლობას უწოდებდა. ახლა კი ევროპულ რკინიგზასა და ჩქაროსნულ მატარებლებზე ვისაუბროთ. ევროპაში რკინიგზა დღესაც ტრანსპორტის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საშუალებადაა მიჩნეული. საფრანგეთის TGV, გერმანიის AIC და იტალიის Frecciarossa უკვე 300 კილომეტრზე მეტი სიჩქარით მოძრაობს. ევროპელებისთვის მატარებელი ხშირად თვითმფრინავზე უფრო მოსახერხებელია. ქალაქის ცენტრიდან ცენტრამდე გადაადგილება სწრაფად და კომფორტულად ხდება. არ დაგვავიწყდეს, რომ მეტროპოლიტენის რკინიგზის განვითარების შედეგად შედგა. პირველი მეტროპოლიტენი ლონდონში შეიქმნა. მას მოჰყვა პარიზი და ნიუ-იორკი. დღესდღეობით მეგაპოლისებში მეტრო გადაადგილების ყველაზე სწრაფ და ყველაზე ოპტიმალურ გზად მიიჩნევა. მათ შორის მეტროპოლიტენი აქვს ჩვენს ქალაქს თბილისსაც. ახლა კი იაპონიის შინკანსენზე ვისაუბროთ. თუ ჩქაროსნულ მატარებლებზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ ვახსენოთ იაპონური შინკანსენი. 1964 წელს ტოკიოს ოლიმპიადის წინ იაპონიამ მსოფლიოში პირველი თანამედროვე ჩქაროსნული მატარებელი გაუშვა. იგი ელექტრომაგნიტურ ლევიტაციის, მაგლევის პრინციპით მოძრაობდა. შინკანსენი ცნობილი გახდა არა მხოლოდ სისწრაფით, არამედ წარმოუდგენელი სიზუსტით. მისი დაგვიანების მაქსიმალური ზღვარი რამოდენიმე წამია. იაპონიაში მატარებელი მხოლოდ ტრანსპორტი არ არის, იგი კულტურის ნაწილია. რაც შეეხება ჩინეთს და მის ჰიპერკინიგზას, დღეს კი მსოფლიო ლიდერი ჩინეთია. ჩინეთს უკვე 10,000-ობით კილომეტრის სიგრძის ჩქაროსნული რკინიგზა აქვს. ზოგი მატარებელი 350 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით მოძრაობს. ჩინეთი ასევე მუშაობს მომავლის ტექნოლოგიაზე, მაგნიტურ ბალიშებზე მოძრავ ვაკუუმის მატარებლებზე, რომელთა სიჩქარის ზღვარი 600-700 კმ/სთ იქნება. და რა თქმა უნდა, საქართველოს რკინიგზას უნდა ვახსენოთ. საქართველოში პირველი რკინიგზა მე-19 საუკუნეში აშენდა და ფოთი თბილისს დაუკავშირდა. მოგვიანებით ხაზმა ბაქომდე მიაღწია და საქართველო ევროპასა და აზიას შორის უმნიშვნელოვანეს სატრანსპორტო დერეფნად იქცა. საქართველოს რკინიგზამ დიდი როლი ითამაშა ქვეყნის ეკონომიკაში, ვაჭრობასა და მგზავრობის განვითარებაში. დღესაც ჩვენი ქვეყანა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სატრანზიტო მარშრუტია შავი ზღვისა და კავკასიის რეგიონში. და ბოლოს, რა არის რკინიგზის მომავალი? სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ მომავალი სწორედ სწრაფ, ეკოლოგიურ და ენერგოეფექტურ ტრანსპორტს ეკუთვნის. ელექტრომატარებლები უკვე ბევრად ნაკლებ ზიანს აყენებენ გარემოს, ვიდრე ავტომობილები და თვითმფრინავები. მომავალში შეიძლება ვიხილოთ ჰაიპერლუპის მსგავსი სისტემები, სადაც კაფსულები ვაკუუმურ გვირაბებში თითქმის მგერის სიჩქარით იმოძრავებენ. მაგრამ ერთი რამ უკვე ნათელია: ორი საუკუნის შემდეგაც კი რკინიგზა კვლავ რჩება ცივილიზაციის ერთ-ერთ მთავარ მამოძრავებელ ძალად. აქ ემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, გამოიყენეთ ტექნოლოგიები კაცობრიობის სასიკეთოდ.
1: ეთერშია მატრიცა, რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

0: 6-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
0: Reklamasi Radio Live 2 18 78 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ის უკავარია ზუსტად 6 დრო სანდო. Актуальные информации, факты, комментарии, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პანეტრის ეთერში. FM 103.9.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანეტრის ეთერში. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს დილის 9:00-დან 25:00-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პანეტრის ეთერში FM 103.9-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. კინომუსიკა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას ამემართებაში 29 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი დღეს გერმანკა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი
1: ეს არის

0: 6-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შელი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
4: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
5: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: ეროგნა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გამოდგენებს გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
7: Пристаеми, добытьмут ткони дро, да чуэн гагацрут гайбечнеба прессис пурцлэмзе. Теоритемеби, нишнуевани акцентеби, санитарису респондентеби, анализи, да аргументеби.
4: Пресайми, хобл самшаудрес, аца-аца дат хутбицутзе. Гэнме

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაუნზურებული გარემო, გაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაგძულზე ვანის ზონა რადიო პარიზის ეთერში. ვანის ზონა გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. რა გადაწყვეტილებასაც ექიმები მიიღებენ, ისე იმოქმედებს პენიტენციური სამსახური. ამისად მეტი პოლიტიზება არავის არაფერს მოუტანს, არც არასდროს მოუტანია, ამბობს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შავა პაპუშვილი. ერთიც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი სელინე ხოშტარიას ჩამთელობის მდგომარეობას ეხმიანება. მისი მოთქმით, სახელმწიფო სრულად უზრუნველყოფს სელინე ხოშტარიას უფასო სამედიცინო დახმარებას, როგორც ეს ყველა სხვა პატიმრის შემთხვევაში ხდება. მე მგონი პროცესი ძალიან გამჭვირვალე თმედის, რამდენადაც შეიძლება ეს იყოს, ოდესაც საკმე პერსონალურ ინფორმაციას ეხება ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. პენიტენციური სამსახური ჩართულია, მათ შორის არა მხოლოდ სამსახურის ექიმებს, არამედ ქალბატონი ხოშტარიას პირად ექიმებსაც შეუძლიათ მისი მონახულება. რა გადაწყვეტილებასაც ექიმები მიიღებენ, ისე იმოქმედებს პენიტენციური სამსახური. ამისად მეტი პოლიტიზება არავის არაფერს მოუტანს, არც არასდროს მოუტანია. ასე რომ, თუ კი ვინმე კულ შემადგენლობს სელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობას, მთავარია სამედიცინო მონაცემებს და ექიმების მონაცემებს მიიღნენ, აღნიშნავს შავა პაპუაშვილი. იმედოვნებს დღეს ყველაფერი დასრულდება იმით, რომ ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საბოლოო პოზიტიური გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ეს მდგომარეობა უნდა გამოსწორდეს, ამბობს კოალიციის ცვლილებებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია. რუსთავის მეხუთე პენდაცურ დაწესებულებასთან კოალიციის ცვლილებებისთვის წევრები არიან შეკრებილები, როგორც გვარამიამ აღნიშნა. მათთვის უმთავრეს და გადამწყვეტი არის მეგობრის თანამოაზრის და თანამებრძოლის სიცოცხლის გადარჩენა. ჩვენ აქ ვიმყოფებით იმიტომ, რომ დავაკვირდეთ პროცესებს, რომელიც ელენე ხოშტარიასთან ექიმების შესვლას და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის საბოლოო დასკვნისთვის ბოლო ვიზიტს უკავშირდება. ამის შემდეგ ჩვენ გვექნება შეხვედრა პენიტენციურ სამსახურთან თბილისში, კერძოდ ჯანდაცვის დეპარტამენტთან. მიმედოვნებთ, რომ დღეს ყველაფერი დასრულდება იმით, რომ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საბოლოო პოზიტიური გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. შეიძლება ადამიანი უკანონო პატიმრობის გარდა იმყოფებოდეს უმძიმესი ტკივილების ქვეშ, რაც უტოლდება წამებას და არა ადამიანურ მოპყრობას. ამ წუთას არ ვეპირებთ რაიმე განსაკუთრებული ზომების მიღებას, ველოდებით ადეკვატურ გადაწყვეტილებას, დასძენს ნიკა გვარამია. ამ პროვოკაციის დამწყები იყო დეპუტატი ფარულავა. ამის შესახებ ქართული უცნობის დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა 26 ივნის პარლამენტში დეპუტატებს შორის ფიზიკურ დაპირისპირებაზე კომენტირებისას განაცხადა. მისი თქმით, ჩხუბის დაწყების შემდეგ დეპუტატების ნაწილი პროცესში, მეორე ნაწილი კი გაშველებაში მონაწილეობდა. უწყვეტი კადრები არსებობს. ეს ჩხუბი დაიწყო გიგა ფარულავა. მან პირველად გამოიყენა ძალა, ხელაზე ეს მოუქნია ხელი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. შემდგომში ნაწილი პროცესში მონაწილეობდა, მეორე ნაწილი გაშველებაში. მაგრამ ფაქტი ერთია, ამ პროვოკაციის დამწყები იყო დეპუტატი ფარულავა, რომელმაც ხელი გაარტყა დეპუტატ ხელაძეს. მანამდე ფიზიკური დაპირისპირება არ ყოფილა. ეს არის ფაქტი. ახლა დანარჩენი როგორც გინეთ, ისე შეაფასეთ, აღნიშნავს თენგის შარმანაშვილი. უკანონო საქმიანობის ნიშანწყალიც ვერნახეს. მედავებიან რამდენიმე საჯარო პოსტს, 10 დროშის ყიდვას და 1 რუპორის ქონას ორგანიზაციაში. ამის შესახებ ქალთა უფლებათა დაცვის ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ განაცხადა, რომ გამოიხმაურა ევროპული სასამართლოს მიერ 5 სამოქალაქო ორგანიზაციის დაყადაღების საქმეზე არსებითი განხილვის დაწყებას. მისი თქმით, ამ საქმის წარმოება მოხდება დაჩქარებული წესებით. უკანონო საქმიანობის ნიშანწყალი ვერნახეს, მე შემდგომა თამამად ვისაუბრო საფარის კონტექსტზე. მედავებიან რამდენიმე საჯარო პოსტს, მაგალითად გზა თავისუფლებამდე რუსთაველზე გადის. ასევე მედავებიან ამდენი წლის განმავლობაში 10 დროშის ყიდვას და 1 რუპორის ქონას ორგანიზაციაში. ცხადია, ეს ყველაფერი არ არის არალეგალური ან კრიმინალური და მათ პრაქტიკულად არ აქვთ მიზეზები, რომ ეს საქმე აწარმოონ, ამბობს ის. როგორც მან აღნიშნა, საქართველოს მთავრობა კონვენციის შეზღუდვის შესაძლებლობას ბოროტი მისნებისთვის იყენებს. ჩინეთი მხარს უჭერს ბელარუს ეროვნული სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში. როიტერსის ინფორმაციით, ამის შესახებ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს პეკინში ნამართულ შეხვედრაზე განუცხადა. ჩინეთმა და ბელარუსმა უნდა შეინარჩუნონ სტრატეგიული კომუნიკაცია, ხელი შეუწყონ რომხრივი ურთიერთობების უწყვეტ განვითარებას მაღალ დონეზე და კიდევ უკეთესი სარგებელი მოუტანონ ორივე ქვეყნის ხალხებს, აღნიშნა სი ძინპინმა. ისე თქმით, ჩინეთი მზადაა გააგრძელოს ბელარუსის განვითარებისა და მშენებლობის ხელშეწყობა. თავისუფლად ალექსანდრ ლუკაშენკომ განაცხადა, რომ ჩინეთ-ბელარუსის ურთიერთობები ისტორიულ პიკზეა. ცნობისთვის, ალექსანდრ ლუკაშენკო ჩინეთში იმყოფება, აღსანიშნავი რომ გასულ კვირას ის რუსეთს სტუმრობდა და ქვეყნის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან მოლაპარაკებებიც გამართა. ლატვიისა და უკრაინის შორის უპილოტო სისტემების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება ერთობლივ წარმოებას ითვალისწინებს, რომლის ფარგლებშიც ასეთი ობიექტი რუსეთ-ლატვიის საზღვართან ახლოს უნდა განთავსდეს. ამის შესახებ ლატვიის პრემიერ-მინისტრმა ანდრის კულბერგსმა განაცხადა. პრემიერის განმარტებით უკრაინასთან უპილოტო სისტემების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ივნისის დასაწყისში ხელმოწერილი შეთანხმება ერთობლივ წარმოებას მოიცავს. კერძოდ, დაგეგმილია ასეთი ობიექტის დაუყოვნებლივ მშენებლობა ლატვია-რუსეთის საზღვართან. ანდრის კულბერგსის თქმით, მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ეს ობიექტი საზღვართან ახლოს განთავსდეს. მის განმარტებით ამერიკის ეკონომიკური აქტივობა, ინვესტიციები და სამუშაო ადგილები სჭირდება. ანდრეს კულბრექსმა განაცხადა, რომ მისი მიზანია ლატვიამ წლის ბოლომდე დრონების წინააღმდეგ დაცვაში უკრაინის დონეს მიაღწიოს. შეგახსენებთ, უპილოტო საფრენი აპარატების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას ხელი უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და ლატვიის პრემიერ-მინისტრმა ანდრეს კულბრექსმა ივნისის დასაწყისში ტალინში მოაწერეს. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ინფორმაცია, ნამდვილად საინფორმაციო გამოშვებით კი

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsiusი წერტილი. 30 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაკაცნობთ. წვიმს როგორც დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთში, ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 27 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში 26 გრადუსი, თელავსა და სიღნაღში 24, ხოლო ბორჯომში 22. რუსთავში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 28 გრადუსია, დედაქალაქ თბილისში ასევე ღრუბლიანობა მოიმატებს და 31 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. მარკ კუბანი, მილიარდერი მეწარმე, დალას მავერიქსის მფლობელი და ტექნოლოგიური ინვესტორი. პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი წარმატება ციგნების კითხვამ განსაზღვრა. მისი სამუშაო დღე არა შეხვედრებით, არამედ კითხვით იწყება. კუბანი დღეში მინიმუმ 3 საათს უთმობს ინფორმაციის დამუშავებას. მისთვის ეს არ არის ჰობი, ან დასვენების საშუალება. კითხვა არის მუშაობა და ბიზნეს სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი. კუბანის ფილოსოფია ეფუძნება ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას. ინფორმაცია ყველასთვის ხელ მისაწვდომია, თუმცა მას ცოტა ვინმე იყენებს. ის ხშირად იმეორებს, ყველაფერი, რასაც ვკითხულობდი, საჯარო იყო. ნებისმიერს შეეძლო იმავე წიგნებისა და ჟურნალების ყიდვა. იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, ვისაც ეს უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობას ეს უბრალოდ არ სურდა. ეს არის მისი მთავარი უპირატესობა. იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე კონკურენტებმა. როდესაც კუბანი კარიერას იწყებდა, მას არ ყავდა მენტორები და არ ჰქონდა დიდი კაპიტალი. მან ყველაფერი, რაც ბიზნესსა და ტექნოლოგიებზე იცოდა, ციგნებიდან ისწავლა. ღამეებს ატენებდა ლიტერატურის შესწავლაში, რათა სრულყოფილად გაეგო იმ ინდუსტრიების მუშაობის პრინციპები, სადაც შესვლას გეგმავდა. კუბანი მიიჩნევს, რომ კითხვა ხედვის გაფართოების პირველი და ყველაზე სწრაფი გზაა. კითხულობს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მის ინდუსტრიას და მიმდინარე პროექტებს ეხება. მისი მიზანია მუდმივად იყოს განახლებული ტექნოლოგიური ტრენდების შესახებ საქმის კურსში. კუბანის აზრით, თუ შენ არ კითხულობ, შენ წყვეტ განვითარებას, ხოლო ბიზნესში ეს ნიშნავს, რომ სხვები აუცილებლად გაგასწრებენ. კითხვა მას აძლევს საშუალებას და ინახოს შესაძლებლობები იქ, სადაც სხვები მხოლოდ ქაოსს ხედავენ. მარკ კუბანის მაგალითი მარტივია. წარმატება არ საჭიროებს საიდუმლო ფორმულებს. საჭიროა მხოლოდ დისციპლინა, დრო და სურვილი, რომ გამოიყენო ის ცოდნა, რომელიც თქვენს ხელთაა.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
2: თავისუფალი აზრი და

0: 6-09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტროს 3 სიარაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთსივრცეში. მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
1: გეგმავ გზავნობას. წერტილი G-ზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა წერტილი G-სთან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: პირველი იმისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. Radio Palitra. Журнал ОЖХИСМ КУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧЕЦАР МОГИДВЕНТ ГАДАЦЕМАС КУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕЧНИЦЕ АЦАВЕ АЦУЦЕ. МОГЦЕРИ ДА ИЗАВУ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО КУРНАЛИ. КВОНИ ЧАНСАГИ СХОВРЕБИСТВИС.
0: ГАДАЦЕМАМ КУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНЕГУЛ СИМШУДЕ. ფინგიდი, ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ფინგიდი, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. ფინგიდი გელი ბედნიერი დასვენება. FMGD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ შაბათს ბილის პაინტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13:00 და 30 წუთია.

არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 89 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი. შრი-ლანკა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან 16 მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKI 63 63. ლიდერ

0: ფსიქიატრიის ინსტიტუტის გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 012-26-44-44.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: რადიო
7: 18 18 60.

0: დანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. სპალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
3: Aversis Clinic Street 14 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: გესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ნინა დავითაძე გაგაცნობთ. მიმართავთ თუ არა საგამოძიებო უწყება სამის შესახებ ოფიციალურად პოლიტიკური პარტიის მხრიდან გაკეთდება განცხადება. ამის შესახებ გახარია საქართველოს დეპუტატმა გიგა ფარულავამ განიცხადა. როგორც გიგა ფარულავამ პალიტრა ნიუსის გადაცემა დღის ნიუსრუმში სტუმრობის აღნიშნა, ქართულ უცნობეს კონკრეტულ კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხები არ ჰქონდა, რის გამოც უმრავლესობის წევრები ძალის გამოყენებაზე გადავიდნენ. უდესაც შეფასებითი ნაწილი დაიწყო ჩვენი დეპუტატის პოლიტიკურ სიტყვას მოჰყვა აჟიოტაჟი უმრავლესობის გუნდიდან, რომელიც პრემიერისთვისაც და მისი გუნდისთვისაც მიუღებელი იყო. ფაქტია, ეს წინასწარ დაგეგმილი და ორგანიზებული თავდასხმა იყვეს მათ სისუსტეს ადასტურებს და იმას, რომ უცნობად ძალადობრივი რეჟიმია. მათთვის მიუღებელია კრიტიკული და განსხვავებული აზრი, რადგან მათ კონკრეტულ ფაქტებზე არგუმენტირებული პასუხები არ აქვთ, ამბობს ფარულავა. პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის ტატა ხვედელიანის განცხადებით საქართველოს პარლამენტის წევრებზე წინასწარ დაგეგმილ და ორგანიზებულ თავდასხმაზე გამოძება მყისიერად უნდა დაწყებულიყო, თუმცა საგამოძიებო უწყებებს ამდრომდე რეაგირება არ აქვს. როგორც ხვედელიანი წერს, დანაშაულში მონაწილეა და პასუხისმგებელი ყველა პირი პასუხს აგებს. ქვეყნის პრემიერისა და მთელი მთავრობის, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრის თვალწინ მოხდა საქართველოს პარლამენტის წევრებზე წინასწარ დაგეგმილი და ორგანიზებული თავდასხმა. უკვე სამი დღე გავიდა არანაირი რეაგირება მაშინ, როდესაც გამოძებამ პრესერად უნდა დაწყებულიყო. ამავე დროს მზია მაღლობელი ციხეშიზის პოლიციალისთვის სელის გაწვნის გამო ოთხი შვილის დედა ბანერის ფლომასტერით გაფერადებისთვის, მშვიდობიანი უდანაშაულო მსახიობები კი საკუთარი ქვეყნის სიყვარულისთვის ბოდიშებით ვერ შემოიფარგლებით, წერს ხვედელიანი. არც ერთი მანდატი არ არის ინდულგენცია სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენისას. ამის შესახებ განცხადება პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვიკა ფილფარმა სოციალურ ქსელში გაავრცელა. მისი თქმით, მას შემდეგ რაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, გენერალური პროკურორის და შინაგან საქმეთა მინისტრის თვალწინ მოხდა თავდასხმა საქართველოს პარლამენტის წევრებზე, რამდენიმე დღე გავიდა, თუმცა ამ დრომდე არანაირი რეაგირება არ მოჰყოლია. ფილფარმა პარლამენტში მომხდარ წინასწარ დაგეგმილი ორგანიზებული ჯგუფური თავდასხმა უწოდა. ძალადობა იქნება სისტემური მანამდე, ვიდრე ის არ დაისჯება თავად იმ ადამიანებში და სტრუქტურებში, ვინც ძალადობაზეა პასუხისმგებელი. არც ერთი მანდატი არ არის ინდულგენცია სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენისას. არც პორტული ტიტულებია ძალადობის საშვის. სისტემურ დაუსჯელობას ახალისებს სწორედ მაღალ ჩინოსანთა დაუსჯელობა, განაცხადა ფილფანმა. სამი დღე არა კობახიძის მთავრობისა და პაპუაშვილის თვალწინ პირდაპირ ეთერში მოხდა წინასწარ ორგანიზებული ჯგუფური თავდასხმა ოპოზიციის დეპუტატებს. მზია მაღლობელის საქმეზე სამი წუთიც არ დაშიროებიათ, რომ განაჩენი გამოეტანათ. პასუხისმგებლობა მოეთხოვათ და კანონის უზენაესობაზე ესაუბრათ. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი თამარ კეკენაძე სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, კანონის წინაშე ყველა თანასწორია მხოლოდ მაშინ, როცა მოწალადე ქართული ოცნება არ არის. მზია მაღლობელის საქმეზე ქართული ოცნების ლიდერები ყოველდღიურად გუმტკიცებდნენ, რომ ყველა კანონის წინაშე თანასწორია და დანაშაულს სამართლებრივი პასუხი უნდა გაეცეს. როგორც ჩანს, ყველა კანონის წინაშე თანასწორია მხოლოდ მაშინ, როცა მოწალადე ქართული ოცნება არ არის, წერს კეკენაძე. ლერის საქართველო ლელოს წევრის ლევან სამუშიას განცხადებით პროკურატურამ დაუყოვნებლივ უნდა გასცეს პასუხი, დაიწყეს თუ არა გამოძება პარტია გახარია საქართველოსთვისა და ქართული ოცნების დეპუტატებს შორის პარლამენტში მომხდარ სიტყვიერ და ფიზიკურ დაპირისპირებაზე. სამუშიას შეფასებით ადგილი ჰქონდა ჯგუფურ ძალადობას. ჩვენ მიხედვით, ჯგუფური ძალადობა თანამდებობის პირების მხრიდან მეორე სახელმწიფო თანამდებობის პირების მიმართ აღნიშნულ შემთხვევაში უნდა გაეცეს პასუხი კითხვას, დაიწყო თუ არა მყისიერად გამოძიება და თუ დაიწყო რა ეტაპზეა. ამ შემთხვევაში მყისიერი და ეფექტური გამოძებს რა ნიშნებს ატარებს თუ დაწყებულია, მაგრამ ჩვენ ხედავთ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც სხვა საქმეებზე იწყება გამოძება, კომენტარს აკეთებენ, როცა ეს პოზიციას და მის მომხრეებს ან სხვა რიგით მოქალაქეებს ეხება. უნდა დაისვას მეორე კითხვა, რომ არ ყოფილიყვნენ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეები ქართული ეცნების დეპუტატები, რა ქმედება და რეაგირება ექნებოდათ პროკურატურას და სამართალდამცავ ორგანოებს ასეთ შემთხვევაში, მკისერად დაიწყებოდა თუ არა განცხადებების გაკეთება და საზოგადოების ინფორმირება. ბუნებრივი ეს კითხვა არსებობს და უნდა ვნახოთ განსხვავება ქართული ეცნების წარმომადგენლებსა და საქართველოს მოქალაქეებს შორის, რომელსაც თავიანთი ქმედებებიდან გამომდინარე ასხვავებენ, აცხადებს ლევან სამში. ამ პროვოკაციის დამწყები იყო დეპუტატი ფარულავა, რომელმაც ხელი გაარტყა დეპუტატ ხელაძე სამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა 26 ივნის პარლამენტში მომხდართან დაკავშირებით კომენტირებისას აღნიშნა. მისი თქმით, ჩხუბის დაწყების შემდეგ დეპუტატების ნაწილი პროცესში, მეორე ნაწილი კი გაშველებაში მონაწილეობდა. უცხოდი კადრები არსებობს, ეს ჩხუბი დაიწყო გიგა ფარულავა, მან პირველად გამოიყენა ძალა, ხელაძეს მოუქნია ხელი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. შემდგომში ნაწილი პროცესში მონაწილეობდა, მეორე ნაწილი გაშველებაში მონაწილეობდა, მაგრამ ფაქტი ერთია. ამ პროვოკაციის დამწყები იყო დეპუტატი ფარულავა, რომელმაც ხელი გაარტყა დეპუტატ ხელაძეს, მანამდე ფიზიკური დაპირისპირება არ ყოფილა, ეს არის ფაქტი. ახლა დანარჩენი როგორც გინდათ, ისე შეაფასეთ საზოგადოდ, რომ ეს მოსაწონი არ არის, თვითონ გოლულაძემაც ტელევიზიით განაცხადა და ბოდიში მოუხადა საზოგადოებას. ფარულავას კი არ მოუხადა არამედ საზოგადოებას, რომ ასეთ სიტუაციაში აღმოჩნდა თვითონაც და ამაში მონაწილეობა მიიღო, ამბობს შარმანაშვილი. კითხვაზე, რომ პარტია გახარია საქართველოსთვის სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებაზე საუბრობს, რა პოზიცია ექნება ამაზე მას, შარმანაშვილმა განაცხადა, რომ არ უნდა დაავიწყდეთ თუ ვინ მოიქნია პირველად ხელი. არაფერი ამას თუ მიმართავენ შესაბამის ორგანოებს, ისინი დაიწყებენ ამის შესწავლას, მაგრამ პირველი ხელი ვინ გაიქნა, ის არ დაავიწყდეთ და თუ იმის კაცის გაზევას აპირებენ, ღმერთმა ხელი მოუმართოთ, განაცხადა თენგიზ შარმანაშვილმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 15 საათზე, მე სამდროამდე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 30 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. წვიმს როგორც დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთში, ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 27 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში 26 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 24, ხოლო ბორჯომში 22. რუსთავში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 28 გრადუსია, დედაქალაქ თბილისში ასევე ღრუბლიანობა მოიმატებს და 31 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე.

0: 9. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საინედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: ორი 28 18 79 60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: სპორტის სიახლე. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩში თვითემზადება. საქართველოს ნაკრები რიგაში იმყოფება და ლატვიის ნაკრებთან ამხანაგური შეხვედრა გამართა, რომელიც ანგარიშში 97-77 მოიგო. მატჩი საქართველოს ნაკრების კანახით დაიწყო. ალექსანდრე ჯიკიჩის გუნდმა პირველი მეოთხედი მაღალ დონეზე ჩაატარა და მეტოქეზე 12-11 ქულა ჩააგდო. მეორე მეოთხედში საქართველოს ნაკრების უპირატესობა 18 ქულამდე გაიზარდა. თუმცა ტაიმის ბოლო წუთები ლატველებმა უკეთესად ჩაატარეს და ჩამორჩენა 8 ქულამდე ჩილეს. მესამე მეოთხედის პირველი ნახევარი თანაბარ ორთაბრძოლაში წარიმართა. ის შემდეგაც საქართველოს ნაკრებმა 14 ქულიანი უპირატესობა მოიპოვა. ამის შემდეგ ლატვიელები 7 ქულით გაიქცნენ, მაგრამ გადაწყვეტი პერიოდის წინ საქართველოს ნაკრების უპირატესობა 9 ქულა იყო. ლატვიის ნაკრებმა ბოლო პერიოდის შესანიშნავად დაიწყო და 8 ქულიანი გაქცევა 1 ქულამდე შეამცირა. ბალტიის პირველები წინაც გავიდნენ და ზედიზე 13 ქულა ჩააგდეს. რადგან საქართველოს ნაკრებს კარგი რეაქცია ჰქონდა და 4 ქულით დაწინაურდა. დარჩენილ დროში საქართველოს ნაკრებმა მეტოქეს მოახლოების საშუალება არ მიცა და საბოლოოდ 10 ქულიანი სხვაობით 97-77 მოიგო. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში ყველაზე მეტი ქულა ნატურალიზირებულმა კალათბურთელმა მარკუს რიდმა ჩააგდო. ის ანგარიშზე 23 ქულა, 11 ქულა ბურჯანაძის ანგარიშზე, სანაძემ 12 ქულა და 4 პასი მიითვალა, ვითაძემ 18 ქულა, 8 გადაცემა და 4 პასი, ოჩხიკიძემ 7 ქულა, ვერკურაძემ 6 ქულა, ანდრონიკაშვილმა 11 ქულა, ხოლო ჯიმჭაძემ, კობახიძემ, ტურძურაძემ და ფევაძემ მატჩი ქულების გარეშე დაასრულეს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ნაკრები ორი რუს უკრაინას სწორედ რიგაში დაუპირისპირდება. სამი დღის შემდეგ კი ესპანეთს თბილისში უმასპინძლებს. ტურნირის ერთ-ერთმა მასპინძელმა კანადის ნაკრებმა სამხრეთ აფრიკას დრამატულ ბრძოლაში ანგარიშით 1-0 მოუგო და მსოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფის შემდეგ ეტაპზე ისტორიაში პირველად გავიდა. ლოს-ანჯელესში გამართული შეხვედრა საკმაოდ დაძაბული და ფრთხილი გამოდგა. ორივე გუნდი განსაკუთრებულ ყურადღებას დაცვას უთმობდა, რის გამოც სახიფათო მომენტები იშვიათად იქნებოდა. კანადას პირველ ტაიმში რამდენიმე კარგი შესაძლებლობა ჰქონდა, თუმცა სამხრეთ აფრიკელებმა კარი შალა შენახვა შეძლეს. მათ შორის ერთხელ ბურთი კარის ხაზიდანაც გამოიტანეს. მეორე ნახევარშიც მატჩი სცენარი დიდადა შეცვლა და ყველაფერი იმაზე მიანიშნებდა, რომ გამარჯვებულის გამოსავლენად დამატებითი დრო გახდებოდა საჭირო. გადამწყვეტი მომენტი 93-12 წუთზე დადგა. სამხრეთ აფრიკის ცოლების შეცდომით სტივენ ეუშტატი უმისარგებლა, რომელმაც საჯარიმოს მისადგომებიდან ძლიერ და ზუსტი დარტყმით მეტოქის კარი აიღო. ეს გოლი მატჩში ერთადერთი აღმოჩნდა და კანადას ისტორიული გამარჯვება მოუტანა. სამხრეთ აფრიკამ დარჩენილ წუთებში ანგარიშის გათანაბრება ვეღარ მოახერხა. ეს გამარჯვება კანადის ნაკრებისთვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს. გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე აქამდეც მონაწილეობდა, თუმცა პლეი-ოფში ასეთი წარმატებისთვის არასდროს მიუღწევია. მეორე ფინალში კანადა ნიდერლანდებსა და მაროკოს ყუშოვის გამარჯვებას დაუპირისპირდება. გამარჯვების შემთხვევაში კანადელები მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში ისტორიაში პირველად ითამაშებენ. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების საწნულო შტაბმა ივლისში გასამართი მსოფლიო რაგბის ერთ-ერთ ასის სამი შეხვედრისთვის 34 მოთამაშე შეარჩია. ისინი სამხრეთ ამერიკულ ტურნირზე უკვე გაემგზავრნენ. ბორჯღალოსნების მთავარი მწვრთნელის რანგში ფრანგი პიერ ანრი ბრონკანის დებიუტი 4 ლის მონტევიდეოში მასპინძელ ურუგვაისთან შედგება. შეხვედრა საქართველოს დროით 21 საათზე დაიწყება. 11 ბურთის საქართველოს ნაკრები მორიგ შეხვედრას ჩაატარებს. ჩილეში ვინადელ მარიში სამუას ნაკრებთან შეხვედრა თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. სამხრეთ ამერიკ კული ტურნეკი 18 ივლისს სანტიაგოში დასრულდება. შეხვედრა ასევე 23 საათზე დაიწყება. საქართველოს ნაკრების მეტოქე ჩილე იქნება. საწნულო შტაბში ორი სიახლეა. გუნდ შეუერთდნენ დაცვის მწვრთნელი ჯო ვოლცი, რომელსაც ბორჯღალოსნებში ადრეც უმუშავია, და ფიზმომზადების მწვრთნელი არჩილ ბეზიაშვილი. აღსანიშნავია, რომ ორივე მათგანი საქართველოს ნაკრების გარდა შავლომშიც იმუშავებს. რაც შეეხება საქართველოს ნაკრების შემადგენლობას, ის 34 მოთამაშისგან შედგება, საიდანაც 21 მორკინალი, ხოლო 13 ხაზის მოთამაშია. გუნდის ბირთვ ლეგიონერი წარმოადგენენ. ვან მორაგბეკის შავი ლომიდანაა. ამის გამო გუნდს გამოაგდა ბურჯი გურამ გოგიჩაიშვილი. ის ნაცვლად გაფართოებულ შემადგენლობაში ვაშაფ ხაკაძე მოხვდა, რომელიც 2023 წელს უმცროსი ბორჯღალოსნების რიგებში მსოფლიო რაგბის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე თამაშობდა. ეროვნულ ნაკრებში კი ჯერ არ უთამაშია. მის გარდა პოტენციური დებიუტანტები არიან მესამე ხაზელი რატი ზაზაძე, ცენტრი ხუჩა ჯგენაია და ფთა რომა მახათაძე. გუნდში დაბრუნდა ორი გამოცდილი ბორჯღალოსანი, მესამე ხაზელი ოთარ გიორგაძე, რომელსაც ნაკრებში 2022 წელს შემდეგ აღარ უთამაშია, და მეორე ხაზელი კოტე მიქაუტაძე, რომელიც გუნდს 2023 წლის მსოფლიო თასის შემდეგ უბრუნდება. საქართველოს ნაკრების სული შემადგენლობა კი ასე გამოიყურება: პირველი ხაზი გიორგი ახალაძე, ვაშაფ ხაკაძე, ნიკა აბულაძე, ნიკოლოზ სუთიძე, ლუკა პეტრიაშვილი, ბახტანგ ჭინტარაძე, ალექსანდრე ქუნთელია, ბაჩუკი ჭუმბაძე, გიორგი პერტაია. მეორე ხაზი ლადო ჩაჩანიძე, მიხეილ ბაბუნაშვილი, კოტე მიქაუტაძე, გიორგი ჯავახია. მესამე ხაზი ოთარ გიორგაძე, უკავ ივანიშვილი, ილიას პანდერაშვილი, თორნიკე ჯალაღონია, იოანე ანია შაღაშვილი, დატი ზაზაძე, ბეკა შვანგირაძე, ანდრო დვალი, ჰავბექი, ვასილ ობჟანიძე, მიხეილ ალანია, გეზავი, თედუ აბჟანდაძე და ლუკა მატკავა, ცენტრი გიორგი კვესილაძე, გიორგი შველიძე, თონიკე კახოიძე, გიორგი ხაინდრავა და ხუჩა ჯგენაია, ფთა, აკაკი ტაბუცაძე და რომა მახათაძე, ბუბეკები, დავით ნინიაშვილი და ლუკა ცირეკიძე.
1: Спортисях

0: 0-6-83-09-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხერჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: +16 000 6. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 000 6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 000 6.
3: +16 000 6. FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Didi. გოლით. ბედნიერი დასვენება.
1: FM Didi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
0: დაგმოძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00 და 20:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
1: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ ბაცვით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 89 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი. გერმანკა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.

0: ნული ცხრა.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. იწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.

0: სამართი წინანდლი 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277558888 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საზვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 25-25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis Clinic Street 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: გესალმებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. ისინი ვინც პროევროპეულობას იბრალებენ არიან სიძულვილის წყაროები. უხამსობის მთავარი გამორჩელებლები ამბობს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, რითაც სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოზე ისაუბრა. მისივე თქმით, ევროკავშირიც უნდა იყოს ამ წამოწყების გულშემატკივარი, თუკი არ სურს, რომ კვლავ ასოცირებული იყოს უხამსობასთან, მოანწყვეგინებასთან და სიძულვილის ენასთან. შედეგები გვაჩვენებს, რომ გარიდან თავსმოხვეული სიძულვილი შემცირდება საქართველოში. ეს მნიშვნელოვანია მათ შორის პოლიტიკური დებატებისთვის, როდესაც მოანძღვაგინებაზეა გადასული პროევროპული ძალები. რა თქმა უნდა, იქ ითრგუნება ყველანაირი ღია დისკუსია. ამიტომ ეს არის ჩვენი პოლიტიკური ლანდშაფტისა და უსაფრთხოებისთვისაც მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ არ იყოს წაქეზება ესკალაციის სიძულვილის ენის გამოყენების მეშვეობით ურთიერთობების ესკალაციისა. მეორე, რასაც ეს მოიდანს, არის ის, რომ ევროკავშირის დაზიანებული რეპუტაცია შეიძლება ამით ცოტათი გამოსწორდეს. დღეს სიძულვილი ქართველების თვალში ასოცირებულია პროევროპელობასთან. ხედავთ ჩვენ, რომ ისინი, ვინც იბრალებენ პროევროპულობას, არიან სიძულვილის წყაროები, უხამსობის მთავარი გამორჩელებლები სოცმედიაში და არ მხოლოდ რეზიენდება, ამით არის თავად ევროკავშირის რეპუტაცია, ამბობს შალვა პაპუაშვილი. თუმცა საქართველოს ნახა უცნობამ, რომელიც დღეს უკვე ქართულიც აღარ არის, რას უნდა ბლობა ჩაიდინა პარლამენტში, ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის პარლამენტი პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის დეპუტატი სოფიო ხორგუანი წერს, რითაც 26 ივნის პარლამენტში მომხდარ შეხმაურება. მისივე თქმით, ხალხი იმსახურებს ისეთ პარლამენტს, სადაც სამშობლოსთვის საუკეთესო გადაწყვეტილებები მიიღება. სიმართლეს ნამარცხებულები, კორუფციაში ჩაფლულები, ძალაუფლებას ჩაფრენილების გამისა და ფულის მადიდებლები მოძალადებებოდი ქცნენ. მამოგან თმილიცის ორგანიზებით თავდასხმა მოაწყვეს არამხოლოდ ოპონენტებზე, არამედ საქართველოს პარლამენტის იდეაზე. პარლამენტი საქართველოს ხალხისაა, საქართველოს ხალხი კი იმსახურებს ისეთ პარლამენტს, სადაც ჩვენი სამშობლოსთვის საუკეთესო გადაწყვეტილებები მიიღება. დღეს ერთი პარტიის ხელში დატყვევებული სამართალი გასათავისუფლებელია. ამისთვის ბრძოლას გავაგრძელებთ, ყველას მოუწევს პასუხისგება ხალხის, სამშობლოს, სამართლისა და ისტორიის წინაშე, წერს სოფიო ხორგუანი. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ამ მოცემულობაში, ვინ გადადგა ის ნაბიჯი, რომელმაც წითელი ხაზები გადალახა. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა 26 ივნის პარლამენტში დეპუტატებს შორის ფიზიკურ დაპირისპირებაზე საუბრისას განაცხადა: ცხადია, საზოგადოებას ყველა მოუხადეთ ბოდიში მსხვარ გადასულ ქცევას, არამხოლოდ იმ დღეს, არამედ ამ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკური ჯგუფის თუ ფრაქციის პარლამენტში შემოსვლის დღიდან ვაკვირდებოდით. რაღაც მოგიჟიანებული ლექსიკა, აბსოლუტურად გაუგებარი, შეგნებულად შეულ სამყოფელი ტექსტით გაჯერებული არ დასჯერდნენ ამ ყველაფერს და უკადრებელი იქ ადრეს, როდესაც საკუთარ კოლეგაზე თავდასხმა პირდაპირ ხელის მოქნება და გარტმა მოხდა. ეს კარგად დაინახა ყველამ. შემდეგ დედის შეგინებამ ხელის გარტმამ და ასე შემდეგ გამოიწვია ის, რაც გამოიწვია. ეს რა თქმა უნდა სამწუხაროა, თუმცა ყველამ, როგორც უმრავლესობამ, ასევე ოპოზიციამ, საკუთარი ქცევის პროცესს მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს, ამბობს დავით მათიკაშვილი. პენიტენციურ დაწესებულებას საკმაო რესურსი გააჩნია, რომ თავადაც მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება და ახდენს კიდეც. ამით უკვე ქართული ცნობის დეპუტატი დავით მათიკაშვილი დროას ლიდერის რენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის ირგვლივ გავრცელებულ ცნობებს და მიმდინარე პროცესს გამოეხმაურა. რაც შეეხება შეწყალებას, ეს არის პრეზიდენტის პრეროგატივა და მისი გადასაწყვეტია პრეზიდენტის პრეროგატივაში ჩვენ ვერ ჩავერევით, მაგრამ ერთ რიგით პენიტენციური დაწესებულების ამ შემთხვევაში ბინადრის ჯანმრთელობის მდგომარეობა რამდენად გახდება ამის საფუძველი პრეზიდენტის გადასაწყვეტია. ამ საფუძვლით რომ იყოს შეწყალების საკითხი აქტუალური, მაშინ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ყველა ვინც პენიტენციურ დაწესებულებაში აღდგება, შეწყალებას უნდა ექვემდებარებოდეს. ეს ასე არ არის, რაც ძალიან კარგად ვიცით, აცხადებს დავით მათიკაშვილი. ელენე ხოშტარიას ამალაზე სრულ პასუხს არაძლევდნენ პენდენციური სამსახურის უფროსმა თავი დაანებოს ქარაგმოს საუბრებს და პროპაგანდისტულ ხერხებს. სპაიდრა ნიუსის გადაცემა დღეს ნიუსრუმში ამის შესახებ კვალიცაცულებებისთვის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა თეიმურეს პაპასკირმა განაცხადა, როგორც ის ამბობს, ქართულ ოცნებას ჰუმანურობის პრობლემა აქვს და არა ადამიანებად იქცნენ. პენდენციური სამსახურის უფროს ალბათ იმის თქმა უნდა, რომ ელენე ხოშტარია უარს ამბობდა გამოკვლევასა და მკურნალობაზე. არ ვიცი, რისი თქმა უნდა, ფაქტია, დეკემბრიდან მოყოლებული ელენე ხოშტარიას უმალ ადნენ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის რეალურ სურვეტს. არ აძლევდნენ რეალურ ინფორმაციას, არც ანალიზების სრულ პასუხს აძლევდნენ. პენდენციური სამსახურის უფროსმა თავი დაანებოს ქარაგმულ საუბრებს და პროპაგანდისტულ ხერხებს მიხედოს საქმეებს გააკეთოს ის, რაც გასაკეთებელი აქვს, აცხადებს პაპასკირი. რუსულმა ძალებმა უკრაინის ქალაქ დნიპროზე თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგადაც 4 ადამიანი დაიღუპა და 21 დაიჭრა. ინფორმაციას უკრაინული მედია დნეპროპეტროვსკის ოლქის გუბერნატორზე ალექსანდრ განჟაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მტერმა დნიპროზე დარტყმა განახორციელა კერძო საწარმო განადგურდა. წინასწარ ინფორმაციით არიან დაშავებულები, აღნიშნა განჟამ. ისრაელის მთავრობის მიერ ეწოდებულ სომეხთა გენოციდთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება სერიოზულია შეშფოთების საკითხია. აზერბაიჯანული მედიის ცნობით ამის შესახებ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროში აღნიშნული. 1915 წლის მოვლენებთან დაკავშირებით ისტორიული ფაქტების დამახინჯება და რთული ისტორიული საკითხის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებამდე დაყვანა, რომელსაც არ გააჩნია მყარი სამართლებრივი ან სამეცნიერო საფუძველი, მიუღებელია აცხადებენ უცხებაში. მათი მტკიცებით ასეთი ქმედებები ძირს უთხრის რეგიონში მდგრადი მშვიდობისა და სტაბილურობის მიღწევის მცდელობებს. ასეთი ქმედებები ხელს არ უწყობს შერიგებას ან ურთიერთგაგებას, პირიქით ისინი აღმავლობენ არსებულ დაყოფას და ძირს უთხრიან რეგიონში მდგრადი მშვიდობისა და სტაბილურობის მიღწევის მცდელობებს. მოუწოდებთ ისრაელის მთავრობას გადახედოს ამ გადაწყვეტილებას აღნიშნული აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. შეგახსენებთ, ისრაელის მთავრობა ოსმალეთის იმპერიის მიერ სომეხთა გენოციდის ოფიციალურად აღიარების შესახებ რეზოლუცია ერთხმად დაამტკიცა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 16 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 30 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. წვიმს როგორც დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთში, ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 27 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში 26 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 24, ხოლო ბორჯომში 22. რუსთავში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 28 გრადუსია, დედაქალაქ თბილისში ასევე ღრუბლიანობა მოიმატებს და 31 გრადუსი დაფიქსირდება სითბოს.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 80.09. ეს ნიქთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. პირველი ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასი სუფთა სახლში. რექსონ ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, ეფსილარი და 59 თეთრი. კლიარი თმის შამპუნი 380 მილილიტრი, 9 ლარი და 59 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი, ეფსილარი და 99 თეთრი. სავექსი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი და 450 გრამი, 16 ლარი და 99 თეთრი. ეშოპინგით ასევე ონლაინ.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერი. ანარები მაქს თერმისგან ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: MySky-ს თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
5: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
0: ორი 18 18 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.

0: გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად.
5: Радио Палитра. Журналы ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროკის 3 ლარი და 1 თეთრი გერმანკა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლის 3 ლარი და 40 თეთრი.

0: 2-23-80-09. Strafa da amartsxet kivili, dollarimis tabletit, angelit, dollarimis tableti, sauketeso, taris, kvilis kivilisas, sporturi da sagzao traumemis, neurologievis, atletemis, reumatizmisa da temperaturis matemisas, dollarimis geli, efektoria sakhsrebisa da kontrolis kivilis dros, gamoqenebisas gaitsanit instruksias, kvilis kivilinebis shesakheb detaluri informatsiis misagebat mimartet hekims.
1: Developeruli kompaniya Metropoli kmis sakhlebs, romlebits tkun chaifikret, tbilisis tsentraluri ubnebshi, katsaradzisa da ortajalis mraval profilul proektebshi binis shezena, shesazlebelia ეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ისი ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამდელთან სოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი სოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: ორი 18 18 18. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: ბიუტი სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
6: ის უკავარია ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
3: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
7: Представими. Добытмут ткуни дро. Да чвен гагацрут гайбечнеба прессис курцлебзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
3: Представими. Ховыл самушао дрес. Аца-аца да тхутмут зудзе. Гадме оре.

0: არის თაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ავტო
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
1: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103-ზე.
2: გესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს რეგიონებიდან ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა პოლიციელებზე თავდასხმის ბრალდებით იმერეთში ერთი პირი დააკავეს. უძღების ინფორმაციით, ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 26 ივნის ესტაფონში სამართალდამცველებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას სიტყვერის შეურაცხყოფა მიაყენა. ასევე მათ ცივი იარაღის გამოყენებით სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა და სამინისტროს ბალანსზე რიცხული ავტომობილი დააზიანა. დანაშაულის 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის რუსთავის საქალაქო სამმართველოს თანამშრომლებმა ქურდობის ბალდებით წარსულში ნასამართლები და ამჟამად პირობით მსჯავრის ქვეშ მყოფი სამი პირი დააკავეს. უწყების ცნობით გამოძიება დაადგინდა, რომ ბრალდებულები სხვადასხვა დროს რუსთავში მოქალაქეების კუთვნილი ავტომანქანებიდან სხვადასხვა დასახელების ნაწილებს და საბანკო ბარათებს უკანონოდ დაეუფნენ. დანაშაული 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის იმერეთის მთავარი სამმართველოსა და ამავე დეპარტამენტის იმერეთის საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალისა და ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავსელებს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულის საცხოვრებელი სახლის და დამხმარე სათავსოების შეხვედრის შედეგად ნივთკეცება დამოიღეს იარაღები, ხელყუმბარები, მჭიდები და სხვადასხვა მოდელის ცეცხლსასროლი იარაღისთვის განკუთვნილი 1000 ეს ვაზნამ დანაშაული 6 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: ახალი ამბები რეგიონები.
2: 2024 წლის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 3,929,581 ადამიანი შეადგინა, რაც 2014 წლის მონაცემებთან შედარებით 5.8% მეტია. ამის შესახებ ირკვევა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებიდან. 10 მუნიციპალიტეტი, სადაც მოსახლეობა ყველაზე მეტად შემცირდა. ბიზნეს პრეს ნიუსი გვეწერდა იმ ქალაქებისა და სოფლების შესახებ, სადაც ყველაზე მეტი მოსახლეა. ასევე იმ სოფლების შესახებ, სადაც 10-ან ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ასეთი 278 სოფელი 2014 წლის მდგომარეობით კი 255 იყო. ამავე დროს 2024 წლის მონაცემებით საქართველოში 200 სოფელი დაუსახლებლად ითვლება. მონაცემები აჩვენებს, რომ 2014 წელთან შედარებით მნიშვნელოვანი კლება დაფიქსირდა ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტებში. უფრო კონკრეტულად, ბიზნეს პრეს ნიუსი გვთავაზობთ ტოპ 10 ყველაზე კლებად მუნიციპალიტეტს 2014-2024 წლებში. ხულო პირველ ადგილზე, შუახევი, ცაგერი, წყალდუბო, ტყიბული, ლანჩხუთი, ხარაგაული, წალენჯი, ხავანი და აბაშა. ნამახვან ჰესის საქმეზე გადასახდელი თანხა მზის ენერგიაში რომ ჩაგვედო, ბათუმისა და ქუთაისის 160,000 ოჯახს დავაკმაყოფილებდით. ამის შესახებ რადიო პალიტრას გადაცემაში თქვენი დრო გარემოს დაცვის შეფასების ექსპერტმა მამუკა გვილავამ განაცხადა. მამუკა გვილავა მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობამ თურქეთის ხელისუფლებასთან უნდა დააღენოს საკითხი, რომლის მიხედვითაც ინკასთვის გადასახდელი თანხა საქართველოში მზის პროექტების დაფინანსებას მოხმარდება. თავად კომპანიას კი თურქული მხარე შეღავათებს შესთავაზებს. 63 მილიონ 200 ჰესი დოლარი რამის გახსენებთ, ეს არის ის ჯარიმა, რაც დაგვეკისრა არასწორად აშენებული ჰესის გამოსავალი მოქს ნამახვან ჰესე. ეს თანხა გადასახდელი გვაქვს. გადათვალე რამდენს მივიღებდით ეს, რომ მზის ენერგიაში დაგვეხარჯა. მაგალითად, რომ აგვეღოს სესხი. მზის ენერგიით ბათუმისა და ქუთაისის მოსახლეობას დაახლოებით 160,000 ოჯახს დავაკმაყოფილებთ ამბობს გლილავა. ალენჯიხის სამეურნეობა მოკუპირებული აფხაზეთიდან ჩამოსულ ბავშვებს უმასპინძლა ვიზიტის ფარგლებში, სტუმრებისთვის სამეურნეობის თეატრმა დერინდი გრანელის ცხოვრებაზე დაფუძნებული სპექტაკლი არამედ რაღაც სხვა წარადგინა. როგორც სამეურნეობაში აცხადებენ, პროგრამა მხოლოდ თეატრალური წარმოდგენით არ შემოიფარგლა და მონაწილეებს შესაძლებლობა მიეცათ გასცნობოდნენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეს, კულტურასა და ადგილობრივ გარემოს, მონაწილეობა მიეღოთ კულტურულ შემოქმედებით აქტივობებში და მოენახულებინათ სხვადასხვა ისტორიული ადგილი. ორგანიზატორების ინფორმაციით, ბავშვებისთვის ეს პირველი თეატრალური წარმოდგენა და ინგურს გამოხმა საქართველოში პირველი მოგზაურობა იყო. არტმეურნეობაში აღნიშნავენ, რომ მსგავსი შეხვედრები ადამიანებს შორის უნდობისა და ურთიერთგაგების გაღმავებას ემსახურება.
1: საათის ბოლო სიახლეები.
2: ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებით პატიმრობაში მყოფი ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. სიძულვილის ანის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიმართვის აფუძელზე ბიძინა ივანიშვილის შესახებ პოსტის გამო სასამართლომ სამოქალაქო აქტივისტი თამარ გიურგაძე 3000 ლარით დააჯარიმა. ირაკლი კობახიძე ოფიციალური ვიზიტით ყაზახეთის რესპუბლიკას ეწვია. რუსებმა დნიპროს დაარტყეს, დაიღუპა 4 ადამიანი, დაშავდა 21. დიმიტრი პესკოვი: ფრონტზე არსებული დინამიკა გვარწმუნებს, რომ სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მისნებს მივაღწევთ. ასეთი იყო საათის ბოლო სიახლეები და ახალი ამბები რეგიონებიდან მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 17 საათზე. მადლობთ მიგვისმენდით დროებით.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები, რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM 100.5.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 30 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. წვიმს როგორც დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთში, ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 27 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში 26 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 24, ხოლო ბორჯომში 22. რუსთავში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 28 გრადუსია, დედაქალაქ თბილისში ასევე ღრუბლიანობა მოიმატებს და 31 გრადუსი დაფიქსირდება.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 20.09.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. 1 ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასი სუფთასალში. რექსონ ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, ფცილარი და 59 თეთრი. კლიერი თმის შამპუნი 180 მილილიტრი, ცხრალარი და 59 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი, ფცილარი და 99 თეთრი. სავექსი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი და 450 გრამი, 16 ლარი და 99 თეთრი. ეშოპინგით ასევე ონლაინ.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგზავნეთ გაიცეთ ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: Charta Digital TV. Да თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან.
5: რეკლამაში.
0: 2018-18-61. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში.

0: 89.09.
1: იპრინე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლენა დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: Простаями. Добытьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пресс-сайт. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. Განმეორება

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

Laris kursi. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი ბირმანკა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი

0: 80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა, გაგაუცებს. გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტრუქციას, ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გეგმავთ გზავნობას. Recertili GS-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recertili GS-თან ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილულ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
4: ორი 18-18-68-60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis Clinic Street, 17 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბოს. სპეციალურ პენიტენციარ სამსახურში პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი სელინა ხოშტარია საქმობა, მაკაია სელიანი და ანი ქავთარაძე მივიდნენ მედიკოსები პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელს გიორგი პატარიძეს უნდა შეხვდნენ. საუბარი კი შეეხება ელენა ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობას და ასევე იმას, გადაიყვანენ თუ არა მჯარდობა პოლიტიკოს სამოქალაქო კლინიკაში. ექიმებს შეხვედრის დაწყებამდე მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. მანამდე ექიმები მაკაია სელიანი ანე ქავთარაძე და ადვოკატი შოთა თუთმერიძე რუსთავის მეხუთე პენიტენციური დაწესებულებაში მსჯავრდებულ ელენა ხოშტარიას შეხვდნენ. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შენობასთან იმყოფებიან ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები და ელენა ხოშტარიას მხარდამჭერები. ჩვენ ვიცით, რომ დღეს საქართველოს ყავს დე ფაქტო ხელისუფლება, რომელიც დაცლილია ქრისტიანული სახარებისეული ღირებულებებისგან, ამიტომ არ გვიკვირს, როგორ იქცევიან ელენა ხოშტარიასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერმა ლევან სანიკიძემ ჟურნალისტებს სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურთან განუცხადა, სადაც ის სხვა პოლიტიკოსებთან ერთად იმყოფება. მე შეთქვით პირველი მოთხოვნაა სასწრაფოდ გაეწიოს შესაბამისი მკურნალობა დროს მსჯავრდებულ ლიდერს ელენა ხოშტარიას. ელენა არის გამორჩეული ლიდერი, ადამიანი, რომელიც გატეხვა ამ წლების განმავლობაში შეეცვლა ხელისუფლებამ და მათ ძალიან სტარი პოზიცია, რომ ამ არაჰუმანური ქმედებით შეუძლიათ ელენეს რამე დააკლონ. რა თქმა უნდა, ჩვენი პირველადი მოთხოვნა არის ის, რომ სასწრაფოდ გაიწიოს ელენეს შესაბამისი სამედიცინო დახმარება, მაგრამ უმთავრეს მოთხოვნით რჩება მისი დაუყოვნებლივი გათავისუფლება, განაცხადა სანიკიძემ. ცნობისთვის, პენიტენციური და სამსახურის შენობასთან იმყოფებიან, როგორც გითხარით, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები და ელენა ხოშტარიას მხარდამჭერები. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ზვედ კუპრავას, რომელსაც სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას ეთანხმებოდნენ, 2 წელი და 6 თვისვე თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა აღნშული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თავარ მჭედლიშვილმა მიიღო. ზვედ კუპრავას საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებასა და ხელისუფლებაში წარმოადგენლის მიმართ მისი საქმიანობის შეწყვეტის მიზნით წინააღმდეგობას ეთანხმებოდნენ. ახალია საქართველოსთვის პარლამენტში მხარდაპირისპირებაზე სასწრაფოდ გამოძიების დაწყებას ითხოვ. სპერდიას ჭირავამ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ დანაშაული, რომელიც ქართული ოცნების დეპუტატებმა ჩაიდინეს მათივე სიტყვებით, თავმოც ონდე თავისუფლების აღკვეთით იშება. ისის შეფასებით 26 ივნის საქართველოს პარლამენტში ადგილი ჰქონდა ოცნების დეპუტატების მიერ წინასწარ ორგანიზებულ ჯგუფურ დანაშაულს, რაც კონსტიტუციურ ორგანოში პრემიერ-მინისტრის, შინაგან საქმეთა მინისტრისა და გენერალური პროკურორის თანდასწრებით განხორციელდა. მიუხედავად ამისა, უკვე სამართლიანი გასული, რაც სამართალდამცავი ორგანოები ისდუმან. დღეს მედიკა აკრძალული დენების მიერ განსხვავებული აზრი სანქცირებული აქვს. ქუჩაში სოციალურ ქსელებში, ახლა უკვე პარლამენტში ძალადობით ცდილობს იმავეს. ოცნებამ შექმნა რეალობა, სადაც მოქალაქეთა უმრავლესობა საკუთარი აზრის გამოხატვა ციხეში მოხვედრის ან ფიზიკური თავდასხმების ფასად უჩდება, სადაც ქალს საკუთარი ღირსების დაცვისთვის წლობით პატიმრობაში უშვებენ, ოცნებასთან დაახლოებულ პირებს კი ნებისმიერ მძიმე უკანონობაზე დაუშვებლობის გარანტია აქვს, და რაც არ უნდა ჩაიდინონ ოცნებისგან მიღებული პრივილეგიების გამო, ყველაფერი ეპატიებად, განაცხადა ბერდიასი ჭინავო. ცნობისთვის 26 ივნის პარლამენტ ხომერის ხომათა დარბაზში სიტყვერდა ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატები და ქართული უცნების წევრები სიტყვერდა შემოგვიყო ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის გიორგი შარაშიძის გამოსვლა სადაც მან აღხსენა საქართველოსში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის ვიზიტი და პრემიერის მისამართად განაცხადა თემა საქართველოს ნახა ის კადრები როგორ იდეთ კუთხე შერაც მოჭიდებს თქვენს რეალურ როლს და ადგილს ხელისუფლებაში მეორე პრემიერი არ ყოლია საქართველოს, მაგრამ ასეთი ნამდვილად არ ყოლია. სწორედ დაბში დაპირისპირება ჯერ გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთ დეპუტატს, გიგა ფარდობასა და ქართული ოცნების დეპუტატი ერეკლე ხელაძის ჩხუბი დაიწყო. დაპირისპირებაში შემდეგ ქართული ოცნების კიდევ ერთი დეპუტატი ლაშა ტალახაძეც ჩაერთო, რომელიც გიგა ფარდობას სახის არეში, თავის არეში ხელი ჩაარტყა. მეტარავის განხრთვის მიზნით მანდატური სამსახურის თანამშრომლებმა ოპოზიციონერი დეპუტატების ხომეთა დარბაზიდან გაყვანა დაიწყეს, რათ რუსეთ გაფარულავას არშილ გორდულაძე დაუპირისპირდა. დაპირისპირებას შესაძლო მონაწილეობდა გენო პეტრიაშვილი. ჩხუბში მონაწილე დეპუტატების დარბაზიდან გაყვანის შემდეგ ოპოზიციონერ დეპუტატ გიორგი შარაშიძე, ირაკლი კერცხალია და ლევან მაჭავარიანი დაუპირისპირდნენ. თბილისი საქალაქო სასამართლო ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიზინა ივანიშვილის შესახებ სოციალურ ცელში დაწერილი პოსტის გამო სამოქალაქო აქტივისტი თამარ გიორგაძე 3000 ლარი დააჯარია. გადაწყვეტილება მოსამართლე თორნიკე ჩოჩქიანმა მიიღო. მე დაწერე პოსტი ჩემპიონ გვერდზეს და ჩიურეწყობეთ მიიჩნიეს წყება. წყება არ მიმეჩნია შეურაცხყოფა და განაცხადა თამარ გიორგაძემ ჟურნალისტებთან. სამოქალაქო სასამართლოს პოსტზე სამართლებრივი რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნა სიძულვილიანი წინამდებრძოლი სამართველო მიმართა. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამიას განცხადებით არავინ არის მოტივირებული რომ ნაციონალური მოძრაობა დააზიანოს თვითონ ძალიან კარგად ახერხებენ შედა დაპირისპირებით ამ ყველაფერს დასწინა გვარამია როგორც ან აღნიშნა ალიანს ნაციონალური მოძრაობის თავდასხმაზე რეაგირება არ ექნება ვერ ვიცი ანტიმიშური კამპანია ვის აქვს ერთ-ერთი რეჩემილია თქვა არ შეჩერებულა ნაციონალური მოძრაობა სამწუხაროდ არის მიხელ სააკაშვილის რომ პარტია ახალს და მის ლიდერებს თავს არ დაესხან პრაქტიკულად დღეს არ დაობენ ამის მიზანი არ ვიცი მათ უნდა გეტყვით ჩვენ ამაზე რეაგირება არ გვექნება ვინაიდან არავის არაფერი რა თქმა უნდა ყველანი მუშაობ და მისე შეუძლია მუშაობა ჩვენთან ერთად იმუშაოს განაცხადა ნიკა გვარამია ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის მომდენო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე დარჩით ჩვენს სიხშირეზე დროებით

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 30 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. წვიმს როგორც დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთში, ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 27 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში 26 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 24, ხოლო ბორჯომში 22. რუსთავში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 28 გრადუსია, დედაქალაქ თბილისში ასევე ღრუბლიანობა მოიმატებს და 31 გრადუსი დაფიქსირდება.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 20.09.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან, ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: თუ გაძახებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
3: სპორტის სიახლე.
4: საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩით უზემზადება. საქართველოს ნაკრები რიგაში იმყოფება და ლატვიის ნაკრებთან ამხანაგური შეხვედრა გამართა, რომელიც ანგარიშში 87-77 მოიგო. მატჩი საქართველოს ნაკრების კანახით დაიწყო. ალექსანდრე ჯიკიჩის გუნდმა პირველი მეოთხედი მაღალ დონეზე ჩაატარა და მეტოქეზე 12-11 ქულა ჩააგდო. მეორე მეოთხედში საქართველოს ნაკრების უპირატესობა 18 ქულამდე გაიზარდა, თუმცა ტაიმის ბოლო წუთები ლატველებმა უკეთესად ჩაატარეს და ჩამორჩენა 8 ქულამდე ჩილეს. მესამე მეოთხედის პირველი ნახევარი თანაბარ ორთაბრძოლაში წარიმართა, რის შემდეგაც საქართველოს ნაკრებმა 14 ქულიანი უპირატესობა მოიპოვა. ამის შემდეგ ლატვიელები 7 ქულით გაიქცნენ, მაგრამ გადაწყვეტი პერიოდის წინ საქართველოს ნაკრების უპირატესობა 9 ქულა იყო. ლატვიის ნაკრებმა ბოლო პერიოდი შესანიშნავად დაიწყო და 8 ქულიანი გაქცევა 1 ქულამდე შეამცირა. ბალტიის პირველები წინაც გავიდნენ და ზედიზე 13 ქულა ჩააგდეს. რადგან საქართველოს ნაკრებს კარგი რეაქცია ჰქონდა და 4 ქულით დაწინაურდა. დარჩენილ დროში საქართველოს ნაკრებმა მეტოქეს მოახლოების საშუალება არ მიცა და საბოლოოდ 10 ქულიანი სხვაობით 87-77 მოიგო. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში ყველაზე მეტი ქულა ნატურალიზირებულმა კალათბურთელმა მარკუს რიდმა ჩააგდო. ის ანგარიშზე 23 ქულაა. 11 ქულაა ბურჯანაძის ანგარიშზე. სანაძემ 12 ქულა და 4 პასი მიითვალა. ვითაძემ 18 ქულა, 8 გადაცემა და 4 პასი. ოჩხიკიძემ 7 ქულა. ვერკურაძემ 6 ქულა. ანდრონიკაშვილმა 11 ქულა. ხოლო ჯინჭარაძემ, კობახიძემ, ტურძურაძემ და ფევაძემ მატჩი ქულების გარეშე დაასრულეს. შეგახსენებთ რომ საქართველოს ნაკრები ორი რუს უკრაინას სწორედ რიგაში დაუპირისპირდება. სამი დღის შემდეგ კი ესპანეთს თბილისში უმასპინძლებს. ტურნირის ერთ-ერთმა მასპინძელმა კანადის ნაკრებმა სამხრეთ აფრიკას დრამატულ ბრძოლაში ანგარიშით 1-0 მოუგო და სოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფის შემდეგ ეტაპზე ისტორიაში პირველად გავიდა. ლოს-ანჯელესში გამართული შეხვედრა საკმაოდ დაძაბული და ფრთხილი გამოდგა. ორივე გუნდი განსაკუთრებულ ყურადღებას დაცვას უთმობდა, რის გამოც სახიფათო მომენტები იშვიათად იქნებოდა. კანადას პირველ ტაიმში რამდენიმე კარგი შესაძლებლობა ჰქონდა, თუმცა სამხრეთ აფრიკელებმა კარის შალა ჩენახვა შეძლეს. მათ შორის ერთხელ ბურთი კარის ხაზიდანაც გამოიტანეს. მეორე ნახევარშიც მატჩის სცენარი დიდად არ შეცვლილა და ყველაფერი იმაზე მიანიშნებდა, რომ გამარჯვებულის გამოსავლენად დამატებითი დრო გახდებოდა საჭირო. გადამწყვეტი მომენტი 93-12 წუთზე დადგა. სამხრეთ აფრიკის ცხოვრების შეცდომით სტივენ ეუშტატი უმისარგებლა, რომელმაც საჯარიმოს მისადგომებიდან ძლიერ და ზუსტი დარტყმით მეტოქის კარი აიღო. ეს გოლი მატჩში ერთადერთი აღმოჩნდა და კანადას ისტორიული გამარჯვება მოუტანა. სამხრეთ აფრიკამ დარჩენილ წუთებში ანგარიშის გათანაბრება ვეღარ მოახერხა. ეს გამარჯვება კანადის ნაკრებისთვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს. გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე აქამდეც მონაწილეობდა, თუმცა პლეი-ოფში ასეთი წარმატებისთვის არასდროს მიუღწევია. მეორე ფინალში კანადა ნიდერლანდებსა და მაროკოს ყუშოვის გამარჯვებას დაუპირისპირდება. გამარჯვების შემთხვევაში კანადელები მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში ისტორიაში პირველად ითამაშებენ. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების საწნულო შტაბმა ივლისში გასამართი მსოფლიო რაგბის ერთ-ერთ ასი სამი შეხვედრისთვის 34 მოთამაშე შეარჩია. ისინი სამხრეთ ამერიკულ ტურნირზე უკვე გაემგზავრნენ. პორტუგალოსების მთავარი მწვრთნელის რანგში ფრანგი პიერ ანრი ბრონკანის დებიუტი 4 ივლისს მონტევიდეოში მასპინძელ ურუგვაისთან შედგება. შეხვედრა საქართველოს დროით 21 საათზე დაიწყება. 11 ივლისს საქართველოს ნაკრები მოურიგ შეხვედრას ჩაატარებს. ჩილეში ვინადელ მარიში სამუას ნაკრებთან შეხვედრა თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. სამხრეთ ამერიკული ტურნე კი 18 ივლისს სანტიაგოში დასრულდება. შეხვედრა ასევე 23 საათზე დაიწყება. საქართველოს ნაკრების მეტოქე ჩილე იქნება. საწნულო შტაბში ორი სიახლეა. გუნდ შეუერთდნენ დაცვის მწვრთნელი ჯო ვოლცი, რომელსაც ბორჯღალოსნებში ადრეც უმუშავია, და ფიზმომზადების მწვრთნელი არჩილ ბეზიაშვილი. აღსანიშნავია, რომ ორივე მათგანი საქართველოს ნაკრების გარდა შავლომშიც იმუშავებს. რაც შეეხება საქართველოს ნაკრების შემადგენლობას, ის 34 მოთამაშისგან შედგება, საიდანაც 21 მორკინალი, ხოლო 13 ხაზის მოთამაშია. გუნდის ბირთვ ლეგიონერები წარმოადგენენ. ვან მორაგბეკის შავი ლომიდანა. რამის გამო გუნდს გამოაგდა ბურჯი გურამ გოგიჩაიშვილი. ის ნაცვლად გაფართოებულ შემადგენლობაში რაშაბ ხაკაძე მოხვდა, რომელიც 2023 წელს უცხოელი ბორჯღალოსნების რიგებში მსოფლიო რაგბის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე თამაშობდა. ეროვნულ ნაკრებში კი ჯერ არ უთამაშია. მის გარდა პოტენციური დებიუტანტები არიან მესამე ხაზელი რატი ზაზაძე, ცენტრი ხუჩე ჯგენაია და ფთა რომა მახათაძე. გუნდში დაბრუნდა ორი გამოცდილი ბორჯღალოსანი, მესამე ხაზელი ოთარ გიორგაძე, რომელსაც ნაკრებში 2022 წლის შემდეგ აღარ უთამაშია, და მეორე ხაზელი კოტე მიქაუტაძე, რომელიც გუნდს 2023 წლის მსოფლიო თასის შემდეგ უბრუნდება. საქართველოს ნაკრების სული შემადგენლობა კი ასე გამოიყურება. პირველი ხაზი გიორგი ახალაძე, ბაშა ფხაკაძე, ნიკა აბულაძე, ნიკოლოზ სუთიძე, ლუკა პეტრიაშვილი, ბახტას ჭინტარაძე, ალექსანდრე ქუნთელია, ბაჩუკი ჭუმბაძე, გიორგი პერტაია. მეორე ხაზი ლადო ჩაჩანიძე, მიხეილ ბაბუნაშვილი, კოტე მიქაუტაძე, გიორგი ჯავახია. მესამე ხაზი ოთარ გიორგაძე, უკა ივანიშვილი, ილიას პანდერაშვილი, თორნიკე ჯალაღონია, იოანე იაშაღაშვილი, რატი ზაზაძე, ბეკა შვანგირაძე, ანდრო დვალი, ჰავბეკი, ვასილ ობჟანიძე, მიხეილ ალანია, გეზავი, თედუ ობჟანდაძე და ლუკა მატკავა. ცენტრი გიორგი კვესილაძე, გიორგი შველიძე, თორნიკე კახოიძე, გიორგი ხაინდრავა და ხუჩა ჯგენაია. ფთა აკაკი ტაბუცაძე და რომა მახათაძე. ფულბეკები დავით ნინიაშვილი და ლუკა ცირეკიძე.
3: სპორტის სიახლე.

0: 0809. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად ბენგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: Charta Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
5: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
6: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
7: რეკლამა 2018 18 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: ენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგუნძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ხოლოსამშაბათს 16:00-ზე გაძუძე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 17:30.
0: Пристаями. Дегутьмут ткуни дро. Да чуэн гагасмут райбеч деба прессис пурцлепсе. FM Ассамсадас хразе.
2: Пристаими спонсория Чичуэбис самедицино центри Зера. Мумавлис технологии обид квеним хэбволобис ахсадгенад.
3: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს ორშაბათია 29 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
3: რადგან ორშაბათია, არ ვარღვევ ტრადიციას და პრესის მიმოხილვას, ვიწყებ გაზეთ კვირის პალიტრის მთავარი თემებით. ბენზინის რევოლუცია. შენდგა ხარ რიგში. პუტინის მომხრე სერიოზული ანალიტიკოსებიც წინასწარმეტყველებენ, რომ თუ საწვავის კოლაფსი გაგრძელდა რუსეთს, წლის ბოლოს ელის 1917 წლის სცენარი. აქვე მივაბათ ამ საკითხს ცხინვალის ანექსიის თემა. გეგმავს თუ არა პუტინი ცხინვალის ანექსიას და უკმაყოფილო რუსებისთვის ამის საზღვრების გაფართოებად შესაღებას. საინტერესო თემებია, დავიწყოთ და ნელ-ნელა სხვა საკითხებზეც გადავერთვებით. პუტინისათვის ომი არის პროცესი, რაპირობებშიც რეჟიმი არსებობას აგრძელებს. ამ საკითხზე პოლიტოლოგი ლაშა ძებისაშვილი მსჯელობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. რესპონდენტი აცხადებს, სამხედრო თვალსაზრისით ყირიმი ერთგვარ ჩემოდნად იქცა, რომელსაც სახელური არ აქვს, უბრალოდ დევს და რუსეთი მას ვეღარ ათრევს. მასთან მისასვლელი ყველა გზა ჩახერგილია. ამ დროს იქ მათი ხალხია, რომელიც ითხოვს მომარაგებას და ამას ვერ ახერხებს. რუსეთი ახლა დილემის წინაშეა და თუ ასე გაგრძელდა, მაქსიმუმ 6 თვის განმავლობაში ყირიმს დაკარგავს. თუ ყირიმი უკრაინის ხელში გადავა, პუტინის რეჟიმის დღეები დათვლილია, რომელიღაც ელიტა ააყირავებს, მათ შორის სამხედროების მონაწილეობითაც. თუ ევროპა გადამწყვეტად არეთყვის რუსეთს, გაეთრიე ბალტიისპირეთიდან, თორემ ჩვენ ვაგრძელებთ ომს, მათ შორის მზად ვართ ბირთვული ომის გასაგრძელებლადო, არამედ დაიწყებს ვაჭრობას, ჩათვალეთ, რომ რუსეთის ავანტიურა წარმატებით დასრულდა და რუსეთი ჩაითრევს ევროპას თავისი პირობებით მოლაპარაკებებში. 2022 წლის სიტუაცია რადიკალურად განსხვავდება 2026-ის ვითარებისაგან, ამიტომ ეს გზავნილი პირველ რიგში რუსეთის შიდა აუდიტორიისთვისაა მიმართული, რომელსაც უნდა აჩვენოს, ჩვენ მყარად ვდგავართ და ვაგრძელებთ ბრძოლას. თუ ზელენსკის მოლაპარაკება უნდა, მაშინ უნდა მოვილაპარაკოთ იმ პირობებზე, რომელიც 2022 წელს დავაყენეთო. თუ უკრაინულ პირობებზე დავიდოდა მოლაპარაკება, ანუ მდგომარეობის გაყინვა იქ, სადაც ახლა ფრონტის ხაზია, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ უკრაინას ამ პერიოდში ეძლევა საშუალება: პირველი, რუსეთი თუ ისევ დააპირებს ომს, უკეთ მოემზადოს ომის მეორე ეტაპისათვის; მეორე, დააბალანსოს თავისი ეკონომიკური მდგომარეობა; მესამე, უფრო წინ წასწიოს თავისი პოლიტიკური და სამხედრო ინტეგრაცია დასავლურ ინსტიტუტებში. მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ნატოს მისცემ საშუალებას კიდევ უფრო მოემზადოს, რეორგანიზაციულად დაიხვეწოს, მათი შესაძლებლობები გაიჩინოს იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი უკვე არა უკრაინაზე, არამედ ევროპაზე დააპირებს დარტყმას. უკვე აღარაფერს ვიტყვი რუსეთის შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობაზე, რა მოხდება თუ ომი გაჩერდა და ეს 800,000-იანი შეიარაღებული ჯარი, რომელიც შეჩვეულია ფულის კეთებას, ხალხის ხოცვას, ძარცვას, უსაქმუროდ დარჩება. რეალურად არც არავინ აპირებს მათ დაბრუნებას რუსეთში. კრემლის წარმოდგენაში ეს არის მასალა, რომელიც უნდა გაიხარჯოს. ეს არის რუბრიკა „რა იქნება ხვალ, როგორ წარიმართება პროცესები ფრონტის ხაზზე და აქეთაც კრემლის გადმოსახედიდან. ჩვენ გავაგრძელოთ მიმართულება იგივეა პრინციპში. რას გეგმავს რუსეთი და ემზადება თუ არა ანექსიისთვის, ნახოთ რა ვერსიებია ამასთან დაკავშირებით. კვირისპალი ტრის მორიგ აქტუალურ თემას წარმოგიდგენთ ოკუპირებულ რეგიონთან დაკავშირებით. იწერება რომ არის ვერსია, თითქოს კამბოლოვს დავალებული აქვს შექმნას მყარი არხები, რომლებითაც რუსეთის სანქცირებული ტექნოლოგიებით მომარაგდება. არის ვერსიაც რომ უფლებამოსილება ექნება ქართულ მხარეს მაღალ ტონალობაში ელაპარაკოს. ფაქტი კი ერთია, საქართველოს დასათმობია აღარაფერი დარჩა, რუსეთს დასათმობი აქვს მხოლოდ ერთი რამ: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის გადაწყვეტა. მამუკა არიშიძე, სტრატეგიული კვლევების კავკასიური ცენტრის ხელმძღვანელი, საუბრობს კვირისპალი ტრასთან ინტერვიუში. მოსკოვს სჭირდება ისეთი ქვეყანა, რომელიც თუ აუცილებლად მისი მოკავშირე არ იქნება, განსაკუთრებულ წინააღმდეგობას არ გაუწევს. ასეთ ვითარებაში ეგრეთ წოდებული სამხრეთი ოსეთის შეერთება ჩრდილოეთ ოსეთთან რუსეთს უფრო მეტ სუცმო უტანს, ვიდრე კარგს. თავად რუსეთის მოსახლეობის 80% ამას ვერც გაიგებს, როგორც იმპერიის საზღვრების გაფართოებას. საქართველოში კი ხელისუფლებას ურთულეს მდგომარეობაში ჩააყენებს. შედეგად რუსეთმა შესაძლოა საბოლოოდ დაკარგოს ის გავლენა, რომელიც საქართველოში ჯერ კიდევ აქვს. მაშინ ისმის კითხვა, რატომ დაინიშნა კამბოლოვი. თავარი აქ მისი ბიოგრაფია, ამბობს მამუკა არეშიძე. ის დაკავშირებულია კოვალჩუკების გავლენიან ჯგუფთან. იური კოვალჩუკი პუტინის უახლოესი გარემოცვის წევრია, მიხაილ კოვალჩუკი კურჩატოვის ინსტიტუტს ხელმძღვანელობს, რომელიც რუსეთის სამეცნიერო ტექნოლოგიური განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. თავად კამბოლოვი

გადაფურცვლა სხვა აქტუალურ საკითხებსაც შეეხებით, რა თქმა უნდა. თუ საქართველოს აქვს ამერიკის დაინტერესების სურვილი, როგორმე მისი ყურადღება უნდა მიიპყროს? საქართველოს ხელისუფლება დასავლეთის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის მიმართ არც რიტორიკას ცვლის და არც პოლიტიკას. რას მიაღწევს ამით ოცნება? ბიძინა ლებანიძე იანის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის მკვლევარი საუბრობს გაზეთთან. Trip Derepani და სომხეთსა და აზერბაიჯანზე ფოკუსირება განპირობებულია უშუალოდ ტრამპის პერსონით, მისი პირადი ეგოთი, მან თავისი გაგებით დაამთავრა ომი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის და ჩაიწერა კიდევ ერთი დასრულებული კონფლიქტი, რითაც ახლა ახდენს პროფილირებას. საქართველოსი ამას ვერ გააკეთებს, რადგან აქ რომ კონფლიქტები გადაჭრას, რუსეთს უნდა დაუპირისპირდეს, ან ისეთი დიალოგი გამართოს, რაც მას ახლა ნამდვილად არაძლევს ხელს. თუ ბრიუსელში გადაწყვეტენ, რომ ამ ეტაპზე საქართველოში დემოკრატიული ოაზისის შექმნა არ გამოდის, ერთადერთი ალტერნატივა დარჩება ქვეყანას მიუდგნენ წმინდად გეოპოლიტიკურად და ტრანზაქციულად, ზუსტად ისე, როგორც სხვა სახელმწიფოებთან დამოკიდებულებაში აკეთებენ. ასე ექცევიან მაგალითად აზერბაიჯანს, მთელ ჩრდილოეთ აფრიკის სანაპიროს, ახლო აღმოსავლეთს და კიდევ უამრავ სხვა ქვეყანასაც. ასევე საინტერესოა, სხვა საკითხებიც კვირის პალიტრაში გნებავთ დაუბრუნდეთ ქართულ რეალობაში, ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ გავშალოთ სცენა დაუნდობელი ცემატყება პოლიტიკის ნაცვლად. პოლიტიკა არ არის საკანონმდებლო ორგანოში მით უმეტეს, მაგრამ არის ცემატყება. ვიქტორ ყიფიანი: ეს არ არის მხოლოდ იმის გარჩევა, თუ ვინ ვისზე გაიწია, ვინ ვის დაარტყა, უკნიდან მიეპარა თუ წინიდან. ეს არის ძალადობა, რომელიც ჯერ საკუთარი მოქალაქეების თვალშივნებს პარლამენტის სანდოობ და შემდეგ ქვეყნის ავტორიტართაშორისო პარტნიორებთან. თუ პოლარიზაცია დაუსრულებლად გაგრძელდა, ვშიშობ, კიდევ უარეს სურათს მიიღებთ. და 8 წლის ხიზირ ბერბიჩევის გმირობა და ტრაგედია, რომელმაც მთელი კავკასია გააერთიანა, ბიჭი, რომელსაც მთელ კავკასიასთან ერთად ქართველებიც ეძებდნენ. ჩვენ ხომ კაცები ვართ, მოდი გადავარჩინოთ. კვირის პალიტრა შეგვახსენებს პალიტრაილისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნის შეძენა შეგიძლიათ სპეციალურ ფასად, ამჯერად კი შეიძინეთ პრესის გარეშე კიდევ ერთი წიგნი პალიტრა კლასიკიდან, ვიქტორ ჰიუგო, პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი. დაუჯერებელია სპეციალური ფასი წიგნისა ერთი კვირის განმავლობაში 18 ლარი. მოიკითხეთ პრესის გავრცელების ჯიხურებსა და ბიბლუსის ფილიალებში მთელი საქართველოს მასშტაბით. ახლა კი სხვა გამოცემებს დავუთმოთ ჩვენი საეთერო დრო. რეზონანსი მთელი კვირა გამოვიდა, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ: ბოჭორიშვილმა წინა საარჩევნო კამპანია დაიწყო, გახდება თუ არა საქართველო ეუთოს თავმჯდომარე? დუბროვნიკის ფორუმში საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკაბოჭორიშვილის მონაწილეობის ერთ-ერთი მიზანი ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნად საქართველოს არჩევისთვის გაერთიანების სხვა წევრების მხარდაჭერის მოპოვებაა. ანალიტიკოსთა უმრავლესობა ამ წამოწყებას სკეპტიკურად უყურებს, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა საქართველო დასავლეთის ურთიერთობა მკვეთრად არის გაუარესებული, ხოლო ეუთომ საქართველოს წინააღმდეგ მოსკოვის მექანიზმი აამოქმედა. მაკაბოჭორიშვილის თქმით, დუბროვნიკის ფორუმი კარგი შესაძლებლობაა საქართველოსათვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხების გასაშღერებლად. რა თქმა უნდა, ჩხუბზე რეზონანსშიც არის გამახვილებული ყურადღება. ვინ დაიწყო ჩხუბი? ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური დაპირისპირება ქართული პარლამენტარიზმის ისტორიაში. ჩვენ უკვე ვიხილეთ. ქართველი სამშვიდობოები ღაზის სექტორში, რამდენად რეალურია საქართველოს ჩართვა კიდევ ერთ სამშვიდობო მისიაში? მატება ოპოზიციაში ერთი ახალი პარტია უკვე დაფუძნდა, მეორეს შექმნა კი შემოდგომაზე იგეგმება. ევროკავშირის ახალი გეგმა კანდიდატი ქვეყნებისათვის დიდი შესაძლებლობა თუ ერთგვარი მახე? მიუბრუნდებით ამ საკითხს. მანამდე კი ტრამპი უკრაინის ომის მიმართ მიდგომას ცვლის, რუსეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეთანხმების ჩაშლაში ადანაშაულებს. ახლა კი სწორედ ის საკითხი, რითაც დავინტერესდით, ევროკომისია ამზადებს გეგმებს, რათა ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს მიენიჭოს ეკონომიკური შეღავათები ბლოკში გაწევრიანებამდე. ამის შესახებ პოლიტიკო ორ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით იუწყება. გამოცემის წყაროების ცნობით, ეს წინადადებები კომისიის ეტაპობრივი ინტეგრაციისკენ სწრაფვის ნაწილია. კანდიდატი ქვეყნებისათვის ევროკავშირში უფრო ფართო წვდომის მინიჭება, რადგან ისინი რეფორმებს ახორციელებენ, როცა მათი წევრობის განცხადებები ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესში იმყოფება. განხილვის პროცესში მყოფი შეღავათები მოიცავს ევროკავშირის გარკვეულ დაფინანსების პროგრამებზე წვდომას, შეღავათიან სავაჭრო შეთანხმებებს, ერთიან ბაზარზე ნაწილობრივ წვდომას გაწევრიანებამდე. ზუსტი პაკეტი თითოეული კანდიდატი ქვეყნის პროგრესზე იქნება მიბმული, მორგებულიც. მოკლედ, ვინ დაინახა ამაში მახე და ვინ ახალი შესაძლებლობა, ამის გარკვევა თქვენ

თავად შეგიძლიათ რეზონანსის ფურცლებზე. რეზონანსი მთელი კვირა. და ბოლოს ლელო, მთავარი სპორტული გაზეთი, მთავარი სპორტული ამბებით, ნამდვილი მუნდიალი იწყება ახლა. პლეიოფის წყვილები, ბომბარდირები, მიმოხილვები, ფაქტები და ამბები, ის რაც ყველა საინტერესებს ახლა, სპორტის არამოყვარულებსაც კი, შეგიძლიათ ლელოში წაიკითხოთ. დაწრულებით მსოფლიო ჩემპიონატი უელსთან მარცხით დაგვიწყია. პრობლემები დამარცხებულის მენტალიტეტში. საქართველოს ნაკრებმა სტუმრად დაამარცხა ლატვია ეს კალათბურთის მიმართულება. საქართველოს სუპერთასზე ფინალისტები უკვე გამოვლინდნენ. რაც შეეხება მსოფლიო სპორტის სხვა ამბებს, ჯგუფური ეტაპის ყველა რეკორდია ჩამოთვლილი. ლელოს ფურცლებზე მსოფლიოს ჩემპიონატზე ჯგუფური ეტაპი დასრულდა, რომელიც ბევრი საინტერესო რეკორდით აღინიშნა. ლიონელ მესის ბომბარდირული მიღწევით დაწყებული, უსმან დემბელეს ყველაზე სწრაფი რეკორდით დამთავრებული. დანარჩენი წაიკითხეთ გაზეთების ფურცლებზე და იკითხეთ ქართული პრესა. პრესთაიმი დღეს ამით დასრულებულია რადიო პალიტრის ეთერში. მე კი მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.

0: Press-time. Გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: Press-time-ის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. Музыка.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 29 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი. გერმანკა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ TRACERTILIGIZE. გადაიხადე VISA პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TRACERTILIGIZE-თან ერთად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
0: 16-00-6 გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
5: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამ რაი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 30 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაკაცობთ. წვიმს როგორც დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთში, ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 27 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში 26 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 24, ხოლო ბორჯომში 22. რუსთავში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 28 გრადუსია, დედაქალაქ თბილისში ასევე ღრუბლიანობა მოიმატებს და 31 გრადუსი დაფიქსირდება სითბოს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: პარტია გახარია საქართველოსთვის პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით სასწრაფო გამოძიების აწყებასა და შესაბამის სამართლებრივი რეაგირებას მოითხოვს. უკვე 2 საათზე მეტი არად სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში ელენე ხუშტარია, საქმეები მაკა იოსელიანი და ანა ქავთარაძე მივიდნენ. არასამთავრობო სექტორის ინფორმაციით, ევროპულმა სასამართლომ 5 სამოქალაქო ორგანიზაციის დაყადაღების საქმეზე არსებითი განხილვა დაიწყო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ოფიციალური ვიზიტით ყაზახეთის რესპუბლიკას ეწვია. ცენტრალურმა შემწყდომმა ორგანომ ავტომობილების შესაძენად კიდევ ერთი ტენდერი გამოაცხადა. ამჯერად მთავრობა 164 ჰიბრიდული ავტომობილის შეძენას გეგმავს, რომლის სავარაუდო ღირებულება 10,159,800 ლარია.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პარეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება მარიამ ბუკიელარ გიყვებით ახალ ამბებს. პარტია გახარია საქართველოსთვის პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით სასწრაფო გამოძიების დაწყებასა და შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას მოითხოვს. პარტიის ლიდერები აცხადებენ, რომ ქართული ოცნების დეპუტატების მიერ ჩადენილი დანაშაული 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გახარია სანაგუნდელები 26 ივნის პარლამენტში ქართული ოცნების დეპუტატების მიერ წინასწარ ორგანიზებულ ფურდანის შაუზე მიუთითებენ და სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საჭიროებაზე საუბრობენ. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, უმრავლესობის ლიდერები პროვოკაციაზე ამახვილებენ ყურადღებას. მარიამ ხვედელიძეს მოუსმინოთ.
4: მარიამ, პარტია გახარია საქართველოსთვის პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე გამოძიების დაწყებას ითხოვს. ყოფილი პრემიერის გუნდი აცხადებს, რომ 26 ივნის პარლამენტში ქართული ოცნების მხრიდან წინასწარ ორგანიზებული თავდასხმა განხორციელდა. ბერდია სეჭინავამ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ დანაშაული, რომელიც ქართული ოცნების დეპუტატებმა ჩაიდინეს, 12 წლამდე პატიმრობით ისჯება. რაც შეეხება თავად გიგა ფარულავას პოზიციას, დეპუტატი ამბობს, რომ კადრებში კარგად ჩანს, ვინ იყო პროვოკატორი. ფარულავას თქმით, პროვოცირება მის უკან მჯდომმა დეპუტატმა ირაკლი ხელაძემ დაიწყო. განცხადებები სოციალურ ქსელებში პარტიის სხვა დეპუტატებმაც გავრცელეს და უწყებებს გამოძიების მყისიერად დაწყებისაკენ მოუწოდეს.
5: ხალხია ეს იყო ცენტრალურად ორგანიზებული თავდასხმა, დანაშაული, რაც საზოგადოება მნახა ახსურების ნაწილში. მოყვა იმას, როდესაც ჩვენი გუნდის წევრი გიორგი შარაშიძე გამოდიოდა ტრიბუნაზე, ასევე იყო პრემიერის ანგარიში, რომელსაც არ ჰქონდა კონკრეტულ მწვავე არგუმენტირებულ კითხვებზე კონკრეტული პასუხები. აქედან გამომდინარე იყო პროვოკაცია, რომელიც უკვე გადაიზარდა იმ ასეთ ჯგუფურ ძალადობაში, რაც საზოგადოება მიხვდა. შეეხება დაკავშირების ნაწილს, რაღაც დაკავშირებია
6: ქვეყნის პრემიერისა და მთელი მთავრობის, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრის თვალწინ მოხდა საქართველოს პარლამენტის წევრებზე წინასწარ დაგეგმილი და ორგანიზებული თავდასხმა. უკვე სამი დღე გავიდა, არანაირი რეაგირება მაშინ, როდესაც გამოძიება მყისიერად უნდა დაწყებულიყო. ამავე დროს მზია ამაყობელი ციხეშიზის პოლიციერისთვის სილის გაწმის გამო. ოთხი შვილის დედა ბანერის ფლომასტერით გაფერადებისთვის მშვიდობიანი უდანაშაულო მსახიობები კი საკუთარი ქვეყნის სიყვარულისთვის. ბოდიშებით ვერ შემოიფარგლებით. ამ დანაშაულში მონაწილე და პასუხისმგებელი ყველა პირი, ყველა არჩილ გორდულაძე პასუხს აგებს. თემა საქართველო ნახა უცხნებამ, რომელიც დღეს უკვე ქართულიც აღარ არის, რას უნდა გლობა ჩაიდინა პარლამენტში. სიმართლე დამარცხებულები, კორუფციაში ჩაფლულები, ძალაუფლების ჩაფრენილების სკამისა და ფულის მადიდებლები მოძალადე ბრბოდი ქცე. ამიტომ დიარაძის ორგანიზები თავდასხმა მოაწყოს არამხოლოდ ოპონენტებზე, არამედ საქართველოს პარლამენტის იდეაზე. ყველას მოუწევს პასუხისგება ხალხის, სამშობლოს, სამართლისა და ისტორიის წინაშე.
4: პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებას ოპოზიციის მეორე ნაწილიც ეხმაურება. ძლიერი საქართველოს ლევოს წევრი ლევან სამუშია აცხადებს, რომ პროკურატურამ დაუყოვნებლივ უნდა გასცეს პასუხი, დაიწყო თუ არა პარლამენტში მომხდარზე გამოძიება. სამუშიას შეფასებით ადგილი ჰქონდა ჯგუფურ ძალადობას. კოალიცია ცვლილებისთვის წევრი თენგო თევზაძე კი აცხადებს, რომ ძალადობა ქართული ოცნების მთავარი სავიზიტო ბარათია. მისივე თქმით, ქართული ოცნება კრიმინალური ბანდაა.
7: ძალადობა არის ქართული ოცნების მთავარი სავიზიტო ბარათი. იმის გარდა, რომ ეს პარლამენტი არის ლეგიტიმაციის არმქონე, ჩვენ ხედავთ, როდესაც როგორ იქცევა ლეგიტიმაციის არმქონე პარლამენტი. ესენი არიან კრიმინალური ბანდა. თქვენ წარმოგიდგენიათ, სად იქნებოდა გორდულაძე ან ვიღაც მაჭავარიანი, რომ არა ბიძინა ივანიშვილი იყოს, არა რომელიმე უბნის ბირჟაზე. ეს საქმეა მათი კარიერის მწვერვალი, თუ გააჩერებდნენ ბირჟაზე. სამომავლო ჯამში ბირჟის კრიმინალები მოხდნენ პარლამენტში და ადამიანებს, რომლებიც არიან უმცირესობაში, რომლებიც არიან უმეტეს ორი კაცი იყო, ხო იქ და მათ შორის ქალებსაც მუშტებს უშენდნენ. ეს არის მათი სახე.
8: ჩვენ ვიხირებთ ჯგუფური ძალადობა, განხორციელებული თანამდებობის პირების მხრიდან მეორე სახელმწიფო თანამდებობის პირების მიმართ. აღნიშნულ შემთხვევაში უნდა გაიცეს პასუხი, დაიწყო თუ არა პრესიერად გამოძიება, როდესაც სხვა საქმეებზე გამოძიება იწყება, აკეთებენ კომენტარს და მიდის ამ შემთხვევაში, როდესაც ეს ოპოზიციის მომხრეებს ან სხვა რიგით მოქალაქეებს ეხება. და მეორე კითხვა ამ შემთხვევაში უნდა დაისვას ამასთან დაკავშირებით, რომ არ ყოფილიყვნენ ამ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეები, ქართული ოცნების წევრები და პარლამენტის წევრები და დეპუტატები. სხვა შემთხვევაში რა ქმედება და რეაგირება ექნებოდა პროკურატურას და სამართალ დაცვით ორგანოებს?
4: რაც ეხება ქართული ოცნების პოზიციას, მართულ პარტიაში ამბობენ, რომ პროვოკაციის დამწყები გიგა ფარულავა იყო. მათივე თქმით, ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატებს არა მხოლოდ 26 ივნის, არამედ პარლამენტში შემოსვლის დღიდან ჰქონდათ მოგიჟიანებული, აბსოლუტურად გაუგებარი, შეგნებულად შეურაცხმყოფელი ტექსტებით გაჯერებული ლექსიკა. მათივე თქმით, პარლამენტში სამწუხარო ფაქტი მოხდა და როგორც უმრავლესობამ, ასევე ოპოზიციამ საკუთარ ქცევებს მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს.
7: ამ პროვოკაციის დამწყები იყო დეპუტატი ფარულავა, რომელსაც ხელი დაატყა დეპუტატ ხელაძეს. როდესაც უკვე ბედის შევამის პირდაპირ კუთხის დედის გინებაზე გადავა საქმე და ჩხუბი ამტყნარია, იქ ახლა რაღაცის დაკონტროლება არის ძალიან რთული და ქართველებით ახლა მართლაც ის ხო არ არის. ათასი ხო არ გადავჯიშდით, არა? როდესაც ესეთ დაძაბულ სიტუაციაში ჩხუბი ამტყნება და უკვე უნდა ძალას გამოიყენებს, იქ რა თქმა უნდა რაღაცა პერიოდი სიტუაცია კონტროლიდან გამოვიდა.
8: ლარს გადაცილებული წევა, რომელსაც არაკვეთი დღეს სამწყობი ჩვენ ვაკვირდებოდით დღიდან, აი ამ რაღაც ევროპული პოლიტიკური ჯგუფის ფრაქციის პარლამენტში შემოსვლიდან, ეს რაღაც მოგიჟიანებული ლექსიკა, აბსოლუტურად გაუგებარი, შეგნებულად არ ვიცი მე, გაჯერებული შეურაცხყოფელი ტექსტით და არ დაჯერდნენ ამ ყველაფერს და უკადრებელი იკადრეს, როდესაც მოხდა თავთ კოლეგაზე თავდასხმა, პირდაპირ ხელის მოქმედება და ლარნეს გარდადაინახა ყველა.
4: პარლამენტის სხდომათა დარბაზში სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება 26 ივნის მოხდა. დაპირისპირება ჯერ გიგა ფარულავასა და ირაკლი ხელაძის ჩხუბით დაიწყო. დაპირისპირებაში ლაშა ტალახაძეს ჩაერთო და გიგა ფარულავას თავის არეში ხელი ჩაარტყა. ვითარების განმუხტვის მიზნით მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებმა ოპოზიციონერი დეპუტატების სხდომათა დარბაზიდან გაყვანა დაიწყეს, რა დროსაც გიგა ფარულავას არჩილ გორდულაძე დაუპირისპირდა. დაპირისპირებაში ასევე მონაწილეობდა გენო პეტრიაშვილიც. გიგა ფარულავას დარბაზიდან გაყვანის შემდეგ კი გიორგი შარაშიძეს, ირაკლი კერცხალია და ლევან მაჭავარიანი დაუპირისპირდნენ. მარიამ
3: ხოდელიძე საუბრობთ. უკვე 2 საათზე მეტი არის სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში ელენა ხოშტალიას ექიმები, მაკაი უსელიანი და ანა ქავთარაძე მივიდნენ პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ექიმები. პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელს გიორგი პატარიძეს უნდა შეხვდნენ. საუბარი შეეხება ელენა ხოშტალიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასა და ასევე იმას, გადაიყვანენ თუ არა მჟავდებო პოლიტიკოს სამოქალაქო კლინიკაში. ექიმები შეხვედრის დაწყებამდე მედიასთან კომენტარი არ გაუგეთებიათ. მანამდე კი ექიმები მაკაი უსელიანი, ანა ქავთარაძე და ადვოკატი შოთა თუთბერიძე რუსთავის მეხუთე პენიტენციური დაწესებულებაში მსჯავრდებულ ელენა ხუშტარიას შეხვდნენ. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შენობასთან იმყოფებიან ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები და ელენა ხუშტარიას მხარდამჭერები. თავად ხუშტარიამ ცოტა ხნის წინ საპატიმროდან მიმართვა გააგრძელა. პირველ რიგში შეყვალა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ასეთი მხარდაჭერისთვის. მორიდებულად ეს კი უგრძნობ თავს, რაღაცნაირად მრცხვენია, რომ ასე შეწუხდით. დღეს სამინისტროსთან რომ იყო შეკრება, ხაბატონი ლანა ღოღობერიძე დავინახავთ დავიწყვის ერთხელით. ძალიან მერიდება, რომ ადამიანები ელემენტარულ საკითხზე ასე წუხდებიან. მინდა გითხრათ, რომ ყველა ძალიან კარგად იცოდეთ, რომ არ არსებობს მდგომარეობა, რომელსაც მე რომელიმე ქოცი ბიზინა იგვანიშვილი დაწყებული პატარა ზარქუათი დამთავრებული მსხვერპლის როლში დამინახავს. ძალიან ძლიერად ვარ, აუტანელი არის არა ტკივილი, ამასაც ავიტან და უარესაც ავიტან, აუტანელი ის, რომ ამ ქვეყანაში სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, ღირსება და სიმართლე უბრალოდ აღარ ფასობს და ეს უნდა გამოვასწოროთ. მართლა ძალიან მძიმეა, როცა ყველაფერი გაუფასურებულია. მეორე მხრიდან შეხედეთ, რის იკითება უწევთ, რა სიტუაციაა, რუსათავისად შემოატრიალონ, მაგრამ არაფერი არ გამოსდით. ჩემზე არ იდარდოთ, საერთოდ არ მადარდებს, რას გადაწყვეტენ. ახლა ჩემი შვილები მოდიან და არც კი მოუსვენ, რაც უნდა ის გადაწყვეტენ. აბსოლუტურად ყველაფერს, ვერაფერს ვერ დამაკლებენ, აცხადებს ელენა ხოშტარია.
9: ნაციონალური მოლოდინი ვერ მექნება რეჟიმის პირობებში, იმიტომ რომ როგორც წესი არც ერთი სწორი გადაწყვეტილება კანონთვალსაზრისით და არც ერთი ადამიანური გადაწყვეტილება არ მიიღება ხოლმე, მაგრამ ამ წუთში იმას ვიტოვებ მაინც, რომ საკუთარი ასე ვთქვათ ინტერესიდან გამომდინარე მაინც გააკეთებენ ამას, იმიტომ რომ ამ სიმძიმის ავადმყოფი ციხეში, რომლის ტკივილის მართვაც კი ვერ ხერხდება არათუ მკურნალობა, ძალიან მძიმე რისკი არის მათთვისვე. მაგრამ ჩვენთვის რა თქმა უნდა მთავარი არის, რომ ჩვენი მეგობარი თანამოაზრე, თანამებრძოლი გადავარჩინოთ და იმგვარი სამედიცინო მომსახურება მიიღოს, რომელიც ამ ძიმე მდგომარეობიდან გამოიყვანს. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა. თუ ამჩნევთ ჩვენ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, კაპიტალს ამ არ ვცდილობთ რომ ამას დავაგროვოთ, არ სპეკულირებთ ამ საგნით, მაქსიმალურად დაბალი ტემპერატურით გვიჭირავს ვითარება, იმიტომ რომ თავარი ამოცანა არის სულად განსხვავებული, თავარი ამოცანა არის ჩვენი მეგობრის გადარჩენა.
10: სამწუხარო ის არის, რომ ელენე ჯიუტატ აქაც პრინციპულ პოზიციაზე დგას. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ის გადაყვანილ იქნეს მისი ჯანმრთელობის შესაბამის გარემოებებში, გამოკვლეულ იქნეს და ჩაუტარდეს მკურნალობა. რაც შეეხება ხელისუფლება რასიზმს, ბევრი რამიდან გამომდინარე ფიქრობ, რომ ხელისუფლება არ დაწყდება მანამ, სანამ რაღაც უკიდურეს მდგომარეობამდე არ მივა. და მე როგორც ვიცი, ელენეს მდგომარეობა გაუსაძლისი და უკიდურესია უკვე. ელენე ჯერჯერობით უძლებს და ტკივილზე მაღლა აყენებს პრინციპულ პოლიტიკურ პოზიციას. ოღონ ვიმეორებ, ეს არამართლებს არავის, მათ შორის არამართლებს სხვადასხვა სახალხო დამცველსაც. ასაც როგორადაც არ უნდა იქცეოდეს ადამიანი პერსონალურად, სახალხო დამცველსაც და ხელისუფლებას არც ვალდებული იმოქმედოს მდგომარეობის შესაბამისად და არა იმის შესაბამისად აღიარებს თუ არა ამ ხელისუფლებას რომელიმე კონკრეტული პირი.
3: ხალხის სამსახურის სექტორის ინფორმაციით, ევროპულმა სასამართლომ 503 ქალაქო ორგანიზაციის დაყადაღების საქმეზე არსებითი განხილვა დაიწყო. საქმე ეხება სოციალური სამართლიანობის ცენტრის, სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის, სამართლიანი არჩევნების, საფარის საბანკო ანგარიშების დაყადაღების თაობაზე საჩივარს, რა საქმის არსებითი განხილვის დაწყებას გულისხმობს. არასამთავრობო ორგანიზაციები გამარტავენ, რომ აღნიშნულ სარჩელს ევროპულმა სასამართლომ მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე საქმის სტატუსი მიანიჭა. უფლებადამცველების ინფორმაციით, ევროპული სასამართლო საქართველოს სახელმწიფოს განეთხოს დასაბუთების კითხვაზე, რა გახდა არასამთავრობო ორგანიზაციების საბანკო ანგარიშების დაყადაღების საფუძველი. სამოქალაქო სექტორი დარწმუნებულია, რომ ბრძოლას გამარჯვებით დაასრულებს და ადამიანის უფლებების დასაცავად საქმიანობის ზოლობურად გაგრძელებას მოახერხებს. როგორ განმარტავენ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას მესამე სექტორში და რა გამოხმაურება მოყვა სიახლე საქართველოს ხელისუფლებისგან? ნინო დავითაძეს მოუსმინოთ.
11: სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი და საფარი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლომ ხუთი ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციის საქმის არსებითი განხილვა დაიწყო. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ინფორმაციით საქმე ეხება საბანკო ანგარიშების დაყადაღების თაობაზე საჩივარს. ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფოს გადაწყვეტილება უკანონო და მათი საქმიანობის შეზღუდვაზეა მიმართული. მოსარჩელე ორგანიზაციების წარმომადგენლების განცხადებით სასამართლომ საქართველოს სახელმწიფოს უკან მოსთხოვა განმარტება, თუ რა სამართლებრივი და ფაქტობრივი საფუძვლით მოხდა არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშების დაყადაყება. მათი თქმით, სწორედ ამ კითხვაზე სახელმწიფოს პასუხს ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა საქმის არსებითი განხილვის პროცესში. ადვოკატი გიორგი ბურჯენაძე აცხადებს, რომ ორგანიზაციები სტრასბურგში საკუთარი პოზიციის სიმტკიცეში დარწმუნებულები არიან. მისი შეფასებით, ეს არის ბრძოლა და არა მხოლოდ კონკრეტული ორგანიზაციების, არამედ საქართველოში სამოქალაქო სექტორის თავისუფალი საქმიანობისთვის. მისივე განმარტებით, ისინი ელოდებიან, რომ საბოლოოდ შეძლებენ საქმიანობის ძველებურად გაგრძელებას და ადამიანის უფლებების დაცვას საქართველოში. იურისტი ლევან ნატროშვილი კი განმარტავს, რომ ევროპული სასამართლოს მთავარი ინტერესი სწორედ ისაა, სახელმწიფომ დაასაბუთოს, თუ ის საფუძველზე იქნა მიღებული ანგარიშების დაყადაღების გადაწყვეტილება. მისი თქმით, საქმის განხილვის არსებითი ეტაპი სწორედ ამ გარემოებების შეფასებაზე იქნება ორიენტირებული. საფარის ხელმძღვანელი ბაია პატარაიაკი ამბობს, რომ გამოძებამ ორგანიზაციის საქმიანობაში უკანონობის ნიშნები ვერ აღმოაჩინა. მისი განცხადებით, დავის საგნად რამდენიმე საჯარო პოსტი 10 დროში შეძენა და ორგანიზაციაში ერთი რუპორის არსებობაა წარმოდგენილი, რაც მისივე შეფასებით არც არალეგალურია და არც კრიმინალური. არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ საქმე მნიშვნელოვანი პრეცედენტი იქნება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობის თავისუფლების შეფასების კუთხით, ხოლო საბოლოო გადაწყვეტილება მათი თქმით განსაზღვრავს, შეესაბამებოდა თუ არა სახელმწიფოს მიერ გამოყენებული ზომები ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მოთხოვნებს. შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი კომენტარები.
12: ევროსასამართლომ დაიწყო იმ ყადაღის საკითხის განხილვა, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით იქნა გამოყენებული შარშან აგვისტოსში შვიდი ორგანიზაციის მიმართ. მანამდე ანალოგიური ღონისძიება სხვა ფონდების მიმართ იქნა გამოყენებული. სრულიად დაუსაბუთებელი ყადაღა იყო, რომელიც ჩვენს მიერ გასაჩივრდა ეროვნულ დონეზე, რის შემდეგაც საქმე წავიდა სტრასბურგის სასამართლოში. არანაირი მოტივაცია, არანაირი არგუმენტი, არანაირი რაღაც სამართლებრივი საკითხი არ ყოფილა მითითებული იმ შესაბამის ბრძანებაში, რომელიც გამოცემული იქნა ყადაღასთან დაკავშირებით, და ჩვენ დარწმუნებული ვართ გამარჯვებაში.
13: პარლამენტი ნარავს რამდენიმე მუხლით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ამ კმეტობით დაიღვა გაერთიანების თავისუფლების პრინციპი, რომელიც ევროპულ ხარტიაში არის, ევროპულ კონვენციაში არის ნაწერელი. ასევე ვფიქრობთ, რომ საკუთრების უფლება შეიზღუდა გაუმართლებლად, და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ერთ-ერთი მუხლი ეხება იმას, რომ სახელმწიფო არ უნდა გამოიყენოს ბოროტად საკუთარი ძალაუფლება.
14: მე შემიძლია თამამად ვისაუბრო უშუალოდ საფარის კონტექსტზე. აქ მედავებიან რამდენიმე საჯარო პოსტს, მაგალითად ისეთ პოსტს, როგორიც არის, რომ გზა თავისუფლებამდე რუსთაველზე გადის. ასევე მედავებიან ამდენი წლის განმავლობაში 10 დროშის ყიდვას და ერთი რუპორის ქონას ორგანიზაციაში. პრაქტიკულად ქართულ მოოცნებამ გააჩერა მთლიანად არასამთავრობო სექტორი და გადაიყვანა მხოლოდ მოხალისეობრივ საქმიანობაზე.
11: პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, არასამთავრობო ორგანიზაციების უფლებაა მიმართონ სასამართლოს, თუმცა შემდეგ მათ გადაწყვეტილებასაც უნდა დაემორჩილონ. ქვეყნის პირველი კანონმდებლის განცხადებით, ორგანიზაციები კანონს არღვევენ იმით, რომ არ რეგისტრირდებიან გამჭვირვალობის რეესტრში. პაპუაშვილი ამბობს, რომ მესამე სექტორს მათი დონორები ახალისებენ. მთავარი დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ, რომ საქმე გვაქვს კანონდარღვევებთან, რომლებიც უცხოური დაფინანსებით არიან წახალისებული ამ კანონდარღვევაში, და სენს შალვა პაპუაშვილი. როგორც უკვე მოვისმინეთ, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ხუთი ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციის საქმის არსობითი განხილვა დაიწყო. როგორც ცნობილია, საქმე ეხება საბანკო ანგარიშების დაყადაღების თაობაზე შეტანილ საჩივარს. მიმოდავითაზე საუბრობდა
2: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ანალიტიკური ორგანიზაცია ჯოუ-ქეისის თავმჯდომარემ ვიქტორ ყიფიანმა ახალი პოლიტიკური პარტია ჯერ საქართველო დააფუძნა, პარტიის დამფუძნებელ მაყრეობამ პარტიის თავმჯდომარე ვიქტორ ყიფიანი აირჩია. პოლისაბჭოს წევრები არიან ლახტა კაპანაძე, ვალერი ჩეჩელაშვილი, რუსუდან თევზაძე, ნიკოლოზ ხატიაშვილი, გიორგი ანთაძე. პარტიის თანადამფუძნებლები და მრჩევლები არიან ნიკოლოზ ავალიძე და გიორგი ტუმასიანი. სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარეა გიორგი შალამბერიძე, ხოლო წევრები ბექა ბოჭორიშვილი, ივერი მოსრიაშვილი და ვასილ ივანოვ ჩიქოვანი. პარტიის აღმასრულებელი მდივნის თანამდებობა ზურა შარაშელიძე დაიკავებს. ახალ პოლიტიკურ პარტიაში აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე სხვა პარტიერთან შესაძლო გაერთიანებაზე საუბარი ნაადრევია. მათი გამარტებით ჯერ საქართველოს ბევრი მეგობარი ყავს ოპოზიციურ პარტიებში, ასევე აქვთ პირადი კავშირები და მათ შორის კონსულტაციები აუცილებლად იქნება.
6: ფერი პოლიტიკური საქმიანობა არ დავიწყეთ მხოლოდ საუბრით, დავიწყეთ ერთგვარად საქმიანი შეთავაზებით, რაც გულისხმობს სხვადასხვა საგნობრივი შინაარსობრივი დოკუმენტების ხედვების წინასწარ წარდგენაზენი მთავარი სურვილი, რა თქმა უნდა, გახლავთ ის, რომ გაკეთოთ შემდეგი ნაბიჯები გადავდგათ ისე და გავაკეთოთ ისე გარკვეული ტიპის საქმე, რომ არაფერი არ დაზიანდეთ. პოლიტიკაში აუცილებელია საუბარი, აუცილებელია დიალოგი დიპლომატიურ ენაზე ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის სასარგებლოდ, თუმცა რა თქმა უნდა გარკვეული ტიპის პერსონალური ინდივიდუალური წითელი ხაზები ყოველთვის იარსებას
15: პოლიტიკაში. დემოკრატიულობა, უშუალობა, არათეკნიკობა, არასწორი სწავლება, ალბათ ეს იქნება ის სიმღერა, რითაც უნდა მოვიშენოთ. გვაქვს ჩვენი განსაკუთრებული დამოკიდებულება ალიასთან მიმართება შეფიქრდეთ, რომ ჩვენ საქართველოს აქვს ის ბუნებრივი რესურსი, რომ განვითარდეს ალიასის მიღმა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ გამორიცხავს პირად კომუნიკაციებს, ინდივიდუალურ კონტაქტებს და ასეთი კონტაქტები იყო არის და დაშვება ჩვენს ხელსაყრელად.
16: პოლიტიკურ ცვლილებას ამ ქვეყანაში ჭირდება სიახლე, ჭირდება ალტერნატივა, ჭირდება ხალხის პოლიტიკურ სივრცეში შემოდინება და უფრო ძლიერი პოლიტიკური პარტიები, ამიტომაც აბსოლუტურად ყველას, ვინც განაცხადა მზაობა ასეთი პოლიტიკური ალტერნატივის მშენებლობაზე, უსურვებ წარმატებას და თავადაც ჩემს მეგობრებთან ერთად მუშაობ იმაზე, რომ საზოგადოება შევთავაზოთ ის მნიშვნელოვანი ცვლილება და ალტერნატივა, რომელსაც დანაკლისი არსებობს და რომლის შევსების რესურსიც მიმაჩნია, რომ ჩვენ გვაქვს.
7: არ მჯერა უპარტიო პოლიტიკოსების ბრძოლის, უბრალოდ ეს არის ოქსიმორონი. მჯერა პარტიული პოლიტიკის, მჯერა იდეოლოგიზირებული პოლიტიკის, მჯერა სისტემური წინააღმდეგობის. ამიტომ უსურვებ წარმატებას რეჟიმის წინააღმდეგ და მე ღმათ ვარ დაწუნებული, რომ ეს პარტია იქნება რეჟიმთან უკომპრომისო, იქნება წინააღმდეგობაში თანმიმდევრული და პრინციპების დამცველი პოლიტიკური პარტია.
17: თუმცა ლეიტი ოპოზიციური პარტია ჯანსაღი გაჩერდება ქვეყანაში, რომელიც არც კორუმპირებული იქნება, არც მის სარჩელთან არანაირი კითხვები არ იქნება და მზად იქნება პასუხისმგებლობის ასაზრებაც, მზად იქნება, რომ იმ რეალობას, რა რეალობაში ხეს ქვიცას ბრძოლა ამ რეალობას შეეჯახოს, მე უკეთესი რა თქმა უნდა.
11: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახეძე ოფიციალური ვიზიტით ყაზახეთის რესპუბლიკას ეწვია. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ასტანა საერთაშორისო აეროპორტში საქართველოს მთავრობის მეთაურს ყაზახეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტის მინისტრი ნურლან საურანბაევი დახვდა. ყაზახეთის დამოუკიდებლობის სასახლეში დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. ირაკლი ყობახეძეს ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ტოკაევი უმასპინძლებს. დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტების შეხვედრები პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში, რის შემდეგაც ორი ქვეყნის შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებები გაფორმდება. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გაიმართება საქართველოს მთავრობის მეთაურის შეხვედრა ყაზახეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრთან. შეხვედრაში ორი ქვეყნის მინისტრთა კაბინეტის წევრები მიიღებენ მონაწილეობას.
16: პოლარული დიპლომატია არის ის აუცილებელი ფორმატი საგარეო პოლიტიკის წარმოებისა, რომლის გარეშეც ფაქტიკულად შეუძლებელია საქართველოს საგარეო თვალსაზრისით პოზიციონირება განახორციელოს წარმატებით. საქართველოს არ გააჩნია აფუფუნება, რომ რაღაც ერთი კონკრეტული მიმართულების ფარგლებში შემოიფარგლოს საკუთარ დიპლომატიით.
18: ყაზახეთთან არ გვექნა ურთიერთობა, უზბეკეთთან არ გვექნა ურთიერთობა, ჩინეთთან არ გვექნა ურთიერთობა, ვისი ჭურთების გატარებას ვაპირებთ? საერთოდ რა გვინა ანასპორტები? ან მითუმეტეს ახალი პორტი ანაკლიაში. რა შუაშია ევროინტეგრაცია ამ საკითხებთან? რა კავშირშია? არანაირში. ეს არის პრაგმატული მოსაზრებები და ამას რომ მიყვებით, იმიტომ აქვს ეკონომიკური ზრდა და ყველაზე კარგი მთელს ევროპაში.
19: მე მგონი სიტყვა მულტივექტორული ქართულოსნებას უბრალოდ არის. იმიტომ რომ მულტივექტორული არ არის, როდესაც აგინებ შენს მოკავშირეებს და შესაბამისად შემდეგ ეძებ ახალ გზებს ისეთ ქვეყნებში, რომლებსაც სიამბლეში საქართველოს მიმართ თვად კარგი განწყობები არ აქვს.
20: მულტივექტორული პოლიტიკა, რასაც ქართული ოცნება უწოდებს, სინამდვილეში არის სამშობლოს ღალატის პოლიტიკა. სინამდვილეში ეს არის პოლიტიკა, რომელიც იწვევს საქართველოს იზოლაციას შეერთებული შტატებისგან, ევროკავშირის ქვეყნებისგან, ევროკავშირისგან ზოგადად, როგორც სახელმწიფოთა გაერთიანებისგან და აქცევს მდებარეობს რუსეთის, ჩინეთის კომუნისტური პარტიის და ირანის ტერორისტული რეჟიმის გავლენის სფეროში. აი ამას უწოდებს ქართული ოცნება მულტივექტორულ პოლიტიკას.
0: ქართულ ოცნებას დღეს ამ გლობალური გამოწვევების პირობებში არ ჩაესრულება არც ერთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყნებთან, ვინაიდან მათ გააფუჭეს ურთიერთობა დასავლეთთან, გააფუჭეს ურთიერთობა ევროკავშირის ქვეყნებთან, ევროპასთან, გააფუჭეს ურთიერთობა შტატებთან.
3: თბილისის საქალაქო სასამართლომ ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო სამოქალაქო აქტივისტი თამარ გიორგაძე 3000 ლარი დააჯარიმა. გადაწყვეტილება მოსამართლე თონიკე ჩუჩხიანმა მიიღო. საქალაქო სასამართლოს პოსტზე სამართლებრივი რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილისმანის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველო მიმართა.
21: 3000 ლარი დააჯარიმა. წყვილის გამო, რომელიც მიჩნეული იქნა შეურაცხყოფად, ბიძინა ივანიშვილის შეურაცხყოფად, მე აქვს თავს დამნაშავეთ, მე სარგებლობ საქართველოს კონსტიტუციით, რომელიც იცავს, რომელიც არავის გაუუქმებია, წერასაც გავაგრძელებ, ბრძოლასაც გავაგრძელებ და ვერ გამოდგება დამჯერ მექანიზმად ვერანაირი სასჯელი და ვერანაირი სახდელი. იმ დღეს ბევრი ნიუსი იყო ისეთი, რამაც დამატრიგერა და რაც გახდა მაპროვოცირებელი ამ ჩემი პოსტის. იმ დღეს იყო, რომ ამგან სადიგოვი და აპატიმრეს ბაქოში, იმ დღეს იყო, რომ 11-ში განიხილავდა ევროპარლამენტი ვიზო მიმოსვლის შეჩერებას, იმ დღეს იყო, რომ საპროცესოებს უფორმებდნენ უდანაშაულო ადამიანებს, 4 ოქტომბერს დაკავებულ უდანაშაულო ადამიანებს და ეს იყო ჩემი ემოციური რეაგირება.
3: საქართველოს თავრობის მიერ ახლა ჩაქრულმა ცენტრალურმა შემსყიდელმა ორგანომ ავტომობილების შესაძენად კიდევ ერთი ტენდერი გამოაცხადა, როგორც სახელმწიფო შესყიდვების ააგენტოს ვებგვერდზე განქვეყნებულ ინფორმაციაში ენათქვამა. ცენტრალური შესყიდვების ორგანო 168 ერთეული ჰიბრიდული ავტომობილის შეძენას გეგმავს, შეწყვეტვის სავარაუდო ღირებულება კი 10,159,800 ლარია. დოკუმენტაციის მიხედვით ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 240 კალენდარული დღის განმავლობაში. შემოთავაზებული ავტომობილები უნდა იყოს ახალი, არა უადრეს 2026 წლის გამოშვების მარცხენა საჭიანი, ექსპლუატაციაში არ მყოფი, ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო და განბაჟებული. საქართველოს თავრობის მიერ ახლა ჩაქმნილმა ცენტრალურმა შემსყიდელმა ორგანომ ავტომობილების შესაძენად ტენდერი 22 ივნის გამოაცხადა. დოკუმენტაციის მიხედვით უწყებამ 595 ახალი 2026 წელს გამოშვებული ავტომობილი უნდა იყიდოს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე დროებით.

0: 0303 83 09.
1: პირველი ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასით სუფთა სახლში. რექსონ ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 59 თეთრი. კლიარი თმის შამპული 380 მილილიტრი 9 ლარი და 59 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. სავექსი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი და 450 გრამი 16 ლარი და 99 თეთრი. ეშოპინგით ასევე ონლაინ. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვია selfie-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გამოგონებისას გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
2: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:20. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
4: სოფია გადაცემა რეზიუმე სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყურეთ პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვხმაურებით ახალი პარტიის დააფუძნებას, ისიც რომ დიდი მოთხოვნაა საზოგადოებაში ახალ პოლიტიკოსებზე, ახალ პარტიებზე და სწორედ კვირას დაფუძნდა ერთი ახალი პარტია ჯერ საქართველოს, ასე ქვია მას. მაგრამ იცით, რომ ამ სახელით ფუნქციონირებდა საზოგადოებრივი მოძრაობა ჯერ საქართველოს, რომელიც ხო ნუ გადაკეთდა პარტიად, მისი დაფუძნებელი თავმჯდომარე, მთავარი ასე ვთქვა, დაფუძნებელი თავმჯდომარე გახდა ბატონ ვიქტორ ეფიანი, რომელიც არის ივანიშვილის ყოფილი ადვოკატი და ნუ ოპოზიციაში უკვე დავიდა ეს ძალე ასე თავდასხმები, სწორედ იმ კუთხით, რომ ივანიშვილის ყოფილი ადვოკატია და ნუ ბევრი ფიქრობს, რომ შეიძლება არ იყოს ის რეალური ოპოზიცია და ასე შემდეგ. მოკლედ რა გეგმები აქვს ამ პარტიას, ამაზე მისი ერთ-ერთი წევრი რუსუდან თევზაძე ვისაუბრებს მე თეთრად, მოგესალმებით ქალბატონო რუსა. მადლობა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდი ჯერ თქვენი ასე თქვენ პარტია გავაცნოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს და მაყურებლებს. რითი იქნებით გამორჩეული ამ პოლიტიკურ ეულს?
5: კი ბატონო. ხო, რა თქმა უნდა, მადლობა თქვენ, რომ დაფუძნების მეორე დღესვე დაინტერესდით ჩვენ პარტიასთან დაკავშირებული ინფორმაციით და დამიძახეთ ამ ეთერში, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, რა თქმა უნდა. და თუნებას მომცემთ, ვიდრე გავშლიდე შინაარსობრივად, რას წარმოადგენთ, როგორები ვართ და რა მიზნები გვაქვს, აუცილებლად ალბათ პირველ რიგში მადლობა უნდა უთხრა იმ ადამიანებს, ვინც გუშინ ამ სადამფუძნებლო ყრილობას ესწრებოდნენ, იმიტომ რომ რომ არა ისინი და პირველი ნდობა მათი იმ რაოდენობისა, რაც აუცილებელი მინიმუმი იყო, მაგრამ იმაზე მეტი იყო ნამდვილად იქ დამსწრელ საზოგადოება. ძალიან დიდი მადლობა აი პირდაპირ ეთერში მათ და რა ვიცი, ვეცდებით ყოველ შემთხვევაში, სურვილი ნამდვილად არის ეს, არ არის ლიტონის სიტყვები, რომ იმედები გავამართლოთ და კიდევ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპში ჩვენ მიზნებთან, ამოცანებთან პირდაპირ კავშირში ეხა რაც უნდა ვთქვა, რომ ასეთი სახელმწიფო რომ არ გვინდა, იმიტომაც გადავწყვეტეთ პოლიტიკური პარტიის დაფუძნება, თუმცა აქტიურად ვიყავით, როგორც აღნიშნე უკვე მერაბ შენ თავად, როგორც პოლიტიკური ინიციატივა და რაღა თქმა უნდა, მე არ ვიცი, არ მაქვს ინფორმაცია, რომ ელენასთან დაკავშირებით არ არის, მე მგონი ხო, ჯერ არავით არის საბოლოო ინფორმაცია, ისევ შესულები არიან დიალოგზე, სოლიდარობა ელენეს.
4: კი,
5: და იმიტომ რომ რა ვიცი, გაცხადებულად პოლიტიკური პარტი ვარია და მე კომენტარშიც თქვი, დღეს იყო თუ გუშინ და გავიმეორებ, რომ თავად დედამაც, არაჩვეულებრივმა დედამ, ელენეს დედამ იკითხა, რომ საერთოდ რო ვარ დისკუსში, ესეც კი ზედმეტია და მეც საერთოდ რატომს ის ელენე ციხეში და ესეთი შეუსაბამობა ელენე ზის და მოძალადები გარეთ არიან და მე თუ იკითხავ თავაქცევთ. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს პარტიას, რომელიც დაფუძნდა გუშინ, თავმჯდომარე არის ვიქტორ ყიფიანი და ვფიქრობ, რომ ეს არის, ვიდეს ვთქვათ, სამშობლოს, რაც არ უნდა პათეტიკურად ესე ვთქვათ, მოგვეჩვენოს ეს ყველაფერი, საკუთარი ქვეყნის და სამშობლოს სიყვარულით გადადგმული ნაბიჯი იმისათვის, რომ სურვილი გვაქვს მონაწილეობა მივიღოთ ამ სამშობლოს მოაზრომის სახელმწიფო ჩამოყალიბებაში. აი ეს რაღაცნაირად ერთგვარი ფორმულა რო წარმოვადგინოთ, მაგრამ რო გამარტო, რომ ნათელი იყოს გასაგები, რაზე ვსაუბრობთ, რას ნიშნავს მოაზრომის სახელმწიფო? მოაზრომის სახელმწიფო ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი მთავარი დოკუმენტი აუცილებლად იქნება კონსტიტუცია, იმიტომ რომ კონსტიტუციის მიღმა ყველაფერი არაფერია. ვისარგებლებთ იმ კონსტიტუციით, რომელიც სხვათაშორის არაჩვეულებრივი ესე ვთქვათ ჩანაწერებია ყველა სხვადასხვა საკითხთან მიმართებაში, საქმე იმაში, რომ ეს ყველაფერი ასრულდება. და მეორე მნიშვნელოვანი, რომ ცალკეულ მოქალაქეზე, ადამიანზე, გაადამიანებულ პოლიტიკაზე გვაქვს საუბარი, იმიტომ რომ პოლიტიკა არ უნდა იყოს ჩაკეტილ წრეში რაღაცა ესე ვთქვათ პერსონალური პრივატიზებული წარმონაქმნი, არავით არ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ ესე გვესახება, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ, შეიძლება ესეც უნდა გაცვეთილი არის, ბევრი საუბრობს ამაზე, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ხალხის მსახურნი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ ეს რომ ესე არის ამ წუთისთვის, ეს რომ არის ჩვენი შინაგანი მოტივაცია და გარეგანი, ცალკეული ადამიანების, პროფესიონალების, ვინც ამ გულში არის, ადასტურებს ჩვენივე ქმედება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ქმედება მას წინ უსწრებს თავად მენტალური ცნობიერება და განწყობები და აი ზუსტად იმ მენტალური ცნობიერები და განწყობით ამ გუნდმა ვიდრე ამ ფორმალურ პოლიტიკურ არჩევანს გააკეთებდა კვირას შექმნა სხვადასხვა ტიპის საგნობრივი შინაარსობრივი დოკუმენტები და ეს არ არის ლიტონის სიტყვები ჰაერზე მე არ ვსაუბრობ ასე მაგალითად მე რაზეც ვარ პასუხისგებელი ყველა დანარჩენზე რა თქმა უნდა იმიტომ რომ მეტნაკლებად გუნდური იყო ეს გადაწყვეტილება მაგრამ ცალკეული ავტორები ყავს ხო სამართლებრივი მიმართულებას საგარეო მიმართულებას და არაჩვეულებრივად არის ეს ყველაფერი გაწერილი ოღონდ ეს არის ხედვა და კონცეფცია და ხაზი მინდა და მე ასე მაგალითად განათლებაზე გარემოს დაცვა და ასე შემდეგ მაგრამ მთელი როგორ

0: არ ვიყავით და ამ თანამონაწილეობის პრინციპში არა ერთი შეიძლება ბევრი არა, მაგრამ ის რაც ვალიდური იყო ჩვენს იდეოლოგიასთან არ ვეთქვი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩვენ ესე სტანდარტულად იდეოლოგიას პარტია ვარცხადია და იდეოლოგია უნდა გააჩნდეს და გვაქვს კიდევაც, მაგრამ რაღაცნაირად ესეთი სტანდარტული ეს თქვა ღრმა ფესვებით რომ იდეოლოგიაა და ამას იმიტომაც ვარ ცენტრისტულ, ასე ვთქვათ, მემარჯვენე, იმიტომ რომ თავარია ჩვენთვის ოქროს შუამედი, დაბალანსებული პოლიტიკა, რომელიც პირველ რიგში უზრუნველყოფს მოქალაქის კეთილდღეობას ყველა მიმართულებით, სასამართლოს, ეკონომიკის, განათლების და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ალბათ ყველას ძალიან აინტერესებს, რომ მნიშვნელოვანი არის აუცილებლად ზოგადად დასავლური კურსის აღდგენა პრაქტიკულად, მაგრამ ესე გაცოთილია, ესეც ყველაფერი გაცვლა ზოგადად, ისე მოაქცია საქმე ამ პოლიტიკისა ქართულ ჩვენ დღევანდელმა ხელისუფლებამ, მაშასადამე ქართულმა უცნებამ, რომ რაღაცა სულ ფრთხილობ, რომ ეს გაცოთილი სიტყვები ვალიდური იყოს, როდესაც გამოიყენებდა. ამიტომ ამასთან დაკავშირებით მინდა მე ვთქვა ის, რომ აი ეს სამშობლოც ხო დაისაკუთრეს კაცო, რა ვიცი, ჩვენია ეს სამშობლო და არავის ის ხვისი არ არისო და ამ სამშობლო სახელმწიფო ჩამოყალიბებაში მონაწილეობაზეა საუბარი ზუსტად ამ დოკუმენტებში. და რაც შეეხება ესე ვთქვათ შინაარსობრივ მიმართებას, ეს განათლება იქნება, სასამართლო იქნება თუ ეკონომიკა იქნება, ერთი არის ნათელი და ერთი დადასტურებით მე პირადად რატომ ვარ ამ გუნდში. მოდი ესეც ვთქვათ, ხო ვიცი რომ ამ დოკუმენტებზე და ამ შინაარსებზე მუშაობდნენ და მუშაობენ პროფესიონალები, ისინი რომლებიც პოლიტიკის მიღმაც მუშაობდნენ ამაზე და სიმართლე გითხრათ, არც ერთისთვის იდეა ფიქსი და ამოჩენება არ იყო რომ მე ხლა მოდი პოლიტიკაში უნდა მოვიდე, რომ არა, ყველა თვითკმარი და რეალიზებული ადამიანი მეც გახდით, ხო, მე შემეძლო ყოფილიყავი და არც თუ ისე ცუდი, მოკლედ არ მავნებდა და მაცხენდა ხო ის სახელფასო ანაზღაურება, მაგრამ ვითომ საქმეს კეთება არ არის მისაღები ჩვენი გუნდისთვის და ეს არის ის რწმენა, რა რწმენითაც ამ წუთში მე ამ გუნდში ვიმყოფები, იმიტომ რომ საქმე არის მნიშვნელოვანი შინაარსი და საგნობრივი მიმართულება. აი ეს არის მთელი ასე ვთქვათ ფილოსოფია და იდეოლოგიაზე ვსაუბრობდი და იდეოლოგია რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ესე სახელდებულად რომ იდეოლოგია არის, ეს პარტიული არა, ჩვენი იდეოლოგია მთავარი არის ხალხზე მორგებული და რაც მთავარია სამოქალაქო ნაციონალიზმი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველასთვის, არ არსებობს ჩვენები, ისინი, თქვენები, რა ვიცი, ეს სეგრეგაცია როგორ შეიძლება? არ შეიძლება ხო ჩვენ ვიქნებით თუ ყოველ შემთხვევაში სურვილი არის ეს. ეს არის ხალხზე დამოკიდებული მათ არჩევანზე, მაგრამ ის ნაბიჯები რაც გადავდგით, ვიდრე პარტიად შევდგებოდით და ნუ ესეც ჯერჯერობით კი მოგეხსენებათ, რომ იუსტიციის სამინისტროში საბუთების შეტანის შემდეგ ხდება დაფუძნდა, რა თქმა უნდა, დამფუძნებლებმა აღიარეს ჩვენი არსებობა, ვალიდურობა და პოლიტიკურ სივრცეში, როგორც პოლიტიკური პარტია ვოპერირებთ, მაგრამ ნუ ტექნიკური რეგისტრაცია რა თქმა უნდა ჭირდება და ნუ დაველურებით ამ ტექნიკურ რეგისტრაციას, მაგრამ ეს სულაც არ გუშლის ხელს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქმიანობა ვაწარმოოთ და ლოგიკური გაგრძელება იმ წინაპირობისა.
1: ის რომ ბატონი ვიქტორი იყო ივანიშვილის ოფლი ადვოკატი, ეს რამდენად შეგიშლით ხელს, როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რომ თავი ბრალდებები ამ მიმართულებით წამოვიდა, რომ ეს შეიძლება ба იყოს რაღაც ივანიშვილის მორიგი რაღაცა.
0: ხო, ნახეთ რა შეესაქმე.
1: გეგმა B და ასე შემდეგ.
0: ნახეთ რა შეესაქმე. ზოგადად ყოველს ჩვენ წარსული გვაქვს რაღაცა, ყოველს ცალკე პროფესიები, პროფესიული რაღაცა, ესე ვთქვათ, დამოკიდებულებები ამა თუ იმ საქმესთან და ადამიანებთან. მე ვფიქრობ შემდეგს, რომ აი ხა დღეს ვფიქრობდი სხვათაშორის და აი არ მინდოდა რაღაცნაირად ნეგატიურად შემიხედა ამ ყოველთვის და გაუბრაზებულიყავ და არც გაუბრაზებული ვარ, არც მე და არც ჩემი კოლეგები, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი ისინი ვინც ამაზე საუბრობენ, ისინი ვისაც ეს მოაქვს რაღაც ინდულგენციად, რომ ჩვენ ამიტომ არ უნდა ვიყოთ პოლიტიკაში, ან ბატონი ვიქტორი არ უნდა მოსულიყო პოლიტიკაში, ან არ უნდა გაჩენოდა ამის სრული. ეს არის სრულიად მიუღებელი, იმიტომ რომ აი თუ არ ვიცი თუ დამეთანხმებით თუ არა და რა თქმა უნდა თქვენი ნება, მე რასაც ვუკვირდებოდი, უშინ ვიდრე პარტია დაფუძნდებოდა, მანამდე კი ძალიან აქტიურად ხშირად და შინაარსობრივ, ესე ვთქვათ, საგნობრივ მიმართებაზე დაფუძნდებოდა.

0: ჩვენ ვოპერირებდით პოლიტიკურ ველზეც და მედიაშიც და ასეთი შეფასება და მიმართება არ ყოფილა, ვერ ვიხსენებ, შეიძლება იყო მცირედად, მაგრამ თუ იყო მივიღებ ამ ესე თქვა შენიშვას, მაგრამ ესე ფართო სურათში მსუყეთ არ ყოფილა. როგორც კი ალბათ არ იყო მოლოდინი, რომ მოხერხდებოდა, შეძლებდით, გავიდოდით პირველი პატარა ფინალი, მოდი ესე ვუწოდოთ ამ ყველაფერს, და როგორც კი ეს შედგა გუში, აი მაშინ დაიწყო რაღაცნაირად ეს წამოვიდა, როგორც ესე თქვა სათაური პირველი ესე თქვა ხაზზე გამოვიდა, რომ როგორც ადვოკატი. თუმცა კიდე ვიმეორებ, მოდი მე ამას ესე ერთი თქვენ ძვირფას დროს, რომელიც ჩვენ მოგვეცით და მადლობა ამისთვის, ამაზე საუბრით არ დავხარჯავ, ერთ ვიტყვი, რომ ხო, ნუ იყო და არის საერთაშორისო დონის ძალიან მაღალი კლასის პროფესიონალი ადვოკატი და მე რა, ასევე მაღალი კლასის პროფესიონალი ეკონომისტები არიან, საერთაშორისო სპეციალისტები. მე საკუთარ თავზე, რა თქმა უნდა, შეფასების ნაწილში არ საუბრობ, ფაქტიურ გარემოებას ვამბობ, რომ განათლების სპეციალისტი ვარ და არა მარტო გარემოს დაცვის მიმართულებით, არაერთი მიმართულებით ვიმუშავე და ეს პოლიტიკა რომ ამჭორეობაზე, აი არგუმენტი რომ არის ადვოკატი, ეს არგუმენტია. არგუმენტი თუ ეხა გავიგე ეთერში, თქვენ მითხარით რომ სავანელსო აღარც მახსოვს რაღაც სახელის დაკნინება, როგორ ეს არ არის მთავარი. აქ არის, აი ჩამოვთვალოთ ერთად მე და მერა თქვენთან ერთად, რამდენი პრობლემაა ხო ქვეყანაში? მართლა არ არის ეს ლიტონის სიტყვები. განათლების მიმართულებით, ეკონომიკის მიმართულებით, გარემოს დაცვის მიმართულებით. კარგი, დავალებოთ ამ განათლებას ყველასთან ერთად, მეც რამდენი ვისაუბრე და დავწერე ვისაუბრე, არ ვიცი რა არ გავაკეთე, მაგრამ ამ მომენტისთვის არაფერი არ გამოდის. მაგრამ ეს ხომ არ გამორიცხავს იმას, რომ სულ გაქრეს ამ საქმის კეთებისა? ეს პოლიტიკა, აი ეს დავიწყე და ამას დავასრულებ, რითაც დავიწყე, რომ პოლიტიკა და პოლიტიკური პარტია არის უბრალოდ ტექნიკა, მექანიზმი, საშუალება, როგორც გასაღები კარის, რომ კარი გაიღოს, გასაღები უნდა გქონდეს ჩაკეტილი და აი ეს არის ჩვენთვის პარტია პოლიტიკური პირველ რიგში, რომ თორე პოლიტიკის წარმოება ხა სამოქალაქო პლატფორმა
1: არის. ეს თემა ის არის, რომ ახსენებენ მას, როგორ იცავდა ივანიშვილს, ხო, იგი პოლიტიკური მიმართულებით და ეს ცნობილი მისიის რაღაცა გამოთქვა გამოიტანეს, თუ მეკითხებით ბატონ ივანიშვილის კავშირებზე პუტინთან, რუსეთთან და კრემლთან, ჩავთავოთ ეს შეკითხვა როგორც იუმორისტული ჩანართი, შეგიქებთ იუმორისტობას, ან მაშინ ასევე პასუხობდა შეკითხვას ვიქტორ ყიფიანი ივანიშვილის კავშირებზე.
0: იცით რამე რა,
1: დღეს რას ფიქრობთ?
0: იცით რამე რა, მოდი ესე ვთქვათ, ამას ესე ვუპასუხებდი, რომ ჯერ რამდენადაც ვიცი, ბატონ ვიქტორი საღამოს კვლავ თქვენთან არის ხო ეთერში? კი ბატონო, თავად უპასუხებს ამას ალბათ, თუ საჭირო ჩათვლის და არ გაუჭირდება ნამდვილად, მაგრამ ეს ყველაფერი, რაც ეს პატარ-პატარა მდგენელები, კომპონენტები, არ ვიცი, ჩემზეც ითქვა ხო რაღაც, არა ვიცი, ყოფილი ნამსხვრევი, ნუ ანუ ამაზე საუბარი. ხო, ნუ და მე რა, და მე რა. ეს
1: ღამეს ამართლებდა და ასე.
0: ხო, ნუ მოდი ესე გავაკეთოთ. ამაზე აი ამ წამებს მართლა არ დავხარჯავ. ეს ფაქტიურ გარემოებას ვიტყვი, რომ არავითარ შემთხვევაში ჯერ ერთი მაშინ არისა უნდა გახარიას პარტია, ჯერ ერთი პირველ რიგში და გადახედონ, რა ვიცი, კალენდარში ჩახედონ, მეორეც ერთი თუ როგორც სამოქალაქო ესე ვთქვათ აქტიურმა ადამიანმა, არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ რამე დავწერე, ერთადერთი რაკურსით დავწერდი, დავწერდა მომავალშიც დავწერო, მაშინ წარმოუდგენელი იყო შედეგები და სოლიდარობა ყველა დაზარალებულ ხადათ, მაგრამ ის პატარა კომპონენტი, რომ მაშინ იყო და ცხადია ეთერში ჩანს ეს კადრები, რომ შტურმი იმ მომენტში შესაძლებელია ამ რაკურსით, რა თქმა უნდა, ამას მეტად არ გავაგრძელებ, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ თითიდან გამოწვეული და რაღაცა ჩასაფრების პოლიტიკა. აი სწორედ აი ამ ის განსხვავებს ჩვენ კიდევ სულს ყოველ შემთხვევაში განსხვავებულები,
1: ვიდრე
0: არ ვისაუბროთ ჩასაფრების პოლიტიკაზე.
1: იმაზე თუ როგორ ხედავთ, გასაგებია ეს იდეოლოგია, რაღაც ესენი, რა ქვია, თქვენი პროგრამა, რომელიც დაწერეთ და ასე შემდეგ სხვადასხვა მიმართულებით, ეს ფიქსირში ყველა პარტიას ასე დაწერილი აქვს წინა საარჩევნო წერს და ყველაფერი კარგად ამაზე ჟღერს, მაგრამ ნუ მე დღეს ბევრი თანხმდება იმაზე, რომ ფაქტობრივად ქვეყანაში პარტიული პოლიტიკა მკვდარია, დემოკრატია მკვდარია, არჩევნებს აზრი არ აქვს, ანუ ბევრი ასე უყურებს ოპოზიციაში ამ საკითხს და ნუ გასაგებია პარტიის დაფუძნება, მაგრამ მერე რა ხდება, ასე ვთქვათ, ხო, რესურსები არ არის, არჩევნებს როგორ უყურებთ, აქვს თქვენთვის არჩევნებში მონაწილეობას აზრი დღეს არ აქვს, როგორ წარმოგიდგენიათ ეს პროცესი?
0: ნახეთ, ხო, პრინციპში აი ამ პათოსში ხარაც თქვით, რა თქმა უნდა, გეთახმებით, რომ სწორედ იმიტომ, რომ ქართულმა ოცნებამ აი ასეთ ჩიხში შეიყვანა პოლიტიკური პროცესი. თუმცა აქვე ჩემ თავთან შეიძლება წინააღმდეგობაში მოვიდე, რომ ჩიხში რომ იყოს ისე ღრმა ჩესული, მაშინ ჩვენ გუშინ არ დავფუძდებოდით. ანუ სწორედ იმ ინდივიდუალური მოტივაციის, იმ პერსონალური უფრო სწორედ გუნდური მოტივაციის, მონდომების, სურვილის გამო კიდე არა ინერციით, არა პირიქით, განვითარების, მუდმივად განვითარების სურვილით ეს პროცესები მიდის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ისეთი გუნდი ვართ, რომ ცალსახად არავითარი რევოლუციური, არავითარი, რა ვიცი, არა, როგორ გითხრათ, დასავლურ ღირებულებებთან არა ვალიდური უნდა იყოს ყველაფერი. შესაბამისად, დასავლური ღირებულება არის რა? არჩევნების გზით, პარტიით, საშუალებით, პოლიტიკურ ველზე თავის დამკვიდრება. მაგრამ რა თქმა უნდა, იმ რეალობით რა რეალობას დღეს არის ამ პოლიტიკურ ველზე და საარჩევნო მდგენელებით, კომპონენტებით, ეს რთული იქნება და რთული იქნება ასევე ცხადია ახსენეთ კიდევაც რაღაცნაირად ესე დამოუკიდებლად. მაგრამ ამაზეც მკაფიოდ მინდა პასუხი გავცე, იმიტომ რომ არაერთი შეკითხვა დაისვა და რომ ამოვწურო და თავადვე უპასუხო, რომ აი დღეს ამ მომენტში, ამ დროსა და სივრცეში, სწორედ იმიტომ აი ენა მიყიდა და იმედია დაგვარეგისტრირებ, ვინ დაფუძნდა ეს პარტია, რომ ჩვენ გსურს ჩვენ თავად ვცადოთ ბედი ამ ფორმაციით, იმიტომ რომ ამის კიდე ვიმეორებ, პრეტენზია ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, სურვილი გვაქვს ჩვენი გუნდის ერთობლივად აღებული ყველა მათგანის, ვინც ამ გუნდშია, კომპეტენციის, პასუხისგებლობის და პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე. და ჯერ ვთქვით, თორე არაფერი არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ დამოკიდებულება ზოგადად პოლიტიკურ ფართო სურათში ჩვენი არის ის, რომ აუცილებელია საუბარი, აუცილებელია დიალოგი ყველასთან, მასთან, ვისაც აქვს სახელმწიფოებრივი ხედვა კონსტიტუციაზე დაფუძნებული. რა თქმა უნდა, ცხადია, არსებობს გარკვეული წითელი ხაზებიც. ეხლაც არსებობს და იარსებებს, მაგრამ ეხლა არის ამაზე საუბარი ნადრევი, ალბათ ამაში მაინც დამეთანხმებით, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ახალი ფურცელი გადავშალეთ, ფორმალური ფურცელია, თორე პოლიტიკურად ოპერირებით და არც თუ ისე, კიდევ ვიმეორებ, არ ესე ვთქვათ, ის გზა, რომელიც ავირჩიეთ, ჯერჯერობით გამართლა და ამ გამართლების ინდიკატორი და ასახვა მართლა იყო კვირადღე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ცივე დრო რამდენიმე თვე არაც ესე როგორც პოლიტიკური ინიციატივა ფუნქციონირებთ, მაგრამ ადამიანების აკუმულირება და შეკრება მაინც მოხერხდა და სწორედ იმ დამხმარე მექანიზმით, რაც იყო შინაარსობრივი მიდგომა, საგნობრივი მიდგომა და მათთან საუბარი, მათი ინკორპორირება და თანამონაწილეობა ამ ყველაფერში, რომელიც აუცილებლად გაგრძელდება. და რაც შეეხება ის მთავარი გენერალური ხაზი, რაც არის ჩვენი სახელმწიფოს ეს დასავლური ღირებულება, დასავლური ევროპული, ესეც გაცვითეს მერაბ, მაგრამ ევროპა არ არის გეოგრაფია. ესეც ძალიან კაფიოთ არის ჩვენთან ასახული. ევროპა გეოგრაფია არ არის. აქ არის საუბარი დამოკიდებულებაზე და ღირებულებაზე, იმიტომ რომ აი განათლების მაგალითით გეტყვით, რომ ევროპული განათლება შინაარსითაც, მაგრამ იქ ძირითადად არის საუბარი ერთმანეთთან, როგორც სასკოლო, ასე უმაღლეს, ასე მეცნიერებაში, თანამშრომლობაზე საერთაშორისო მასშტაბით. თორე საქმე არის, ჩვენი მთავარი კიდევ ლეიტმოტივი არის ქართული ღირებულებების ფესვებიდან ამოტანა და გაძლიერება, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება მხოლოდ ასე მაგალითად მე რაზეც ვარ პირადად პასუხისგებელი ვილაპარაკო ევროპულ განათლების სისტემის ავტომატურად კოპირებით გადმოტანაზე, არავითარ შემთხვევაში ქართულის აღდგენა განვითარებაზე და ერთხელ და სამუდაროდ ქართული განათლების თუნდაც ხმამაღალი იყოს მოდელის შექმნაზე, ხო შეიძლება ვიღაცა ხმამ წაიღოს, არ წაიღოს პირდაპირ, მაგრამ გამოიყენოს როგორც კარგი მაგალითი და პრაქტიკა. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ დასავლეთი არის ერთ დაუსრულებ ბოდიში მერაბ დასავლეთი არ არის, არც ევროპა და არც დასავლეთი, ანუ ამერიკის შეერთებული შტატები და ყველა ცივილიზებული ქვეყანა არ არის ჩვენთვის გეოგრაფია. ეს არის შინაარსი ყველა მიმართულებასთან მიმართებით და რაც თავარია ამ ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობა, რომელიც პრაგმატულად დედამიწაზე მიწაზე ვდგავართ მყარად და გამოიხატება და ფაქტია, რომ არის სიღარიბე, რომელიც რა ვიცი და ფასები როგორ არის გაქცეული და ასე შემდეგ.
1: ეს ყველა თემა მნიშვნელოვანი ამაში გეთახვით, რა თქმა უნდა, როგორც ვამბობ, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს თავარი გამოწვევა ის, რომ ნუ პოლიტიკურ პარტიების ნაწილი ფაქტობრივად აკრძალვის წინაშე დგას, ხო? საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელი აქვს ხელისუფლებაში შეტანილი, ლიდერები ციხეში შეხედან პოლიტიკური, კიდევ ის ჩასვამენ და ბევრზე საქმეა აღძული, როგორ იქნება, რანაირად იქნება. ამიტომ გვაქვს ესეთი არაორდინალური სიტუაცია, ხო, რომ მარტივად ახლა მე არჩევნები არის კალენდარულად 20-28-ში და ვემზადები ამისთვის. ნუ ასეთ ვითარებაში არა ვარ და ამიტომ კითხეთ ეს, ხო, ანუ როგორ უყურებთ ამ სიტუაციაში, აქ როგორ ხედავთ შანს რაიმეს, გამოსავალს, როგორ ხედავთ ამ სიტუაციაში საერთოდ როგორც პოლიტიკური პარტია ოპერირებას? ხედავთ თქვათ რაღაც უფრო აა დავხოთ ამ რადიკალურ ველზე, თუ უფრო რაღაც კონსტრუქციულ ოპოზიციას დაბრუნდით ყოფნათ, ვიღაცა შევა მერე თქვას, რომ ესენი სისტემური ოპოზიცია ხო არ არის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ხო, ვიღაცები პარლამენტში შევიდნენ, ვიღაცები არ შევიდნენ, ვიღაცებმა მაგრებად ჩვენში მიიღეს მოწვევა, ვიღაცებმა არ მიიღეს და ამას თქვენ გახსოვთ რა შეფასებები და განხეთქილებები მოყვა? ეს ათხედავთ აი ამ ველზე თქვენს თავს.
0: მიგიხვდეთ კითხვის არს და გიპასუხებთ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ვაპირებთ, იმიტომაც დაფუძდით პარტიათ, რომ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოთ. ეს ვადამდელი იქნება თუ 28-ში იქნება, ეს ამ წუთში ჩვენგან ვერ შეფასდება, აი ნახოთ როგორ იქნება, მაგრამ ვაპირებთ. ვაპირებთ თავარი პირველი რაც შეიძლება ითქვას აუცილებლად, აი არაერთხელ გავიმეორე, მაგრამ ერთს გამეორებასაც ალბათ ვაპატიებ, რომ თანამონაწილეობით ფართო სამოქალაქო საზოგადოებასთან. ეს იგი ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ რეგიონებში გასვლას და საუბარს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შეუძლებელია იჯდე ოთახში, ან თუნდაც ახლა მე აქ რომ ვზივარ და რაღაცა რეალური ცხოვრების რეალური არსი გაიგო, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის და გუნდის პოზიცია ეს ხარდია და მე სრულად ვიზიარებ იმას, რომ შეიძლება მცირედად ორიგინალურად მოგეჩვენოთ, მაგრამ ჩვენი სურვილია, რომ ჩვენ არ დავრჩეთ, არ ვართ ახლა გასაგებია, მაგრამ არ დავრჩეთ მხოლოდ ოპოზიციურ პარტიად. კი ბატონო, ამ წუთში ესე აღიქმება კი არა, ეს არის რეალობა, ასე ვიწოდებით, მაგრამ ჩვენს ხედვაში მიზანში, ამოცანაში, მისიაში არც რაც გდება დაარქვით, ანუ ჩვენ იყურებით სახელისუფლებო რაკურსიდანაც, რომ აი იქიდან როგორ ჩანს ეს ყველაფერი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და იქიდან როგორ ჩანს ეს ყველაფერი გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ზედმიწევნით ობიექტურები ვიყოთ ამ შეფასების ნაწილში. რაც შეეხება კონსტრუქციულობას, შემწყნარებელი ვიქნებით თუ ასე შემდეგ, ესეც განუკვეთილად შეთანხმებული პოზიციაა და რა თქმა უნდა, იმიტომ არ აქვს რომ ამასაც ვიზიარებ, რომ უნდა ვიმოქმედოთ ისე და გადავდგათ ის ნაბიჯები, რომ არაფერი დაზიანდეს თუ რამე არის, ესე ვთქვათ, სასარგებლოდ ქვეყნისა და ხალხისა გაკეთებული. და კიდევ ეს არ არის რაღაცნაირად როგორ ვთქვათ, ანუ რაღაცა ჯიბრით, რაღაცა ვიყაროს ახაცა გული ვიღაცაზე, არავითარ შემთხვევაში. კონსტრუქციული საუბარი, მაინც ანუ პოლიტიკა თავისთავად მოითხოვს ამას. პერსონალურად რომელიღაცა ჩვენთაგანს, რუსუდანს ასე მაგალითად, რაც არ უნდა ეს არ მინდოდეს, თუ გადავწყვიტე რომ მე უნდა ვიყო ამ საქმეში, უბრალოდ ეს საქმე ვიცი ზუსტად რომ თეორიული დათქმაა ეს და მოითხოვს საუბარს და მაგალითს მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით პერსონალურს, რომ არ იყოს ეს ლიტონის სიტყვები და დარჩეს სადღეგრძელო დღეს რო გავალ ამ ეთერი და რომ არაჩვეულებრივ მე ხა უბრალოდ ჩემი ფიზიკური მდგომარეობის ობიექტური მდგომარეობის გამო ვერ მივედი ფიზიკურად ელენეს პროტესტთან დაკავშირებით, მაგრამ მე არაჩვეულებრივი ურთიერთობა მაქვს ქალპოლიტიკოსებთან, პარტიულები იქნებიან თუ არაპარტიულები და არაერთი ერთობლივ ღონისძიებებში მიგვიღია მონაწილეობა და ეს ხომ არის მაგალითი და ასეთივე მაგალითები იყო და იქნება ბევრი. პროტესტის
1: ხედავთ ხშირად ხო რუსთაველის გამძირზე მარშებზე და ასე შემდეგ, ამიტომ
0: საინტერესო
1: ხო რომელ გზას მიუყვებიან სათხე
0: და ორივე სინერგია, კონგლომერატი, ოქროშუალედი და დაბალანსებული, იმიტომ რომ არ შეიძლება ცალკე თამაში არ შეიძლება უბრალოდ ყველაფერი ის რაც ხდება პოლიტიკურ ველზე, ქუჩა იქნება, ინსტიტუცია იქნება თუ ასე შემდეგ, აი ინსტიტუცია ვახსენე და ინსტიტუციური სახელმწიფოებრივი მიდგომა ნიშნავს ინსტიტუციურ მიდგომას, ისეთ მიდგომას, რომ ადამიანზე და პერსონაზე კი არ იყოს დამოკიდებული, ასე მაგალითად განათლების სისტემა, სამართლებრივი ეკონომიკის სისტემა, ისეთი ძლიერი იყოს შინაარსი, რომ რუსუდანი წავა თუ მოვა, მერაბი წავა თუ მოვა, ამ სისტემამ ინერციით კი არ იმუშაოს, იმ ლოგიკური ჯაჭვით, რა შინაარსიც არის ჩადებული და აი ამ სინერგიით, მოდივართ მე ყველა გადასახედი მნიშვნელოვანია, აქედან უნდა გავზომოთ ჩვენ ჩვენი ქმედებები და საფართო სამოქალაქო საზოგადოების კარნახით, ეს არ არის მაშინ ეგოცენტრული გამოვა ეს ყველაფერი და საქმეც არ გამოვა რა თქმა უნდა.
1: და მოკლედ ამოთქვა ცულოვერტუსი დახვიჭა ხოშტარიას პატიმრობასთან და კავშირში, ანუ მის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით არის პრობლემები. როგორ უყურებთ ამ საკითხს, როგორ აფასებთ? ხელისუფლება ამბობს, რომ არაფერი ისეთი არ ხდება და აზვიადებს.
0: რა თქმა უნდა, და ამით დავისყე კიდევაც საუბარი, როგორ უყურებთ პირველ რიგში სოლიდარობა ელენეს თანადგომა და როგორც კი შევძლებ მეც ესე ვთქვათ ჩავერთვები ამ რა ქვია სოლიდარობის აქციაში, როგორც კი დაგეგმავენ. როგორ უყურებ, ну ეს არის ხელისუფლების მხრიდან რაღაცა პოლიტიკური სიჯიუტი ალბათ, რომელიც ალბათ ან თვითონ მილენიმ დასკვნამდე უნდა გატყდეს ეს პოლიტიკური სიჯიუტი და ეს ადამიანი არის ნამდვილად ცუდა. ჯერ ის კითხვას ვიკითხე, რატომ ზის საერთოდ ეს ადამიანი ციხეში? ხო თანაფარდობა როგორია, ვინ არ ზის ციხეში, ვინ ზის? და ვუყურებ, რომ უნდა გადადგან ნაბიჯი, უნდა გადადგან და ელენეს შესაბამისი პირობები მისცენ კურნალობის და ან საერთოდაც ახლა მე ვერ ამ პოლიტიკურ როგორ თქვა მესიჯს ესე ხმამაღლა ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ არ წარმოვადგენ მათ გუნდს და როგორ არ ფორმულირება ჩამოყალიბებული, მაგრამ რა თქმა უნდა სურვილი ნამდვილად მაქვს, რომ თავისუფლებაზე ვიხილო ელენე და ყველა პოლიტპატიმარი, ყველა პოლიტპატიმარი და ის არგუმენტი, რომელსაც ოცნება იყენებს, რომ ინდულგენციათა აქვთო გახდილიო და რამდენჯერმე მოვისმინე, რომ ოთხი შვილის დედა, მრავალშვილიანი დედა, რამდენი შვილობა აქვს? ელენე თუ სხვა ოთხი შვილის დედა იქნება თუ არ იქნება, ქალი იქნება თუ კაცი იქნება, ხელოვნური სეგრეგაცია, მრავალშვილიანობისა თუ გენდერული სეგრეგაცია, საერთარაფულშიოში აქ არის სამართლენი სასამართლოს თემა, რომელიც არ არსებობს.
1: ასაგებია. პავლოვა დიდი
0: განსხვავებაა.
1: ნიშნავს წარმატებას რუსულან თემზაძე, ახალი პოლიტიკური პარტია დაფუძნდა, შეგახსენებთ ჯერ საქართველოს და მის წევრი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შემოგვერთდა ლევან ატორშვილი, სამართლიანი არჩევნების წევრი. იცით, რომ ევროსაბჭომ დაიწყო განხილვა ოთხი არასამთავრობო ორგანიზაციის არჩევნებს და ამ თემაზე ვისაუბრებთ.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
6: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
7: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
8: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
10: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
11: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
12: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
13: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
14: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
13: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9 საათსა და 20 წუთზე.
14: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
13: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
1: აშასე, გადაცემა რეზიუმე დაბრუნდა ეთერში. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 5 ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციის, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის, სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის და საფარის საბანკო ანგარიშების დაყადაღების თაობაზე საჩივარი დოკუმენტაცია რა საქმეები არსებს განხილვის დაწყება გულისხმობს ეს ყველაფერი, ანუ ეს დოკუმენტაცია მიიღო. არასამთავრობო ორგანიზაციების ინფორმაციით აღნიშნულ სარჩელს ევროპულმა სასამართლომ მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე საქმის სტატუსი მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო წინასწარ აფასებს, რომ აღნიშნულ საქმეს შეიძლება ჰქონდეს განსაკუთრებული გავლენა სასამართლოს პრაქტიკაზე, ეროვნულ კანონმდებლობასა და უფრო ფართო უფლებრივ და საზოგადოებრივ საკითხებზე. ლევან ნატროშვილი არის ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების დირექტორი. მოგესალმებით, ლევან. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და როგორც მოდი ვახსნათ, გავახსნათ ბაყურებლებს და რადიოსმენელებს, რა საქმეა ეს, რატო დაგაყადაღეს თქვენ და რა მნიშვნელობა აქვს მე ამ გადაწყვეტილებას.
15: მე ბეტონო, პირველ რიგში ისტორია რომ გავიხსენოთ, ბოლო რამდენიმე წელია, რაც ქართული ოცნება სხვადასხვა გზით ცდილობს, რომ სამოქალაქო საზოგადოების რეპრესიას მიჰყოს ხელი. მოგეხსენებათ, რომ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ტიპის კანონები იქნა მიღებული, შემზღუდველი კანონები, და ამავე დროს იყო ცალკეული პროცესები, რომელიც კონკრეტული კანონების აღსრულებაზე იყო. ერთ-ერთი იყო ეს მიმართულება, მათ 2025 წლის დასაწყისში დაიწყეს გამოძიება 2024 წლის მოვლენებთან დაკავშირებით, შემოდგომის და ზამთრის მოვლენებთან დაკავშირებით, გახსოვთ ალბათ და საზოგადოებას ახსოვს ეს შემთხვევა, ეს საქმე, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის, ასე ვთქვათ, საქმე, რომელშიც ფიგურირებენ როგორც პოლიტიკოსები, ისე სამოქალაქო ორგანიზაციები და სწორედ აი ამ გამოძიების, მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 2025 წლის აგვისტოს ბოლოს 7 სამოქალაქო ორგანიზაციის საბანკო ანგარიში დაყადაღდა იმ მოტივით, რომ თითქოს და ეს ორგანიზაციები ცდილობდნენ საბოტაჟი მოეწყოთ, ხელისუფლება შეეცვალათ ძალადობით და ასე შემდეგ. ხო, ეს არის ასე ვთქვათ ის ბრალდება, რომელიც უკვე წარუდგინეს
1: პოლიტიკას. რატო, რადგან ქონდათ რაღაც ოფისში თქვა პირბადეები და ასე შემდეგ, ხო?
15: ხო, ძირითადად აქ რაც იყო, ორი მიმართულება იყო მათი არგუმენტაცია, რომ განვეხილოთ და რა თქმა უნდა ეს ორი მიმართულება სრულად უსაფუძვლოა და ვერ უძლებს კრიტიკას. ერთი ეს იყო განცხადებები, რაც მქონდათ მათ მოშველებული, ანუ Facebook პოსტები მაგალითად საკულტო ორგანიზაციების ხელმძღვანელების, რომელიც უაზრდებოდა გამოხატვის თავისუფლებაში, იყო კრიტიკული ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ იქ არ ყოფილა ძალადობისგან მოწოდება რაიმე მსგავსი, და მეორე გარკვეული შესყიდვები, რომლებიც ასევე გამჭვირვალედ განხორციელდა ამ ორგანიზაციების თანამშრომლებისთვის, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, რომ ეს ორგანიზაციები, ან შეიძლება ჩემი ორგანიზაცია, აკვირდებოდა ამ მოვლენებს, დოკუმენტირებას ახდენდა ამ ასე თქვა საპროტესტო აქციების მიმდინარეობის, მათ შორის ძალის გამოყენების მონიტორინგს ახორციელებდა და საჭირო იყო იქ გარკვეული აღჭურვილობის შეძენა, როგორც ის
1: კონსპირატორი განშორებს შეიძლება და არა თქვა აქციის მონაწილე.
15: ხადია, ხო, 30 რესპირატორი შევიზნით მაგალითად ჩვენ და სათვალე დამცავი, ვინაიდან მეორე დღესვე, როდესაც გაზი გაუშვეს, მივხვდით, რომ იქ უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა ჩვენთვის მუშაობა და აქედან გამომდინარე გამჭვირვალეთ სრულიად საბანკო ანგარიშით ორგანიზაციის შევიძინეთ ეს ნივთები, რომლებიც რა თქმა უნდა არ არის აკრძალული, და ეს გახდა ფაქტობრივად ფორმალური საბაბი იმისა, რომ საბანკო ანგარიშები დაყადაღებული იყო. თან ისეთი პერიოდი იყო, წინა საარჩევნო პერიოდი უკვე, და გასაკვირი იყო ყოველთვის, არავინ მოელოდა ამას, ასეც უნდა ვთქვათ, სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, იმიტომ ჩვენ მანამდე სამ დაყადაღდებოდა ანგარიშები, არც ერთი კითხვა ფაქტობრივად არ დაუსვას პროკურატურას, არც ვიცოდით საერთოდ, რომ ჩვენ ფიგურირებით ამ საქმეში. და სწორედ აი ამ შემთხვევაზე ჩვენ უკვე სექტემბრიდან დავიწყეთ სამართლებრივი დავა ადგილობრივ ინსტანციებში, გავლენათ ყველა ინსტანცია და სამცხარო, როგორც მოსალოდნელი იყო ადგილობრივმა სასამართლომ არ დაგმოუფლეს ჩვენი საჩვენები, და შემდეგ უკვე წავედით სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გასულ წლის ოქტომბერში, და აი ამის გაგრძელება არის სწორედ ეს კომუნიკაცია, ასე ვთქვათ, რომელიც ევროპულ სასამართლომ გამოსცა. ეს კონკრეტულად გულისხმობს იმას, რომ მან საქართველოს სახელმწიფოს იუსტიციის სამინისტროს ამ შემთხვევაში გაუგზავნა კონკრეტული კითხვები, თუ რა გახდა საფუძველი ამ დაყადაღებისა, კონკრეტული არგუმენტაცია მოითხოვა მათი მხრიდან და მისცა გარკვეული დრო ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე, რომ წარმოადგინოს საკუთარი არგუმენტები, და ამის შემდეგ უკვე ისინი მოისმენენ ჩვენს პასუხებს ამ არგუმენტებზე და ველოდებით, რომ მნიშვნელოვანი გაწოლება იქნება მიღებული საორგანო მომავალ წელს. ან რთულია იმის თქმა ზუსტად როდის იქნება, მაგრამ
1: რატომ მნიშვნელოვანი თქვა ეს?
15: ხო, ეს მნიშვნელოვანია იმ მხრივ, რომ ეს არ ეხება მხოლოდ ამ ხუთ ორგანიზაციას, ეხება ყველა სამოქალაქო ორგანიზაციას და ყველა ორგანიზაციას ფართო გაგებით, ასე ვთქვათ, ვინც საქართველოში ფუნქციონირებს, მათ შორის მედია ორგანიზაციებს შეიძლება შეეხოს, პრეზიდენტული შეიძლება იყოს ეს საქმე, და ასევე არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, არამედ ასევე საერთაშორისო მასშტაბით პრეზიდენტული შეიძლება იყოს. თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე საქმის სტატუსი მიენიჭა. ანუ მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ რეალურად ასეთი შემთხვევები სამწუხაროდ ბოლო,
1: ანუ რა კუთხით შეხედავთ, ეს შეიძლება, ანუ რა კუთხით ითხოვთ თქვენ ამ გამართლებას, ასე ვთქვათ,
15: ანუ
1: ყველაზე მოხდა ხო არ არის? ხო არის, ალბათ მნიშვნელობა, ანუ რა სხვა პრეცედენტები რისთვის იქნება, ანუ როგორი მოქმედებისთვის, ასე ვთქვათ.
15: ხო, ანუ მსგავსი მოქმედებისთვის სამწუხაროდ საქართველოს არ არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც სახელმწიფოს მსგავსი ქმედებები ყო დაფიქსირებულა, განსაკუთრებით ბოლო შეიძლება 10 წლის განმავლობაში. სხვა ქვეყნებში არის მსგავსი ტენდენციები, როდესაც ხდება სამოქალაქო ორგანიზაციების შევიწროება, მათ შორის ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც ჩვენზე წინ არიან დემოკრატიული განვითარების კუთხითაც, ამიტომ პრეცედენტული შეიძლება იყოს მათ შორის აი ამ შემთხვევებისა. ხო, ამ მსგავს შემთხვევები მოხდათ უნგრეთში, სლოვაკეთში, აღარაფერს ამბობი ავტორიტარულ ქვეყნებში, რომლებიც ჩვენს გარშემო არიან, ან ცოტა უფრო შორეულ ქვეყნებში, აქედან გამომდინარეა, რომ ეს გაწოლება შეიძლება პრეცედენტული იყოს მათთვისაც და ჩვენ რაზეც
1: აპელირებთ, აპელირებთ ანუ
15: ჩვენ ძითაც სამიმართულება გვაქვს ამ საჩივარში, ეს არის პირველი გაერთიანების თავისუფლების შეზღუდვა, გაუმართლებელი შეზღუდვა, ანუ ფაქტობრივად პარალიზება მოახდინეს ამ ორგანიზაციების, რაც გაერთიანების თავისუფლების პრინციპს აზიანებს, ეს არის პრინციპი, რომელიც გაწერილია ევროპულ კონვენციაში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში. მეორე, ეს არის საკუთრების უფლების არაგონირული შეზღუდვა, მათ ფაქტობრივად გამოიყენეს ანგარიშები და დღემდე ვერ ვახერხებთ ანგარიშებზე არსებული თანხების გამოყენებას და საკუთრების უფლება ზიანდება. და მესამე არის მ-18 მუხლი კონვენციის, რომელიც სახელმწიფოებს უგზავნოდ ბოროტად გამოიყენონ საკუთარი ძალაუფლება და დაფარული მიზნით, ასე თქვა, დააზიანონ ქვეყანაში გარკვეული ადამიანის უფლებები. ანუ შეფარვით, ასე თქვა, გიქონდა რაღაც
1: საფარული შეფარვა რაში გამოიხატე ხარ ახსნათ, ხო? ანუ ჯერ მიიღეს ეს რუსული კანონი, მერე მიიღეს ფარა, ყველაფერი ხო თქოს წინააღმდეგ კეთდებოდა, ანუ არასავთო ორგანიზაციების წინააღმდეგ, მერე გრანტების შესახებ კანონი, რომ აი შეეზღუდა თქვენი დაფინანსება, რომ ფული აღარ მიგეღოთ. მაგრამ მე როგორც ჩანს მათ აღმოაჩენს, თქვენს ანგარიშებზე არის თანხები, რომლებიც ადრე ჰქონდათ მიღებული სხვა გრანტების პირობებში და ეხლა ეს თანხები ძო აღარ გამოიყენებინათ, აგენ და დააყადათ. შეიძლება ასე შევხედოთ ამ ყველაფერს.
15: სამეურვეალური მიზანი ზოგიერთი ორგანიზაციის კუთხით მაინც, იმიტომ რომ ყველას არ ჰქონდა თანხები, მაგალითად ამ შვიდი ორგანიზაციიდან ორ ორგანიზაციას საერთოდ არ ჰქონდა თანხა ანგარიშზე. მაგრამ
1: შეიძლება ხუთმარატოიჩურა ხო?
15: აი მაგ მიზეზით რომ იმ ორგანიზაციას არ ქონდა თანხები და ზიანი რომ გამოკვეთილიყო,
1: ამ ზიანი არ
15: შეიძლება, ხო? ანუ ზიანი მიადგათ, მაგრამ ისეთი დიდი ზიანი როგორც ჩვენ, ვისაც თანხები ქონდა ანგარიშზე, არა და აქედან გამომდინარე სტრატეგიულად ასე იქნა მიჩნეული, რომ ასე ჯობდა რომ ხოლმე ჩვენ შეგვეტანა ეს საჩივარი. ანუ შეფარვითი მიზანი ის იყო, რომ რეალურად თითქოს და გამოძიების ფარგლებში რაღაც ლეგიტიმური მიზანი არსებობდა ამ ორგანიზაციების წინააღმდეგ გარკვეული ქმედებები გადადგმულიყო პროკურატურის მხრიდან, მაგრამ რეალური მიზანი ჩვენ იმას დავაოთ და ვამტკიცებ, რომ რეალური მიზანი არის იყო ის, რომ უბრალოდ გაეჩერებინათ ეს ორგანიზაციები და მათი ფუნქციონირება აღარ ყოფილიყო შესაძლებელი.
1: ო, რა თქმა უნდა, პრინციპში არც მალავს ხო ხრის ხელისუფლება, რომ თქვენ ხართ მათი მთავარი მტერი, ხო? დღესაც იმეორებენ, რომ აი თქვენ მეშვეობით ხუთი რევოლუციის დაფინანსების წელობა იყო ამ ქვეყანაში.
15: კი, ეგრევე იმეორებენ, ბოჯი აღიარეს ეს.
1: მთავარი ეს თქვა.
15: და ეს რა თქმა უნდა, ეს არგუმენტები ჩვენ გვეხმარება ასეთ დავებში. და არა მარტო ეს არგუმენტები, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არაერთი საერთაშორისო დონის დოკუმენტი არის შექმნილი, რომელიც ძალიან მკვეთრად აკრიტიკებს ამ გადაწყვეტილებას, მათ შორის ამ ყადაღის საკითხს, გაგახსენებთ სხვადასხვა რეზოლუციას, რომელიც იქნა მიღებული ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ, რამდენჯერმე ევროპარლამენტის მიერ, რამდენჯერმე ვენეციის კომისიის მიერ, ეუთოს მოსკოვის მექანიზმის დოკუმენტში ჩაიწერა ეს პირდაპირ და ასე შემდეგ. ამ საკმაოდ ბევრი არგუმენტი არის, რომელსაც სასამართლო, ევროპული სასამართლო ალბათ გამოიყენებს საწოლეს მიერობის
1: თავს. დღეს შალვა პაპაშვილი ისაუბრა თემაზე და მან თქვა, რომ თუ ეს ორგანიზაციები სასამართლოს მიმართავენ, სტრასბურგის მიმართესო, საკონსულოს მიმართესო, მათ გადაწყვეტილებს რატო არ ემორჩილებიანო? უნდა დაემორჩილონ მათ გადაწყვეტილებს. არ სტრასბურგმა, არ საქართველოს საკონსულოს სასამართლომ არ შეაჩერეს კანონის მოქმედება განხილვის პერიოდში, რაც ნიშნავს, რომ უნდა შეასრულონ კანონი. მაგრამ ხედავთ, რომ ეს ორგანიზაციები არიან კანონდამღოვები, პატივს არცემენ არც კანონის უზენესობას, არც დემოკრატიას, არც მათ წესრიგს სცემენ პატივს, ამბობს შალვა პაპუაშვილი. ამიტომ თავად დასკვნა გამოვიტანოთ, რომ საქმე გვაქვს კანონდამღოვებთან, რომლებიც უცხოური დაფინანსებით არიან წახალისებული ამ კანონდამღოვებს. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ორგანიზაციები კანონს არ ღოვენ იმით, რომ არ რეგისტრირდებიან გამჭვირვალობის რეესტრში და მათ ახალისებენ, მათი დონორები ფულს კი არ აჩერებენ ამის გამო, რომ კანონდამღოვები არიან, არამედ პირიქით ფულს უმატებენ კიდევ იქით, რითიც ახალისებენ საქართველოს კანონის დარღვევას.
15: ხო, ახალი არაფერია ეს, ასე თქვა, გზავნილები ძალიან ხშირად მოგვისმენია, განსაკუთრებით შალვა პაპუაშვილის მხრიდან. და რა თქმა უნდა, სულეთ უსაფუძლოა ასეთ ტიპის მსჯელობა, ვინაიდან ის კანონები, რაზეც ესენი მიუთითებენ, რომ ჩვენ უნდა დავემორჩილო და სადღაც დავრეგისტრირდეთ, არის პირველ რიგში არაკონსტიტუციური და საქართველოს კონსტიტუციის პირდაპირ წინააღმდეგება და ამ ქვეყანაში
1: არსებობს საქართველოს სასამართლომ და
15: იმიტომ რომ საქართველოს სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი
1: და სტრასბურგმაც არ შეაჩერო.
15: ან სტრასბურგმა არ გამოიყენა ეგრეთ წოდებული დროებითი ღონისძიება, ხო, რომელსაც ძალიან იშვიათად იყენებს ხოლმე და ასეთ შემთხვევებში არ იყენებს. აქედან გამომდინარე ეგ არ არის არგუმენტი. სტრასბურგის სასამართლოს გაწყვლება იქნება, როგორც გვეკითხარ, სავარაუდოდ 2027 წლის ბოლოს და იქ ნახავთ თქვენ რა გაწყვლებას მიიღებთ. ხო, ანუ ის რომ დროებითი ღონისძიების მექანიზმი არ იქნება გამოყენებული, ეგ საერთოდ არაფერს არ ცვლის და ძალიან ბევრი შემთხვევა ყოფილა, როდესაც ამ მექანიზმის გარეშეც მეორე უკვე დადებითი გაწყვლება ყოფილა მიღებული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მტკიცედ გვჯერა, რომ ეს ყველა ეს კანონმდებლობა და მათ შორის ეს ქმედებები, რაც არის ასე ვთქვათ ქართულოცნების ხრიდან განხორციელებული ორ წლებში, ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას პირველ რიგში და დამოუკიდებელი საქართველოს სამართლის პირობებში. ეს ყველაფერი ძალიან ადვილად დამტკიცებადი იქნებოდა და მეორე ის ეწინააღმდეგება ყველა იმ სტანდარტს, დემოკრატიულ სტანდარტს, ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, რაც არსებობს ევროპაში და ამას აი აგერ ნახავს ბატონი პაპუაშვილი და სხვაებიც, როცა გარკვეულობას მიიღებს ერპული სასამართლო თუ კონკრეტულად რომელ სტანდარტებს ეწინააღმდეგება. ძალიან კარგად იციან რომელსაც ეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ ვენეციის კომისია ეუთოდირის მოსკოვის მექანიზმი ძალიან დეტალურად უკვე შეაფასა ეს ყველაფერი, რას ეწინააღმდეგება, რატომ ეწინააღმდეგება და ასე შემდეგ.
1: კი რატომა ბოლოს უნდა გითხოთ, დღეს ერთ-ერთი მოქალაქე დააჯარიმეს წყევლის გამო, ივანიშვილი დაწყევლაო სოციალურ ქსელში, თქვენ როგორც ხა იურისტს მაინტერესებს, ამ პრეცედენტის ასე ვთქვათ შეფასება, რას ნიშნავს ეს? ვიცით ეს ახალ რაღაც სკრინვა სკროლის აგენტო დაარქვეს მოქმედებს, რომელიც Facebook-ში ათვალერებს ვინმე შეურაცხყოფა ხომ არ მიაყენა და ნუ ახამდე გვეგონა რომ ეს რაღაცა გინებაზე ვრცელდებოდა მარტო. ეხა აღმოჩნდა რომ ივანიშვილის დაწევლაც კანონდაღვევა ყოფილა და რა სიტუაცია და
15: ეს
1: დემოკრატიის თვალსაზრისით რას ნიშნავს?
15: ესეც არის რა თქმა უნდა ზუსტად აი ამ სერიიდან ესეთი ტიპის ასეთი ტიპის შეზღუდვები და სანქციები არაკონსტიტუციურად პირდაპირ შეგვიძლია თქვა, ის გამოხატვის თავისუფლებას სრულად გაუმართლებელ და არაპროპორციულად ზრდავს და სანქცია არის ძალიან არაპროპორციული, რაც უკვე იმას ნიშნავს, რომ კონსტიტუციას არ შეესაბამება ეს ყველაფერი. არაკონსტიტუციურობასთან ერთად სრულად არაადამიანურია, ხო, როგორ შეიძლება რაღაც სიტყვის გამო ადამიანი მაგალითად 3000 ლარი თუ 5000 ლარი დააჯარიმო, ხო? ამ რამდენიმე 1000 ისე უფარდება ხოლმე თითქოს რაღაცა უნიშნავო თანხა იყოს, ხო? ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თალსახად ეს ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას და აუცილებლად დადგება მომავალში ის დრო, რომ ეს ადამიანები სახელმწიფოს მხრიდან იქნებიან კომპენსირებული და ზიანი აუნაზაურებათ, ხო? არა მხოლოდ ეს ადამიანები, ვისაც გამოხატვის თავისუფლებით სარგებლობის გამო უფარდებიან გარკვეულ სანქციებს, არამედ ეს ადამიანები ციხეში არიან დღეს, ხო, სხვადასხვა აქმედებების გამო, საპროტესტო აქმედებების გამო და ის შემოქმედნი, ვინც არიან ამ კანონმდებლობის და ამ რეპრესიების აუცილებლად მიიცემენ პასუხისებაში. მეტი სხვა შემთხვევაში
1: ხო, ნუ
15: აღარა.
1: გასაგებია ისედაც ყველაფერი. მადლობა დიდი გადაცემაში სტუმრობისთვის. ლევან ნატროშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების აღსრულებელი დირექტორი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა რეზიუმე, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.
16: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ

0: 0809 თვით დასახმებული ხარ გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
0: გეგმავ გზავნობას. Tre.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Tre.gz-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში, დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია. სპორტის სიახლე.
2: საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩებს უზემზადება. საქართველოს ნაკრები რიგაში იმყოფება და ლატვიის ნაკრებთან ამხანაგური შეხვედრა გამართა, რომელიც ზანგარეშით 97-77 მოიგო. მატჩი საქართველოს ნაკრების კანახით დაიწყო. ალექსანდრ ჯიკიჩის გუნდმა პირველი მეოთხედი მაღალ დონეზე ჩაატარა და მეტოქეზე 12-11 ქულა ჩააგდო. მეორე მეოთხედში საქართველოს ნაკრების უპირატესობა 18 ქულამდე გაიზარდა. თუმცა ტაიმის ბოლო წუთები ლატველებმა უკეთესად ჩაატარეს და ჩამორჩენა 8 ქულამდე შეამჩნია. ჩაიგდეს. მესამე მეოთხედის პირველი ნახევარი თანაბარ ორთაბრძოლაში წარიმართა, რის შემდეგაც საქართველოს ნაკრებმა 14 ქულიანი უპირატესობა მოიპოვა. ამის შემდეგ ლატვიელები 7 ქულით გაიქცნენ, მაგრამ გადაწყვეტი პერიოდის წინ საქართველოს ნაკრების უპირატესობა 9 ქულა იყო. ლატვიის ნაკრებმა ბოლო პერიოდის შესანიშნავად დაიწყო და 8 ქულიანი გაქცევა 1 ქულამდე შეამცირა. ბალტიის პირალები წინაც გავიდნენ და ზედიზედ 13 ქულა ჩააგდეს. რაზეც საქართველოს ნაკრებს კარგი რეაქცია ჰქონდა და 4 ქულით დაწინაურდა. დარჩენილ დროში საქართველოს ნაკრებმა მეტოქეს მოახლოების საშუალება არ მიცა და საბოლოოდ 10 ქულიანი სხვაობით 87-77 მოიგო. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში ყველაზე მეტი ქულა ნატურალიზირებულმა კალათბურთელმა მარკუს რიდმა ჩააგდო. ის ანგარიშზე 23 ქულაა. 11 ქულაა ბურჯანაძის ანგარიშზე. სანაძემ 12 ქულა და 4 პასი მიითვალა. ვითაძემ 18 ქულა, 8 გადაცემა და 4 პასი. ოჩხიკიძემ 7 ქულა. ბერკურაძემ 6 ქულა. ანდრონიკაშვილმა 11 ქულა. ხოლო ჯინჭარაძემ, კობახიძემ, ტურძურაძემ და ფევაძემ მატჩი ქულების გარეშე დაასრულეს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ნაკრები 2 რვის უკრაინას სწორედ რიგაში დაუპირისპირდება. 3 დღის შემდეგ კი ესპანეთს თბილისში უმასპინძლებს. ტურნირის ერთ-ერთმა მასპინძელმა კანადის ნაკრებმა სამხრეთ აფრიკას დრამატულ ბრძოლაში ანგარიშით 1-0 მოუგო და მსოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფის შემდეგ ეტაპზე ისტორიაში პირველად გავიდა. ლოს-ანჯელესში გამართული შეხვედრა საკმაოდ დაძაბული და ფრთხილი გამოდგა. ორივე გუნდი განსაკუთრებულ ყურადღებას დაცვას უთმობდა, რის გამოც სახიფათო მომენტები იშვიათად იქნებოდა. კანადას პირველ ტაიმში რამდენიმე კარგი შესაძლებლობა ჰქონდა, თუმცა სამხრეთ აფრიკელებმა კარის შალა შენახვა შეძლეს. მათ შორის ერთხელ ბურთი კარის ხაზიდანაც გამოიტანეს. მეორე ნახევარშიც მატჩის სცენარი დიდად არ შეცვლა და ყველაფერი იმაზე მიანიშნებდა, რომ გამარჯვებულის გამოსავლენა დამატებითი დრო გახდებოდა საჭირო. გადამწყვეტი მომენტი 93-12 წუთზე დადგა. სამხრეთ აფრიკის ცოლების შეცდომით სტივენ ეუშტატი უმისარგებლა, რომელმაც საჯარიმოს მისადგომებიდან ძლიერი და ზუსტი დარტყმით მეტოქის კარი აიღო. ეს გოლი მატჩში ერთადერთი აღმოჩნდა და კანადას ისტორიული გამარჯვება მოუტანა. სამხრეთ აფრიკამ დარჩენილ წუთებში ანგარიშის გათანაბრება ვეღარ მოახერხა. ეს გამარჯვება კანადის ნაკრებისთვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს. გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე აქამდეც მონაწილეობდა, თუმცა პლეი-ოფში ასეთი წარმატებისთვის არასდროს მიუღწევია. მეორე ფინალში კანადა ნიდერლანდებსა და მაროკოს ყუშოვის გამარჯვებას დაუპირისპირდება. გამარჯვების შემთხვევაში კანადელები მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში ისტორიაში პირველად ითამაშებენ. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების საწნულო შტაბმა ივლისში გასამართი მსოფლიო რაგბის ერთა თასის სამი შეხვედრისთვის 34 მოთამაშე შეარჩია. ისინი სამხრეთ ამერიკულ ტურნირზე უკვე გაემგზავრნენ. ბორჯღალოსნების მთავარი მწვრთნელის რანგში ფრანგი პიერ ანრი ბრონკანის დებიუტი 4 ივლისს მონტევიდეოში მასპინძელ ურუგვაისთან შედგება. შეხვედრა საქართველოს დროით 21 საათზე დაიწყება. 11 ივლისს საქართველოს ნაკრები მორიგ შეხვედრას ჩაატარებს. ჩილეში ვინადელ მარიში სამუას ნაკრებთან შეხვედრა თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. სამხრეთ ამერიკ კული ტურნე კი 18 ივლის სანტიაგოში დასრულდება. შეხვედრა ასევე 23 საათზე დაიწყება. საქართველოს ნაკრების მეტოქე ჩილე იქნება. საწნულო შტაბში ორი სიახლეა. გუნ შეუერთნე დაცვის მწვრთნელი ჯო ვოლცი, რომელსაც ბორჯღალოსნებში ადრეც უმუშავია, და ფიზმომზადების მწვრთნელი არჩილ ბეზიაშვილი. აღსანიშნავია, რომ ორივე მათგანი საქართველოს ნაკრების გარდა შავლომშიც იმუშავებს. რაც შეეხება საქართველოს ნაკრების შემადგენლობას, ის 34 მოთამაშისგან შედგება, საიდანაც 21 მორკინალი, ხოლო 13 ხაზის მოთამაშია. გუნდის ბირთვ ლეგიონერები წარმოადგენენ. ვან მორაგბეკის შავი ლომიდანაა, რომლის გამო გუნდს გამოაგდა ბურჯი გურამ გოგიჩაიშვილი. ის ნაცვლად გაფართოებულ შემადგენლობაში ვაშაფ ხაკაძე მოხვდა, რომელიც 2023 წელს უმცროსი ბორჯღალოსნების რიგებში მსოფლიო რაგბის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე თამაშობდა. ეროვნულ ნაკრებში კი ჯერ არ უთამაშია. მის გარდა პოტენციური დებიუტანტები არიან მესამე ხაზელი რატი ზაზაძე, ცენტრი ხუჩა ჯგენაია და ფთა რომა მახათაძე. გუნდში დაბრუნდა ორი გამოცდილი ბორჯღალოსანი, მესამე ხაზელი ოთარ გიორგაძე, რომელსაც ნაკრებში 2022 წელს შემდეგ აღარ უთამაშია, და მეორე ხაზელი კოტე მიქაუტაძე, რომელიც გუნდს 2023 წელს მსოფლიო თასის შემდეგ უბრუნდება. საქართველოს ნაკრების სრული შემადგენლობა კი ასე გამოიყურება: პირველი ხაზი გიორგი ახალაძე, ვაშაფ ხაკაძე, ნიკა აბულაძე, ნიკოლოზ სუთიძე, ლუკა პეტრიაშვილი, ბახტანგ ჭინტარაძე, ალექსანდრე ქუნთელია, ბაჩუკი ჭუმბაძე, გიორგი პერტაია. მეორე ხაზი ლადო ჩაჩანიძე, მიხეილ ბაბუნაშვილი, კოტე მიქაუტაძე, გიორგი ჯავახია. მესამე ხაზი ოთარ გიორგაძე, უკა ივანიშვილი, ილიას პანდერაშვილი, თორნიკე ჯალაღონია, იოანე იაშაღაშვილი, რატი ზაზაძე, ბექა შვანგირაძე, ანდრო დვალი, ჰავბექი, ვასილ ობჟანიძე, მიხეილ ალანია, გეზავი, თედუ აბჟანდაძე და ლუკა მატკავა. ცენტრი გიორგი კვესილაძე, გიორგი შველიძე, თორნიკე კახოიძე, გიორგი ხაინდრავა და ხუჩა ჯგენაია. ფთა აკაკი ტაბუცაძე და რომა მახათაძე. ფულბეკები დავით მინიაშვილი და ლუკა ცირეკიძე.
0: სპორტის სიახლე.

0: 2-23-80-09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საინედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HC საჭიროებს 0.16

0: ზეც ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეც, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 89 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი ბირმანკა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი

0: 0-3-83-09.
1: პირველი ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასით სუფთასალში. Rexona antiperspiranti 150 ml ypsilari და 59 tetri. Clearit mi shampooni 380 ml 9 lari და 59 tetri. Domestos-ი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 ml ypsilari და 99 tetri. Savex-ი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი და 450 გრამი 16 lari და 99 tetri. E-shopping-ით ასევე online.
0: გეგმა მოგზაურობას. გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით. თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Therm-ისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდაჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი. Surprise-ები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skype-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skype-ის აპლიკაციით.

0: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Пристаеми. Добутьмут თქვენი дро, да ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пристаеми. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ორშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20:00-ზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა დროს დამფუძნებლის ელენე ხოშტარიას სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში გადაყვანაზე თანხმობა განაცხადა. შესაბამისი განცხადება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი პატარიძემ მედიასთან მას შემდეგ გააკეთა, რაც პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას ექიმებთან მაკაიო სელიანთან და ანი ქავთარაძესთან შეხვედრა დაასრულა. ჩვენ თანხმა ვართ მსჯავრდებული ელენე ხოშტარია გადავიყვანოთ სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში, აღნიშნა ზურაბ პატარიძემ. პატარიძა და ელენე ხოშტარიას ექიმებს შორის შეხვედრა დღეს რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ალიანსში დარჩენა გამოსვლის თემაზე მიმდინარე დისკუსიას უაზროდ მიიჩნევს და პარტიას კონკრეტული დღის წესრიგის შექმნისა და აქტიური მოქმედებებისკენ მოუწოდებს. ლევან ხაბეიშვილის განცხადებით, დროის გამოგონილ დილემებზე კარგვის ნაცვლად მთავარი ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ შეტევა და საქმის კეთებაა. ლევან ხაბეიშვილის სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებაში წერს, რომ მნიშვნელოვანია დღის წესრიგის შექმნა, შეტევა და მოქმედება. ვისაც ჭაობში დარჩენა უნდა, ის თავად გაიმიჯნება საქმეს და გააგრძელებს ყიყინს. მნიშვნელობა არ აქვს შევალ თუ არა, თუ გამოვალთ, მნიშვნელობა აქვს იმას, რა დღის წესრიგს ვქნით. მთავარია, რას ვაკეთებთ, ვქნით თუ არა დღის წესრიგს და ვუტოვებთ თუ არა ივანიშვილს. თუ დღის წესრიგს შევქმნით, მერე სხვები თავად გადაწყვეტენ არიან თუ არა ამ საქმეში. ჩვენთვის საერთოდ გაუგებარია ეს შედი გადი ამბავი. თუ სადმე მივდივართ და ვმოძრაობთ, სხვებმა თავად გადაწყვეტონ გამოყვებიან თუ არა. შედი გადი ნიშნავს ადგილზე ბუქსაობას, დროისა და ენერგიის ფუჭად ხარჯვას. შებუდგეთ საქმეს, შევქმნეთ დღის წესრიგი და უაზრო დისკუსიაც დასრულდება. ბავშვურად გამოიყურება, რომ ალიანზი 3 თვის წინ შეიქმნა, ხოლო უკვე 4 თვეა გაუგებარი დისკუსია მიმდინარეობს. შევიდეთ, გამოვიდეთ თუ საერთოდ რა ვქნათ ეს, იმიტომ ჭირს, რომ არავინ ვიცით, რას ვაკეთებთ, წერს ლევან ხაბეიშვილი წერილში, რომელიც მის ფეისბუქზე გამოქვეყნდა. საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის პრესსამსახური ავრცელებს. ერთობლივ დეკლარაციას, რომლის თანახმადად ორი ქვეყნის ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე გადადის, ხელი მოაწერეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ და ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა კასიმ ჟომარტ ტოკაევმა. ასევე პრესსამსახურის თანახმად, ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკის შესაბამის უწყებებს შორის გაფორმდა მემორანდუმები კულტურის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტურიზმის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ. სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარება ჩვენი ორი მხრივი ურთიერთობების მნიშვნელოვანი მიღწევაა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ყაზახეთის პრეზიდენტის სასახლეში გაფორმებული ფორმატის მოლაპარაკებების დროს განაცხადა. ირაკლი ყობახიძის თქმით, ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ახალ შესაძლებლობებს შექმნის თანამშრომლობის გასაფართოებლად ორ ქვეყანას შორის არაერთი მიმართულებით. მადლობას გიხდით ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ მთავრობათა შორის კომისიის მუშაობას და მოუთმენლად ველით მისი შემდეგი სხდომის გამართვა საქართველოში, განაცხადა ირაკლი ყობახიძე. შეხვედრას ნაყოფიერი უწოდა ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა კასიმ ჟომარტ ტოკაევმა და აღნიშნა, რომ მიაღწიეს მნიშვნელოვან შეთანხმებას, რომელიც ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო გაძლიერებას ისახავს მიზნად. მისი თქმით, განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა სავაჭრო, ეკონომიკური, საინვესტიციო, კულტურული და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის განვითარებაზე. ადამიანი, რომელიც ღიად კამერების წინ პარლამენტის სხდომათა დარბაზში ძალადობს კოლეგებზე, ვინც არ უნდა იყოს ის, რა თქმა უნდა მიეცეს პასუხისგებაში. ივანიშვილის რეჟიმის კუნთმაგარი პაიკების მხრიდან ამგვარი ძალადობა ბევრ სხვა შემთხვევაშიც გვინახავს პარლამენტის სხდომათა დარბაზში. ამ შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბუკუჩავამ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა გასულ კვირას პარლამენტში ქართული ოცნებისა და გახარიან საქართველოსთვის წევრებს შორის მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებას. თინა ბუკუჩავას თქმით, დაუსჯელობით ხდება ძალადობის ნორმალიზება საზოგადოებაში. რთულია გახარიას რეჟიმს, გახარიას რამეში დაეთანხმო, მიმაჩნია, რომ ის და ივანიშვილის რეჟიმი მონეტის ორი მხარეა და ერთმანეთისთვის სასარგებლო ფუნქციებს ასრულებენ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ელემენტარული ლოგიკა და სამართლიანობა მოითხოვს, რომ როდესაც მზია ამაღლებელს სილის გაწვნისთვის ციხეში მრავალი წლით ამყოფებ და უამრავ სხვა ადამიანს, ნებისმიერი საბაბით ციხეში ამწყვდა მრავალი წლით ადამიანი, რომელიც ღიად კამერის წინ პარლამენტის სხდომათა დარბაზში ძალადობს კოლეგაზე, ვინც არ უნდა იყოს ის, რა თქმა უნდა მიეცეს პასუხისგებაში, განაცხადა თინა ბოკუჩავა. არავინ არის მოტივირებული, რომ ნაციონალური მოძრაობა დააზიანოს, თვითონაც ძალიან კარგად ახერხებენ შიდა დაპირისპირება და ამ ყველაფერს. ამ შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ ჟურნალისტებს განუცხადა. როგორც გვარამიამ აღნიშნა, ალიანს ნაციონალური მოძრაობის თავდასხმაზე რეაგირება არ ექნება. მე არ ვიცი, ანტინიშური კამპანია ვის აქვს, ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, არ გაჩერებულა ნაციონალური მოძრაობა სამწუხაროდ და არც მიხეილ სააკაშვილი, ის რომ პარტია ახალს და მის ლიდერებს თავს არ დაესხან. პრაქტიკულად დღეს არ ტოვებენ. ამის მიზანი არ ვიცი, რა არის, მათ უნდა ვკითხოთ. ჩვენ ამაზე რეაგირება არ გვექნება, ვინაიდან არავის არაფერი ბათქმევინოთ. მე არ ვიცი, მინ რა დააზიანა, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის ადგილზე არ მექნებოდა ამ ხელა წარმოდგენა საკუთარ თავზე და როლზე კაცობრიობის ისტორიაში, განაცხადა ნიკა გვარამიამ. როგორც მან აღნიშნა, ალიანსი მუშაობს და ვისაც შეუძლია მუშაობა, იმუშაოს ალიანსთან ერთად. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო სამოქალაქო აქტივისტი თამარ გიორგაძე 3000 ლარით დააჯარიმა. გადაწყვეტილება მოსამართლე თორნიკე ქოჩქიანმა მიიღო. თავად დაჯარიმებული ქალი ამბობს, რომ მან მისი ფეისბუქ პოსტი წყევლის შინაარს შეიცავდა. მე დავწერე პოსტი ჩემს პირად გვერდზე, სადაც შეურაცხყოფად მიიჩნიეს წყევლა. წყევლა არ მიმაჩნია შეურაცხყოფად, განაცხადა თამარ გიორგაძემ, რომელიც, როგორც აღნიშნეთ, სასამართლომ 3000 ლარი დააჯარიმა ივანიშვილზე დაწერილი პოსტის გამო. საქალაქო სასამართლოს პოსტზე სამართლებრივი რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო მიმართა. ისრაელის საუდოსის მინისტრის ისრაელ კაცის განცხადებით, ისრაელს ლიბანში ტერორისტული ტერიტორიული ამბიციები არ აქვს. ისრაელ კაცის განმარტებით, ისრაელის თავდაცვის ძალები ლიბანიდან სამხედროებს არ გაიყვანს, ვიდრე ჰეზბოლას განიარაღება არ მოხდება. ჩვენ ლიბანში ტერიტორიული ამბიციები არ გვაქვს, მაგრამ ვიდრე ჰეზბოლას განიარაღება არ მოხდება, ჩვენ უკან 1 მმ-თაც არ დავიხებთ, აღნიშნა ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა. ამასთან ლიბანის პრეზიდენტის ჯოზეფ აუნი ამერიკის ცენტრალური სარდლობის მეთაურს ბრედ კუპერს შეხვდა, რომელსაც განუცხადა, რომ ლიბანი მზად არის შეიარაღებული ძალების მეშვეობით სახელმწიფო კონტროლი ისრაელის საზღვრამდე გააფართოვოს. ჯოზეფ აუნის ცნობით, ბრედ კუპერთან შეხვედრაზე ლიბანის, ისრაელსა და ამერიკას შორის გაფორმებული ჩარჩო შეთანხმებების განხორციელების საკითხი განიხილა. ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ სექსუალური ძალადობის საქმეზე დონალდ ტრამპის აპელაციის განხილვაზე უარი თქვა ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ უარი თქვა განხილვა ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სარჩელი, რომლითაც ის სექსუალური ძალადობის საქმეზე მის წინააღმდეგ გამოტანილი განაჩენის გაუქმებას ითხოვდა. საუბარია 2023 წელს გამოტანილი განაჩენის შესახებ, რომლის მიხედვითაც დონალდ ტრამპმა მწერალ ელიზაბეთ ჯიმ კეროლზე 1996 წელს სექსუალურად იძალა და ნაფიცმა მსაჯულებმა დონალდ ტრამპს კომპენსაციის სახით $5 მილიონი გადახდა დააკისრეს. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ბრალდებებს უარყოფს. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დაუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: 30 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. წვიმს როგორც დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთში, ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 27 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰარი 27 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში 26 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 24, ხოლო ბორჯომში 22. რუსთავში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 28 გრადუსია, დედაქალაქ თბილისში ასევე ღრუბლიანობა მოიმატებს და 31 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: დატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
0: Radio 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავტო
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors.

0: 6-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саатса Да Ацутсе. Мокцаре Да Игалу Джанартели. Радио Мкурнали. Квени Джансахис Ховрабиствес.
0: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуна Гулсимшуйде. Аверсис клиники строит 20 საათი და 30 წუთია.
3: სპორტის ახლე.
4: საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩი თუზემზადება. საქართველოს ნაკრები რიგაში იმყოფება და ლატვიის ნაკრებთან ამხანაგური შეხვედრა გამართა, რომელიც ანგარიში 87-77 მოიგო. მატჩი საქართველოს ნაკრების კანახით დაიწყო. ალექსანდრ ჯიკიჩის გუნდმა პირველი მეოთხედი მაღალ დონეზე ჩაატარა და მეტოქეზე 12-11 ქულა ჩააგდო. მეორე მეოთხედში საქართველოს ნაკრების უპირატესობა 18 ქულამდე გაიზარდა. თუმცა ტაიმის ბოლო წუთები ლატველებმა უკეთესად ჩაატარეს და ჩამორჩენა 8 ქულამდე ჩილეს. მესამე მეოთხედის პირველი ნახევარი თანაბარ ორთაბრძოლაში წარიმართა, რის შემდეგაც საქართველოს ნაკრებმა 14 ქულიანი უპირატესობა მოიპოვა. ამის შემდეგ ლატვიელები 7 ქულით გაიქცნენ, მაგრამ გადაწყვეტი პერიოდის წინ საქართველოს ნაკრების უპირატესობა 9 ქულა იყო. ლატვიის ნაკრებმა ბოლო პერიოდის შესანიშნავად დაიწყო და 8 ქულიანი გაქცევა 1 ქულამდე შეამცირა. ბალტიის პირველები წინაც გავიდნენ და ზედიზედ 13 ქულა ჩააგდეს. რადგან საქართველოს ნაკრებს კარგი რეაქცია ჰქონდა და 4 ქულით დაწინაურდა. დარჩენილ დროში საქართველოს ნაკრებმა მეტოქეს მოახლოებით საშუალება არ მიცა და საბოლოოდ 10 ქულიანი სხვაობით 87-77 მოიგო. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში ყველაზე მეტი ქულა ნატურალიზირებულმა კალათბურთელმა მარკუს რიდმა ჩააგდო. ის ანგარიშზე 23 ქულაა. 11 ქულაა ბურჯანაძის ანგარიშზე. სანაძემ 12 ქულა და 4 პასი მიითვალა. ბითაძემ 18 ქულა, 8 გადაცემა და 4 პასი. ოჩხიკიძემ 7 ქულა, ბერკურაძემ 6 ქულა, ანდრონიკაშვილმა 11 ქულა, ხოლო ჯინჭარაძემ, კობახიძემ, ტურძურაძემ და ფევაძემ მატჩი ქულების გარეშე დაასრულეს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ნაკრები ორი რუს უკრაინას სწორედ რიგაში დაუპირისპირდება. სამი დღის შემდეგ კი ესპანეთს თბილისში უმასპინძლებს. ორნერის ერთ-ერთმა მასპინძელმა კანადის ნაკრებმა სამხრეთ აფრიკას დრამატულ ბრძოლაში ანგარიშით 1-0 მოუგო და სოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფის შემდეგ ეტაპზე ისტორიაში პირველად გავიდა. ლოს-ანჯელესში გამართული შეხვედრა საკმაოდ დაძაბული და ფრთხილი გამოდგა. ორივე გუნდი განსაკუთრებულ ყურადღებას დაცვას უთმობდა, რის გამოც სახიფათო მომენტები იშვიათად იქნებოდა. კანადას პირველ ტაიმში რამდენიმე კარგი შესაძლებლობა ჰქონდა, თუმცა სამხრეთ აფრიკელებმა კარი შალა შენახვა შეძლეს. მათ შორის ერთხელ ბურთი კარის ხაზიდანაც გამოიტანეს. მეორე ნახევარშიც მატჩის სცენარი დიდად არ შეცვლილა. ყველაფერი იმაზე მიანიშნებდა, რომ გამარჯვებულის გამოსავლენა დამატებითი დრო გახდებოდა საჭირო. გადამწყვეტი მომენტი 93-12 წუთზე დადგა. სამხრეთ აფრიკის ცხოვრების შეცდომით სტივენ ეუშტაკი უმისარგებლა, რომელმაც საჯარიმოს მისადგომებიდან ძლიერი და ზუსტი დარტყმით მეტოქის კარი აიღო. ეს გოლი მატჩში ერთადერთი აღმოჩნდა და კანადას ისტორიული გამარჯვება მოუტანა. სამხრეთ აფრიკამ დარჩენილ წუთებში ანგარიშის გათანაბრება ვეღარ მოახერხა. ეს გამარჯვება კანადის ნაკრებისთვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს. გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე აქამდეც მონაწილეობდა, თუმცა პლეი-ოფში ასეთი წარმატებისთვის არასდროს მიუღწევია. მეორედ ფინალში კანადა ნიდერლანდებსა და მაროკოს ყუშოვის გამარჯვებულს დაუპირისპირდება. გამარჯვების შემთხვევაში კანადელები მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში ისტორიაში პირველად ითამაშებენ. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების საწნულო შტაბმა ივლისში გასამართი მსოფლიო რაგბის ერთა თასის სამი შეხვედრისთვის 34 მოთამაშე შეარჩია. ისინი სამხრეთ ამერიკულ ტურნირზე უკვე გაემგზავრნენ. ბორჯღალოსნების მთავარი მწვრთნელის რანგში ფრანგი პიერ ანრი ბრონკანის დებიუტი 4 ივლისს მონტევიდეოში მასპინძელ ურუგვაისთან შედგება. შეხვედრა საქართველოს დროით 21 საათზე დაიწყება. 11 ივლისს საქართველოს ნაკრები მორიგ შეხვედრას ჩაატარებს. ჩილეში ვინადელ მარიში სამუას ნაკრებთან შეხვედრა თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. სამხრეთ ამერიკული ტურნე კი 18 ივლისს სანტიაგოში დასრულდება. შეხვედრა ასევე 23 საათზე დაიწყება. საქართველოს ნაკრების მეტოქე ჩილე იქნება. საწნულო შტაბში ორი სიახლეა. გუნდ შეუერთდა დაცვის მწვრთნელი ჯო ვოლცი, რომელსაც ბორჯღალოსნებში ადრეც უმუშავია, და ფიზმომზადების მწვრთნელი არჩილ ბეზიაშვილი. აღსანიშნავია, რომ ორივე მათგანი საქართველოს ნაკრების გარდა შავლომშიც იმუშავებს. რაც შეეხება საქართველოს ნაკრების შემადგენლობას, ის 34 მოთამაშისგან შედგება, საიდანაც 21 მორკინალი, ხოლო 13 ხაზის მოთამაშია. გუნდის ბირთვ ლეგიონერები წარმოადგენენ. ვან მორაგბეკის შავი ლომიდანაა. ამის გამო გუნდს გამოაგდა ბურჯი გურამ გოგიჩაიშვილი. ის ნაცვლად გაფართოებულ შემადგენლობაში ვაშაფ ხაკაძე მოხვდა, რომელიც 2023 წელს უცხოსი ბორჯღალოსნების რიგებში მსოფლიო რაგბის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე თამაშობდა. ეროვნულ ნაკრებში კი ჯერ არ უთამაშია. მის გარდა პოტენციური დებიუტანტები არიან მესამე ხაზელი რატი ზაზაძე, ცენტრი ხუჩა ჯგერნაია და ფთა რომა მახათაძე. გუნდში დაბრუნდა ორი გამოცდილი ბორჯღალოსანი, მესამე ხაზელი ოთარ გიორგაძე, რომელსაც ნაკრებში 2022 წლის შემდეგ აღარ უთამაშია, და მეორე ხაზელი კოტე მიქაუტაძე, რომელიც გუნდს 2023 წლის მსოფლიო თასის შემდეგ უბრუნდება. საქართველოს ნაკრების სული შემადგენლობა კი ასე გამოიყურება. პირველი ხაზი გიორგი ახალაძე, ვაშაფ ხაკაძე, ნიკა აბულაძე, ნიკოლოზ სუთიძე, ლუკა პეტრიაშვილი, ბახტან ჭინტარაძე, ალექსანდრე ქუნთელია, ბაჩუკი ჭუმბაძე, გიორგი პერტაია. მეორე ხაზი ლადო ჩაჩანიძე, მიხეილ ბაბუნაშვილი, კოტე მიქაუტაძე, გიორგი ჯავახია. მესამე ხაზი ოთარ გიორგაძე, უკა ივანიშვილი, ილიას პანდერაშვილი, თორნიკე ჯალაღონია, იოანე იაშაღაშვილი, დატი ზაზაძე, ბეკა შვანგირაძე, ანდრო დვალი, ჰავბეკი, ვასილ ობჟანიძე, მიხეილ ალანია, გეზავი, თედუ აბჟანდაძე და ლუკა მატკავა. ცენტრი გიორგი კვესილაძე, გიორგი შველიძე, თორნიკე კახოიძე, გიორგი ხაინდრავა და ხუჩა ჯგენაია. ფთა აკაკი ტაბუცაძე და რომა მახათაძე. ფულბეკები დავით მინიაშვილი და ლუკა ცირეკიძე.
2: სპორტის სიახლე. This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
1: თუ გაწუხებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჩართე დიჯიტალ ტივი და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
5: ერთად გადავრჩინოთ ნოვა სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგწუწე. სვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: სვანი ზონა.
7: გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროპი 3 ლარი და 1 თეთრი ღირსი გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.

0: 0809 ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკებით ყველა ტიპის სერვისსა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
0: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაიქთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიხდე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 79-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
6: Пристаями. Дабучмут твой дро, да чвен гагацрут гайбечнеба прессис курслебзе. Теори темеби, нишнеевани акцентеби, саинтересу респондентеби, анализи, да аргументеби.
7: Пристаями. Ховел самшао дрес, 10:00-დან 15:00-ზე. Гадмеора.

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალონდებს 21 საათზე საომი კვარაცხელი აქ გაგაცნობთ. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა დროს დამბუძნებლის ელენე ხოშტარიას სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში გადაყვანაზე თანხმობა განაცხადა. შესაბამისი განცხადება სპეციალურ პენიტენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი პატარიძემ მედიასთან. მას შემდეგ გააკეთა, რაც პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას ექიმებთან შეხვედრა დასრულდა. როგორც პატარიძემ განმარტა, შეთანხმდნენ, რომ ელენე ხოშტარიას დაახლოებით ორ დღეში კლინიკა ვივამედში გადაიყვანენ, სადაც იგი დამატებით კვლევებს ექიმების მაკა იოსელიანის და ანი ქავთარაძის მეთვალყურეობით გაევლის. ჯავდებული პოლიტიკოსის ექიმის მაკა იოსელიანის განცხადებით ასევე მკურნალობა დაიწყება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩატარდება სრული კვლევა. ექიმი არ გამორიცხავს, რომ მკურნალობის პროცესში მოხდეს უცხოელი სპეციალისტების ჩართვაც. შეგახსენებთ, დროს ლიდერს ელენე ხოშტარიას კახა კალაძის საარჩევნო ბანერის დაზიანების გამო სასამართლომ 1 წლით და 6 თვის ვადით პატიმრობა მიუსაჯა. ხოშტარიამ 14 სექტემბერს კახა კალაძის ბანერს საარჩევნო შტაბთან კალაძის ბანერს გაუკეთა წარწერა რუსული ოცნება. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციის ალიანსში დარჩენა გამოსვლის თემაზე მიმდინარე დისკუსიას უაზროდ მიიჩნევს და პარტიას კონკრეტული დღის წესრიგის შექმნისა და აქტიური მოქმედებისკენ მოუწოდებს. ლევან ხაბეიშვილის განცხადებით, დროის გამოგონილ თინდილემებზე კარგვის ნაცვლად თავარი ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ შეტევა და საქმის კეთება. ლევან ხაბეიშვილი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებაში წერს, რომ მნიშვნელოვანია დღის წესრიგის შექმნა, შეტევა და მოქმედება, ვისაც ჭაობში დარჩენა უნდა, ის თავად გაემიჯნება საქმეს და გააგრძელებს ყიყინს, აცხადებს ხაბეიშვილი. მნიშვნელობა არ აქვს შევალთვარა, თუ გამოვალ, მნიშვნელობა აქვს იმას, რა დღის წესრიგს ვქმნით. მთავარი არას ვაკეთებთ, ვქმნით თუ არა დღის წესრიგს და ვუტებთ თუ არა ივანიშვილს. თუ დღის წესრიგს შევქმნით, მერე სხვები თავად გადაწყვეტენ, არიან თუ არა ამ საქმეში ჩამთვის საერთოდ გაუგებარია ეს შედი გადი ამბავი. თუ სადმე მივდივართ და ვმოძრაობთ, სხვებმა თავად გადაწყვეტონ, გამოგყვებიან თუ არა. შედი გადი ნიშნავს ადგილზე ბუქსაობას, დროისა და ენერგიის ფუჭად ხარჯვას. შევუდგეთ საქმეს, შევქმნათ დღის წესრიგი და ის უაზრო დისკუსიაც დასრულდება. ბავშვურად გამოიყურება, რომ ალიანსი 3 თვის წინ შეიქმნა, ხოლო უკვე 4 თვეა გაუგებარი დისკუსია მიმდინარეობს. შევიდეთ, გამოვიდეთ თუ საერთოდ რა ვქნათ. ეს იმიტომ ჭირს, რომ არავინ ვიცით, რას ვაკეთებთ, წერს ლევან ხაბეიშვილი წერილში, რომელიც მის ფეისბუქზე გამოქვეყნდა. პოლიტიკური პარტია ჯერ საქართველოს წევრის რუსუდან თევზაძის განცხადებით პარტიის შექმნის მიზანია საქართველოში ისეთი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება, რომელიც კონსტიტუციაზე კანონის უზენაესობასა და მოქალაქეთა კეთილდღეობაზე იქნება დაფუძნებული. თევზაძემ პალტრანიუსის განაცემაში რეზიუმე ახალი პოლიტიკური ძალის მთავარ ხედვებზე და მიზნებზე ისაუბრა. მისი განმარტებით, პოლიტიკა არ უნდა იყოს ვიწრო ჯგუფების ინტერესებზე მორგებული. ასეთი სახელმწიფო რომ არ გვინდა, ამიტომ გადავწყვეტეთ პოლიტიკური პარტიის დაფუძნება. ეს არის სამშობლო სიყვარულით გადადგმული ნაბიჯი იმისთვის, რომ სურვილი გვაქვს მონაწილეობა მიიღოთ ქვეყნის მოაზროვნე სახელმწიფო ჩამოყალიბებაში. მოაზროვნე სახელმწიფო ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი მთავარი დოკუმენტი აუცილებლად იქნება კონსტიტუცია. კონსტიტუციის მიღმა არაფერია, პოლიტიკა არ უნდა იყოს ჩაკეტილ წრეში. პრივატიზებული წარმონაქმნი, განაცხადა ჯერ საქართველოს წევრმა რუსუდან თევზაძემ. ბიძინა ივანიშვილის ვაჟი ცოტნე ივანიშვილის განცხადებით, პოლიტიკაში ჩართვის არანაირი ინტერესი არ აქვს. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს განაცხადა. სხვათაშორის ბევრჯერ დაისვა ეს საკითხი, საკმაოდ გადაჭრით ვიტყვი, რომ არანაირი ინტერესი არ მაქვს პოლიტიკაში ჩართვის, აღნიშნა ცოტნე ივანიშვილმა. ის ახალგაზრდული ორგანიზაციის შემაჯამებელ კონფერენციას დაესწრო და აღნიშნა, რომ ყოველთვის იყო მეტი დიალოგის მომხრე და აქედან გამომდინარე გულ შემატკივრობს ამ ფორმატს. როგორც ცოტნე ივანიშვილმა აღნიშნა, ახალგაზრდული ორგანიზაცია ახალგაზრდებთან დიალოგის გაგრძელებას აპირებს. ძალიან დიდი დანაკლისი ნაკლებობა არსებობდა კომუნიკაციაში, კომუნიკაციის დიალოგის განსხვავებულ აზრთა გაცვლის საქართველოში და ნელ-ნელა ამ მიმართულებით რომ მიდის მუშაობა და გარკვეული პროგრესიც უკვე არის ამ შეხვედრების ხარჯზე ძალიან მიხარია. დიდი იმედი მაქვს უახლოეს პერიოდში კარგად მოახერხებენ იმას, რომ ეს ფორმატი განაგრძონ, გააუმჯობესო და კიდევ ბევრი სხვა მიმართულებაც თუ წამოვა ინიციატივები, რომ მეტი დიალოგი დაინერგოს, ძალიან კარგი იქნება, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილის ვაჟმა ცოტნე ივანიშვილმა. საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების შესახებ გაფორმდა ამის თაობაზე ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის პრესამსახური ავრცელებს. ერთობლივ დეკლარაციას, რომლის თანახმადაც ორი ქვეყნის ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე გადადის, ხელი მოაწერეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ და ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა კასიმ ჟომარტ ტოკაევმა. ასევე პრესამსახურის თანახმად, ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების გაფორმებული ფორმატის მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკის შესაბამის უწყებებს შორის გაფორმდა მემორანდუმები კულტურის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტურიზმის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ. პრესამსახურის თანახმად, ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა კასიმ ჟომარტ ტოკაევმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ყაზახეთის რესპუბლიკის პირველი ხარისხის საპატიო ორდენით დააჯილდოვა. ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ვიად კუპრავას, რომელსაც სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას ედავებოდა 2 წლით და 6 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. აღნიშნული გადაწყვეტილება სასამართლოს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამარ ჭედილიშვილმა მიიღო. ზვიად კუპრავას ბრალი 317 და 353 მუხლებით ჰქონდა წარდგენილი, რაც კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას და ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ მისი საქმიანობის შეწყვეტის მიზნით წინააღმდეგობას გულისხმობს.

ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს კივ სტრამერს შეხვდა. ნატოს გენერალური მდივნის მარკ რუტეს ცნობით დიდი ბრიტანეთის პრემიერთან შეხვედრაზე თავდაცვის ხარჯების გაზრდისა და უკრაინის მხარდაჭერის საკითხი განიხილა. ჩვენ თანხმდებით თავდაცვის სფეროში ხარჯების გაზრდის, წარმოების გაზრდისა და უკრაინის მიმართ მტკიცე მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე, წერს რუტე სოციალურ ქსელ X-ზე. რუტეს თქმით, მოკავშირეები ანკარაში 7 და 8 ივლისს დაგეგმილ სამიტზე აჩვენებენ, თუ როგორ ასრულებენ თავიანთ ბალტებულებებს. ამერიკასა და ირანს შორის დოჰაში დაგეგმილ შეხვედრაში მონაწილეობას დონალდ ტრამპის წარმომადგენლები მიიღებენ. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესსპიკერმა კეროლაინ ლევიტმა განაცხადა. სპეციალური წარმომადგენლები უოტკოფი და ჯერარდ კუშნერი მიმდინარე კვირაში დოჰაში მაღალი დონის შეხვედრებისთვის გაფრინდებიან, განაცხადა თეთრი სახლის პრესსპიკერმა. ლევიტის თქმით, დოჰაში მხარეებს შორის ტექნიკური მოლაპარაკებებიც გაიმართება. ცნობისთვის, მანამდე ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ირანმა შეხვედრა მოითხოვა. ირანმა შეხვედრა მოითხოვა, ის ხმალს დოჰაში გაიმართება, დაწერა ტრამპმა. ასეთი იყო ახალი ამბები 21 საათზე, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხვალდილის 8 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 30 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. წვიმს როგორც დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთში, ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 27 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში 26 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 24, ხოლო ბორჯომში 22. რუსთავში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 28 გრადუსია, დედაქალაქ თბილისში ასევე ღრუბლიანობა მოიმატებს და 31 გრადუსი დაფიქსირდება.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი მიმიტო. იწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივნისამდე.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსი. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: გაწოხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040.

0: სიმდრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა
1: რადიო პალიტრა 2 23 80 09
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
4: გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: გეგმავ გზავნობას. Transfer.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Transfer.gz-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: Представими. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: Представими. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-მდე.

დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: შეამჩნიეს. მესამე მეოთხედის პირველი ნახევარი თანაბარ ორთაბრძოლაში წარიმართა, რის შემდეგაც საქართველოს ნაკრებმა 14 ქულიანი უპირატესობა მოიპოვა. ამის შემდეგ ლატვიელები 7 ქულით გაიქცნენ, მაგრამ გადაწყვეტი პერიოდის წინ საქართველოს ნაკრების უპირატესობა 9 ქულა იყო. ლატვიის ნაკრებმა ბოლო პერიოდის შესანიშნავად დაიწყო და 8 ქულიანი გაქცევა 1 ქულამდე შეამჩნია. ბალტიის პირველები წინაც გავიდნენ და ზედიზედ 13 ქულა ჩააგდეს. რაზეც საქართველოს ნაკრებს კარგი რეაქცია ჰქონდა და 4 ქულით დაწინაურდა. დარჩენი დროში საქართველოს ნაკრებმა მეტოქეს მოახლოების საშუალება არ მიცა და საბოლოოდ 10 ქულიანი სხვაობით 87-77 მოიგო. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში ყველაზე მეტი ქულა ნატურალიზირებულმა კალათბურთელმა მარკუს რიდმა ჩააგდო. ის ანგარიშზე 23 ქულაა. 11 ქულაა ბურჯანაძის ანგარიშზე. სანაძემ 12 ქულა და 4 პასი მიითვალა. ბითაძემ 18 ქულა, 8 გადაცემა და 4 პასი. ოჩხიკიძემ 7 ქულა, ბერკურაძემ 6 ქულა, ანდრონიკაშვილმა 11 ქულა. ხოლო ჯიმჭარაძემ, კობახიძემ, ტურძურაძემ და ფევაძემ მატჩი ქულების გარეშე დაასრულეს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ნაკრები ორი რუს უკრაინას სწორედ რიგაში დაუპირისპირდება. 3 დღის შემდეგ კი ესპანეთს თბილისში უმასპინძლებს. ტურნირის ერთ-ერთმა მასპინძელმა კანადის ნაკრებმა სამხრეთ აფრიკას დრამატულ ბრძოლაში ანგარიშით 1-0 მოუგო და მსოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფის შემდეგ ეტაპზე ისტორიაში პირველად გავიდა. ლოს-ანჯელესში გამართული შეხვედრა საკმაოდ დაძაბული და ფრთხილი გამოდგა. ორივე გუნდი განსაკუთრებულ ყურადღებას დაცვას უთმობდა, რის გამოც სახიფათო მომენტები იშვიათად იქნებოდა. კანადას პირველ ტაიმში რამდენიმე კარგი შესაძლებლობა ჰქონდა, თუმცა სამხრეთ აფრიკელებმა კარი მშრალად შენახვა შეძლეს. მათ შორის ერთხელ ბურთი კარის ხაზიდანაც გამოიტანეს. მეორე ნახევარშიც მატჩის სცენარი დიდად არ შეცვლა. ყველაფერი იმაზე მიანიშნებდა, რომ გამარჯვებულის გამოსავლენად დამატებითი დრო გახდებოდა საჭირო. გადამწყვეტი მომენტი 92-12 წუთზე დადგა. სამხრეთ აფრიკის ცოლების შეცდომით სტივენ ევსტატი უმისარგებლა, რომელმაც საჯარიმოს მისადგომებიდან ძლიერი და ზუსტი დარტყმით მეტოქის კარი აიღო. ეს გოლი მატჩში ერთადერთი აღმოჩნდა და კანადას ისტორიული გამარჯვება მოუტანა. სამხრეთ აფრიკამ დარჩენილ წუთებში ანგარიშის გათანაბრება ვეღარ მოახერხა. ეს გამარჯვება კანადის ნაკრებისთვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს. გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე აქამდეც მონაწილეობდა, თუმცა პლეი-ოფში ასეთი წარმატებისთვის არასდროს მიუღწევია. მეორე ფინალში კანადა ნიდერლანდებსა და მაროკოს ჯგუფ შორის გამარჯვებულს დაუპირისპირდება. გამარჯვების შემთხვევაში კანადელები მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში ისტორიაში პირველად ითამაშებენ. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების საწნულო შტაბმა ივლისში გასამართი მსოფლიო რაგბის ერთა თასის სამი შეხვედრისთვის 34 მოთამაშე შეარჩია. ისინი სამხრეთ ამერიკულ ტურნირზე უკვე გაიმგზავნენ. ბორჯღალოსნების მთავარი მწვრთნელის რანგში ფრანგი პიერ ანრი ბრონკანის დებიუტი 4 ივლისს მონტევიდეოში მასპინძელ ურუგვაისთან შედგება. შეხვედრა საქართველოს დროით 21 საათზე დაიწყება. 11 ივლისს საქართველოს ნაკრები მორიგ შეხვედრას ჩაატარებს. ჩილეში ვინადელ მარიში სამოას ნაკრებთან შეხვედრა თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. სამხრეთ ამერიკ კული ტურნე კი 18 ივლისს სანტიაგოში დასრულდება. შეხვედრა ასევე 23 საათზე დაიწყება. საქართველოს ნაკრების მეტოქე ჩილე იქნება. საწნულო შტაბში ორი სიახლეა: ფუნჩეუერთნე დაცვის მწვრთნელი ჯო ვოლცი, რომელსაც ბორჯღალოსნებში ადრეც უმუშავია, და ფიზმომზადების მწვრთნელი არჩილ ბეზიაშვილი. აღსანიშნავია, რომ ორივე მათგანი საქართველოს ნაკრების გარდა შავლომშიც იმუშავებს. რაც შეეხება საქართველოს ნაკრების შემადგენლობას, ის 34 მოთამაშისგან შედგება, საიდანაც 21 მორკინალი, ხოლო 13 ხაზის მოთამაშია. გუნდის ბირთვ ლეგიონერებს წარმოადგენენ. ვან მორაგბეკის შავი ლომიდანაა. ტრამის გამო გუნდს გამოაგდა ბურჯი გურამ გოგიჩაიშვილი. ის ნაცვლად გაფართოებულ შემადგენლობაში ვაშაფ ხაკაძე მოხვდა, რომელიც 2023 წელს უმცროსი ბორჯღალოსნების რიგებში მსოფლიო რაგბის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე თამაშობდა. ეროვნულ ნაკრებში კი ჯერ არ უთამაშია. მის გარდა პოტენციური დებიუტანტები არიან მესამე ხაზელი რატი ზაზაძე, ცენტრი ხუჩა ჯგენაია და ფთა რომა მახათაძე. გუნდში დაბრუნდა ორი გამოცდილი ბორჯღალოსანი, მესამე ხაზელი ოთარ გიორგაძე, რომელსაც ნაკრებში 2022 წელს შემდეგ აღარ უთამაშია, და მეორე ხაზელი კოტე მიქაუტაძე, რომელიც გუნდს 2023 წელს მსოფლიო თასის შემდეგ უბრუნდება. საქართველოს ნაკრების სული შემადგენლობა კი ასე გამოიყურება: პირველი ხაზი გიორგი ახალაძე, ვაშაფ ხაკაძე, ნიკა აბულაძე, ნიკოლოზ სუთიძე, ლუკა პეტრიაშვილი, ბახტანგ ჭინტარაძე, ალექსანდრე ქუნთელია, ბაჩუკი ჭუმბაძე, გიორგი პერტაია. მეორე ხაზი ლადო ჩაჩანიძე, მიხეილ ბაბუნაშვილი, კოტე მიქაუტაძე, გიორგი ჯავახია. მესამე ხაზი ოთარ გიორგაძე, უკა ივანიშვილი, ილიას პანდერაშვილი, თორნიკე ჯალაღონია, იოანე იაშაღაშვილი, დატი ზაზაძე, ბექა შვანგირაძე, ანდრო დვალი, ჰავბექი, ვასილ ობჟანიძე, მიხეილ ალანია, გეზავი, თედუ აბჟანდაძე და ლუკა მატკავა. ცენტრი გიორგი კვესილაძე, გიორგი შველიძე, თორნიკე კახოიძე, გიორგი ხაინდრავა და ხუჩა ჯგენაია. ფთა აკაკი ტაბუცაძე და რომა მახათაძე. ფულბეკები დავით ნინიაშვილი და ლუკა ცირეკიძე.
1: სპორტის სიახლე. Música. Radio Palitra 7.

0: მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. იწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ჩართე დიჯიტალ TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 211. Toyota ტბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ ბაცვით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 29 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.

0: 80.09
1: პირველი ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასით სუფთა სახლში. რექსონა ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 59 თეთრი. კლიარი ცმის შამპუნი 380 მილილიტრი 9 ლარი და 59 თეთრი. დომესტოსი სარწმენის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. სავექსი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი და 450 გრამი 16 ლარი და 99 თეთრი. შოპინგით ასევე ონლაინ.
2: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: სტრაფა გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 16006 გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: Радио Палитра. Журналы Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джицар Мугидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабас. Текшмит Саат Сабаат Суце. Мукцаре да Иклаву Джанартели. Радио Мкурнали. Ткване Джансахи Цховрабиствис.
6: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуна Гул Симшуйде.
7: Авто.
8: Сланам да кокот. Могу сменит FM Асами Тацхразе.
9: Авторубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси. Toyota's первый официальный дилер в Сакартвелоши 1997 წლიდან.
7: Авторубрики спонсория Sun Motors. Анде твой автомобильный профессионал. Аверсис клиники строит 22 часа.

0: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: Рамети 78 78
3: авто
0: Санам дакокот მოგვისმინეთ FM 103-ზე. авто рубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: авто рубрики спонсория San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტოხიაშვილთან ერთად. ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 0809.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამა 2018 18 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
2: ქართული მუსიკის პალიტრა. ამ ხაზზე

0: 80-09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმ

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 29 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.

0: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСНИЦ СЕАЦА ДА АЦУЦЕ. МОКЦЕРИ ДА ИГАВИ ЧАНАРТЕЛИ. Радио МКУРНАЛИ. КВЕНИ ЧАНСАГИ СХОВРЕБИСТВИС.
1: ГАДАЦЕМАМ КУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНА ГУЛСИМШУДЕ. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 0-23-83-09.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 16:00.
0: რეკლამა 2:18:18:60
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 0906 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: Представими. Добутьмут ткуни дро. Да чуэн гагоцрут гайбечнеба прессис курцлэмзе. Теори темеби. Нишмуовани акцентеби. Санитарису респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
2: Представими. Хобл самшаутрес. Аца-аца датхут бутсутсе. Гадме ора.

დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზორა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაგძულზე ვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: გამადლობთ, რომ გვისმენთ.
1: I want a little sugar in my bowl.